Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Cup.
1: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. I hele natt har Norge feiret sigeren over Elfenbeinskysten. Jubelen kunne en høre over hele landet fra nord til sør, og de som ikke vanligvis så interesserte I fotball fikk med seg kampen. En av de det var Lars Mamen, som vi møtte på Karl Johan I dag tidlig.
1: Jeg ser vanligvis ikke fotball, men I går så ble det jo litt rørt da når jeg så disse skåringene og de følelsesutbrudda på spillerne og de som satt på tribunen der.
2: Og det var ikke du helt forberedt på, skjønner jeg, at du skulle bli emosjonell?
1: Vanligvis ikke på fotballkamp, nei. Men jeg følte meg som en del av et større fellesskap da. Og følte meg også på parti med de guttene da som virkelig hadde jobbet for den... de skåringene som kom.
2: Kommer du til å se Norge-Brasil?
1: Ja, det tror jeg.
0: Og reporter her, det var Håkon Haugsbø. Og på søndag så skal vi møte Brasil. Erling Braut Haaland sier dette om sjansene til Norge.
3: Veldig små.
4: Nei!
3: Nei vel.
0: Men fotballekspert Jonas Grønner litt mer optimistisk.
5: Det selvfølgelig en veldig sånn jevn kamp. Brasil odds-favoritter, men det norske laget her, det blir på mange måter ringen som sluttes. Vi skal tilbake til Marseille, vi skal møte Brasil I et verdensmesterskap I fotball. Og vet du hva? Jeg tror faktisk at Brasil frykter oss også.
0: I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Loven gir helsetilsynet tilgang til opplysninger der det vanligvis teieplikt, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barnet har sviktet. Et av de mest omtalte barndødsfallene I Norge 8 år gamle Kristoffer Gjerda Kile, som ble mishandlet til døde I 2005. NUBA eningen I helsetilsynet som skal undersøke svikt mot barn og leie av Henriette Lunde.
6: I de veldig alvorlige sakene som vi skal inn og se på, så det jo ofte mange som har vært bekymret. Det kan være skole, barnehage som har fanget opp ting, barnevernet jo koblet på I mange saker, men ingen av tjenestene sitter med helheten. Og derfor blir ikke risikoen håndtert kanskje som den burde. Det som skiller NUBA fra andre at vi får det mandatet til å se på hele saken.
0: Verdenshavet har aldri vært varmere I en junimåned enn I år, det viser ferske tall fra EUs overvåkingstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen I havoverflata nådde 20,98 grader I juni, noe som slår de gamle rekordene fra 2023 og 2024. Og forskere advarer om at temperaturene kan stige enda mer I månedene som kommer. NRK Nyheter, Marte Halsør.
7: Her NRK Finnmarksnytt. Hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen klarte seg bra når Norge spilte 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten tirsdag kveld. Det sier Sondre Gustav Olsen som fulgte spent med på kampen. Han var litt nervøs når Julian Ryerson ble byttet ut med Holmgren Pedersen, og Markus Holmgren Pedersen spilte totalt 84 minutter av kampen. Olsen tydelig stolt av Holmgren Pedersen sin innsats.
8: Vi vet jo at han hatt de beste sånne til vi nå. Så kommer han inn på største scenen I verden sagt, og skal prestere. Han har gjort det veldig bra. Spill enkelt, gjør det han kan, sagt, og bruker farten sin som han god på. Så vi spørsmål bra.
7: Og Markus Holmgren Pedersen får femmere, en firer og en syver på spillebørsen etter sin innsats I Norges VM-seier tirsdag kveld mot Elfenbenskysten. Spillebørsen til både NRK, VG, Dagblad, Aftenposten og TV 2 går alle fra 1 til 10. Og politiet og ulykkesgruppa til Statens Vegvesen etterforsker og undersøker årsaken til en alvorlig trafikkulykke på E6 over Sennalandet tirsdag ettermiddag. En person ble fløyet til UNN og kritisk skadd etter at en bil frontkolliderte med en trailer. Det sier operasjonsleder I politiet I Finnmark, Martin Marum. Han kan foreløpig ikke si noe mer om årsaken til ulykka. Og fra I dag det mulig for kommuner å søke om å innføre besøksbidrag, som for eksempel krusavgift. Men ikke alle kruskommunene I Finnmark vil søke om å innføre det her. I Hammerfest det ikke behov for skatten, det mener Kai Gunnar Dahl, gruppeleder for Høyre.
9: Utgangspunktet har, når det ikke har vært et diskusjonstema enda, så oppfatter jeg egentlig det at det ikke noen ønsker hverken fra administrasjonen eller politisk Hammerfest til å skulle innføre noe sånt.
10: Klokka 5 over 8 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp.
4: Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Nordkapp kommune står foran store økonomiske utfordringer I kommende budsjettperiode med svake inntekter og økende utgifter. Økonomisjef Sigve Gusdal advarte I formannskap om at det kan bli et merforbruk på rundt 9,5 millioner kroner I 2027 dersom det ikke gjøres tiltak. Tirsdag var det økonomiseminar for formannskapet I Nordkapp der man fikk informasjon om økonomiarbeidet fremover. Vi har ikke tilstrekkelig inntektsvekst som må gjøre konkrete grep for å få budsjett og regnskap I balanse, sa Sigve Gusdal I formannskapet. Gjennomgangen viser at rammetilskuddet til kommunen går ned, mens skatteinntektene øker svagt. Samtidig prisvekten høyere enn det staten legger til grunn, noe som gir press på driften. Befolkningsnedgang også en økende andel eldre forsterker situasjonen. Planene om nytt helsehus vil også påvirke økonomien betydelig. Beregninger viser at renter og avdrag kan øke utgiften med rundt 19 millioner kroner årlig fra 2030, noe som vil binde en større del av inntektene til faste kostnader. Gusdal pekte på at kommunen over flere år har lagt frem budsjett I balanse uten konkrete tiltak, samtidig som behovene I tjenestene har økt. Nå må det tas reelle grep for å få økonomien under kontroll. Blant tiltakene som vurderes gjennomgang av eiendomsskattereduksjon I kostnader og vurdering av om kommunen skal eie eller leie bygg og tjenester. Rekrutteringsutfordringen helse og oppvekst bidrar også til økte utgifter. Det også usikkerhet knyttet til fremtidige inntekter, blant annet fra havbruk og andre prosjekter, noe som gjør det vanskelig å basere seg på uforutsigbare inntektskilder I budsjettarbeidet. Alle plassene I Nordkapp som har kjøpt VM-pakken hos Alente viser kampen Elfenbenskysten Norge. Soini, Corner og Perleporten Kulturhus klare for å lage VM-stemning for gjestene. Avspark I kampen tirsdagskveld klokka 19. Også puben I Kjøllefjord viser kampen. Det 16-delsfinale, det vinn eller forsvinn for Norge. Billefjord idrettslag har satt så mye på verdensmesterskapet med målsetning om at idrettslaget skal være... Mer enn et idrettslag. Idrettslaget har kjøpt VM-pakken, men har også gått til innkjøp av prosjektor og lerret. Medlemmene I idrettslaget gleder seg til 16-delsfinalen og tror det kommer til å bli fantastisk stemning I klubbhuset I Indre Billefjord. Onsdag 1. juli det Norges premiere på filmen Minions og Monstren. Nordkapp Kino viser filmen to ganger premieredagen. Dette en barnefilm. Aldersgrensa satt til 6 år, filmen en time og 25 minutter lang. Foruten premieredagen viser Nordkapp Kino filmen en rekke ganger I juli måned. Det var en klar økning I fisk etter kongekrabbe I uke 26, både I kvantum og verdi. Totalt ble det levert 78 tonn fersk kongekrabbe til en verdi av 25 millioner kroner mellom Norges råfisklag. Av fangstene ble 36 tonn tatt I området Magerøya og Ingøy, 15 tonn I havområdet Berlevåg-Båtsfjord, 7 tonn I Porsangeren, 7 tonn på Laksefjorden, 7 tonn I Varangeren. Tana sto for 3 tonn, og området mellom Båtsfjord og Vardø 3 tonn. Mindre kvanta tatt I de øvrige områdene I forrige uka. Det var god aktivitet I fiske I Finnmark I uke 23, med en økning I ferskvolumet og særlig høy aktivitet I Vest-Finnmark. Samtidig gikk den totale omsetningen ned noe fra uka før, hovedsakelig på grunn av lavere fryst omsetning. I uke 26 fra mandag 22. til søndag 28. juni var det samlet omsetningen av 301 millioner kroner. Ferskomsetningen holdt seg relativt stabil I verdi, samtidig som kvantumet økte mellom Norges råfisklag. For torsk ble det levert 436 tonn til 23 millioner kroner. Det var størst omsetning I Vest-Finnmark, etterfulgt av Øst-Finnmark. Fangsten fordelte seg med 271 tonn tatt på snurva, 75 tonn på lina, 31 tonn på teine og 30 tonn på juksa. 28 tonn på garn. Seifisket ga 915 tonn til en verdi av 22 millioner. Her var aktiviteten størst I Finnmark. Fangsten fordelte seg med 452 tonn tatt på not, 143 tonn juksa, 128 tonn på garn, 119 tonn snurva, 51 tonn på trål og mindre kvanta på lina. For hysa ble det levert 621 tonn til en verdi av 13 13 millioner. Det meste ble tatt på Snurva, 550 tonn, men 63 tonn ble levert fra Line og Autoline I flåten. På rekkesiden var det både ferskt og fryst aktivitet. Det ble levert 53 tonn fersk reke til en verdi av 4,9 millioner kroner, mens reka var største art på fryst omsetninga. Det var også aktivitet I snøkrabbefeske med blant annet 76 tonn ombordfrøsten klør levert I løpet av uka. En mann bosatt I Gamvik kommune dømt til 24 dagers fengsel og bot på 65 000 kroner. Mannen fradømt retten til å kjøre bil I Norge I en periode på 3 år. Han dømt fordi han kjørte bil I Vadsø I vinter til tross for at han var påvirket av hasj. Mannen møtte ikke opp I retten, men har I avhør sagt seg ikke skyldig. Mannen forklarte I avhør at han hadde vært I Amsterdam, hvor han hadde spist og røykt marihuana, og det var årsaken til utslaget. Mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke. De fleste holder faktisk fartsgrensa. Ny rapport viser at flere oppfatter det som normalt å holde fartsgrensa, og færre kjører for fort. Fart en av de mest krevende områdene å påvirke. De fleste vet at høy fart farlig, men utfordringen ikke bare råkjøring. Det gjelder også det å kjøre litt over fartsgrensa, skriver Statens Vegvesen I en pressemelding. Nå viser evaluering av Statens Vegvesens fartskampanje flertallet holder fartsgrensa, at den har bidratt til at flere oppfatter det som normalt å holde fartsgrensa. Færre sier de kjører for fort, og målinger viser en økning I andelen som holder fartsgrensa. Skal vi få flere til å holde riktig fart, må vi forstå hvorfor folk gjør som de gjør I trafikken. Vi kjører ikke bare etter skilt og regler, men også etter det som vi tror andre gjør og forventer. Derfor bruker vi innsikt fra atferdsterapi når vi utvikler tiltak og utfordrer misoppfatninger om at alle kjører for fort, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet I Statens Vegvesen. Sånn unngår du dyre regning etter bilferien, enten du kjører egen eller leid bil. Trøbbel med leiebil det suverent flest har kontakt med oss om etter ferien, sier Vigdis Svennungsen, senioradvokat I NAF I en pressemelding. NAFs advokater får mange henvendelser om bøter og skader på bilen I utlandet. Skader på leiebil den vanligste årsaken til at medlemmene kontakter NAF etter ferien. For å unngå tvil om når en skade har oppstått, har du sjekket bilen grundig før du kjører av gårde. Gjerne sammen med representant for utleieselskapet. Gå nøye over bilen, ta bilder eller video og få alle skader merket I kontrakten. Ta også bilder før du leverer bilen tilbake. Det kan spare deg for mye bryderi, sier Svennungsen. Sjekk også kilometerbegrensningen, drivstoffregler og krav til rengjøring. Det kan bli dyrt å kjøre lenger enn avtalt, eller å levere bilen med tom tank eller mye sand og ispinner I setet. Nærings- og fiskeridepartementet har ansatt Sirin Finnema Moen som kommunikasjonssjef for fiskeri- og havområdet og tiltrer stillingen 1. september. Som kommunikasjonssjef for fiskeri- og havområdet får Moen særlig ansvar for kommunikasjonsarbeidet knyttet til fiskeri, sjømat, havbruk, maritim næring og maritim forskning. Moen 46 år, har studert journalistikk ved Høgskolen I Volda og jobber nå som vaktsjef, produsent og reporter ved NRK Nyheter. Finnema Moen har lang erfaring fra TV og radio, har vært prosjektleder for NRK Helgemorgen og har erfaring fra Nyhetsmorgen og Dagsnytt 18. Hun har også jobbet med underholdningsprogram I NRK og TV 2 som Lindmo og Senkveld med Thomas og Harald. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort I morges onsdag 1. juli klokka 7. Honningsvåg. 11 grader, vestlig liten kuling, 11 meter per sekund. Meham, 11 grader, sørvestlig, laber bris, 7. Fruholmen, 10 grader, vestlig, stiv kuling, 15. Lakselv, 15 grader, sørvestlig, lett bris, 4. Karasjok, 14 grader, sørvestlig, lettbris 4. Hammerfest, 12 grader, vestlig, liten kuling 12. Makstemp blant de herstasjonene siste døgn 16,7 grader, Lakselv tirsdag før klokka 19.00. Siste døgn falt det mest nedbør I løpet av en time før klokka 07.00 tirsdag I Karasjok med 2,8 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Onsdag sørvestlig liten periodevis stiv kuling langs kysten og I fjordstrøkene. På vidda og etter hvert også I øst blir det bris. Regnbyger I indre strøk og I øst perioder med sol. Torsdag vestlig bris. Periodevis stiv kuling langs kysten og I fjordstrøkene. Regnbyger langs kysten. Minkende vind, avtagende bygeaktivitet fra torsdagsmorgen. Lettskya oppholdsvær, perioder med sol. Fra om ettermiddagen mulighet for regnbyger på vidda og I vest. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen så skal vi høre fra økonomiseminaret til Nordkapp Formannskap tirsdagsmorgen, der økonomisjef Sigve Gusdal snakker om de økonomiske forutsetningene for perioden fra 2027 og frem til 2032. Jorunn Granerud har sendt med sin nye singel. Den har hun kalt All slags vær.

fikk jo en kjempetrøkk i 2024 og 2025. Nordkapp kommune fikk ikke det, for vi er så heldige at vi har penger som jeg sier kommer rekende på en fjøl, fordi man har vedtatt havbruksutvikling i vårt område. Og når utbetalingen har blitt større enn det vi har budsjettert med, så har vi vært heldige. Men vi kan ikke basere et budsjett på uforutsigbare inntekter, så derfor må man da sette bremsene på hvis ikke vi vet det kommer andre inntekter. Det vi da starter med å jobbe med, det er jo at vi ikke har tilstrekkelig inntekt annethvert år. Så i 2027 så er det med en marginal drift, hvis man bare har lagt på prisveksten og de forutsetningene som ikke vi klarte å oppnå fra 2026, altså kjøp av branngarasje og reduserte leiekostnader, så ender vi med et merforbruk i 2027 på 9,5 hvis vi bare konsekvensjusterer. Og da har vi brukt opp alle inntektene fra havbruksfondet for å oppnå balanse, men vi klarer ikke å oppnå balanse. Og i 2028 så klarer vi å oppnå litt avkastning, men det er jo summen av de her årene er mye lavere enn det som er våres finansielle nøkkeltall. Så vi må gjøre tiltak. Så må vi heller ikke glemme at i 2030 og 2031 så vedtaket om et nytt helsehus vil medføre at vi får økte driftskostnader i form av renter og avdrag på rundt 19 millioner, hvis man tar opp et lån på 500 millioner. Og det ender med da at vi da har en kostnad i regnskapet vårt fra 2030 og 2031, som avdrag og rente vil være, og det tilsvarer 8% av inntektene. I dag så ligger den i underkant av 4, men så det vil jo si da at låneopptak er jo noe som gjør at det binder mye av inntektene våre. Så det er det vi har å jobbe med. Videre så er det å snu skuta fort, det er vanskelig i en kommune. Mens pengene de stopper mye fortere, og dermed får man et vakuum der man ikke klarer å snu seg fort nok. Vi vil ikke redusere aktiviteten på barn og unge. Vi ønsker å levere det tilbudet vi har, og så ønsker vi å utvide tilbudet eller dekke det behovet som er inn i den eldre generasjonen som nå kommer inn til oss og krever mer tjenester. Og det ser vi jo på inntektene til Nordkapp kommune også. Det er jo at vi får ikke noe inntektsvekst. Og da må vi gjøre tiltak, og dermed så blir det veivalg. Det er jo den befolkningsfremskrivningen i Nordkapp kommune, og den viser jo egentlig det samme som på nasjonalt nivå. Men der ser vi jo at vi får en økning i eldre som har 80+. I planperioden vår så går den jevnt og trutt opp, og når vi begynner å nærme oss i 2050 så er den jo over dobling. Og det er det vi nå rigger oss for. Full barnehagedekning fremover, det fremmer da et behov. Et behov for investering med et kortvarig perspektiv. Det vil si at vi må gjøre det raskt for å kunne levere det tilbudet til alle. Og da er det fort en investering mellom 40 og 50 millioner kroner Nordkapp kommune må gjøre for å både levere den tjenesten videre. Og så har vi en annen utfordring, det er jo dagens helsehus. I perioden frem til de skal bli byttet ut, så blir de 5 år eldre. Og investere og øke vedlikeholdet på dem er jo å brenne penger som på en måte man ikke har råd til. Derfor må man jo da holde de her på et lavt nivå, slik at vi bruker pengene fornuftig og gjør det vedlikeholdet som er strengt nødvendig. Og store oppgraderinger i de byggene er sånn, det er noe jeg ikke anbefaler å gjøre. Så er det det der med rekruttering. Det har vært en utfordring i mange år. Vi har fått det presentert på tertial og i årsberetning i flere år. Vi bruker en god del penger på konsulenter. Vi jobber med å rekruttere. Vi har masse ledige stillinger som står åpne. Og vi prøver å rekruttere leger, sykepleiere og barnehagelærere.
Men vi lykkes ikke.

0: som gjør at det en ekstra belastning på den som da står i arbeid, og dermed så påfører oss økte kostnader. Og dette her jo en utfordring som, når vi snakker med alle de i Finnmark, det gjelder alle. Det er ikke bare, gjelder ikke bare oss. Vi har jo kjøpt dem dyrt, gitt dem bonusordning og full pakke, men vi sliter med å holde på dem. De her i en kort periode, og så reiser de igjen. Sånn at det en utfordring, og den kommer til å bli enda tøffere de neste 10 årene. Så det hjelper ikke bare med et flott helsehus. Det med rekruttering og hvordan man jobber noe som vi må jobbe hardt med i årene fremover. Så har vi en annen utfordring. Skal vi leie fremfor å eie, eller skal vi eie fremfor å leie? Altså, vi valgte i 2025 å kjøpe ut bilene våre fra leasingavtalene og prøvde å kjøpe Pynten 7. Mens Pynten 7, som da inkluderer brandgarasjen, ikke da medførte en avtale som vi klarte å realisere, så sitter vi da med leieavtaler på en permanent oppgave som har en veldig kort oppsigelse. Og det en risiko, og da på et eller annet tidspunkt så må vi da ta stilling til, dette holdbart? Kan vi fortsette med det? Skal man blokke seg og kjøpe et bygg vesentlig høyere enn det som vi mener markedspris, eller skal vi bygge selv? Dette jo sånn valg som kommer nå i de her dagene, og må ha diskusjon i dette her rommet, også i kommunestyret. Så har vi jo en annen utfordring, altså vi har jo teknisk, altså skal man da bygge en brandgarasje, så må man kanskje få teknisk til å flytte ut av sentrum, og da må man jo etablere oss med brandgarasjen der den gamle var, som teknisk nå bruker, og da det jo alternativ om teknisk flytter ut, og da kanskje kjøp av eiendom. Så det flere ting som nå kommer på bordet. Lager til flyktningetjenesten, den leies. Lager til hjelpemiddelsentralen, den leies. Vekst Nordkapp, det jo noe vi leier, og så vi NAV som vi leier. Og flere av de her sånn har høye leiekostnader, og korte oppsigelsestider, og så flere av de såpass dyre at det kan være rimelig å ha dem innomhus. Dette noe vi må se på hvis man skal klare å stoppe kostnadsutviklingen innenfor de her områdene. Og så det en annen vi må ta stilling til. Altså, skal vi videreføre flyktningstjenesten som vi har i dag? Vi gjorde en omlegging, for vi var så heldige at vi ikke har vært en Robek-kommune. Hvis man ser til Porsanger, så har de vært der. Og når revisor har sagt at tilskudd som gjelder flyktninger en rammeoverføring og ikke bare til et fond for å dekke den tjenesten, så skal det være et fritt fond, og dermed så fører vi det avkastningen om mot disposisjonsfond. Det medfører at inntekten brukes opp i de årene man får inntekten for å finansiere drifta. Og da har vi ikke videre finansiering til en tjeneste på lang sikt. Så den her må vi ta stilling til. Så skal vi klare å bosette flere, som vi har klart godt, så det et boligmarked som på en måte begrenser oss. Men de har gitt oss bra inntekter, som gjør at vi har voksende disposisjonsfond. Mange har flyttet, men så det også en kostnad med det, at hvis vi har en god del eldre som har kommet hit, som over 64 år, som da ikke får oppsparing i folketrygden, og det minimumskrav av 3 år, og da medfører at vi har sosiale kostnader på de i hvert til dem hvis de blir 85, altså 20 år. Så det medaljens bakside jo at vi har dessverre fått en god del eldre flyktninger, som gjør at vi har en skjult kostnad som vil øke i årene som kommer. Så har vi behov. Rådhuset som vi sitter i, det noe som kommet opp på agendaen igjen. Vi hadde det prosjektet utredet i 2017 med tegninger og heis og diverse. Det jo noe som vi må ta alvorlig, ikke bare for politiske, at man skal kunne delta på møter med uniformell utforming og toalett og diverse, men det gjelder jo også for å legge til rette for ansatte. For det ikke godt nok sånn som det i dag. og vi må gjøre et eller annet. Og bare børste støv av en gammel tegning som man har gjort for 10 år siden, og realisere det, tror vi ikke er så lurt. Jeg tenker også at ansatte innomhus bør også ha den kvaliteten som man forventer i 2027. Og det kan være ventilasjon og toaletter og diverse som er for dårlige i dag. Så dette her må vi se på. Det er ikke quick fix. Så har vi en god del lovpålagte oppgaver som er med å øke kostnadene til kommunen. Det er kommunestyrevedtak for mange år tilbake som gjør beslag på kommunens inntekter som ikke dekkes over rammeoverføring. Og når kostnadsutviklingen i samfunnet er høyere enn det vi får i inntekter, så blir det dyrt å videreføre alle lovpålagte oppgaver. Så da må vi stille oss spørsmålet, skal vi fortsette slik vi gjør det i dag? Eller må man på en måte velge noe vekk? Inntekter. Altså vi bruker jo havbruksfondsinntektene som vi ønsker å bruke til andre ting for å få regnskap og budsjett i balanse. Så har vi jo en ting vi må gjøre noe med, det er eiendomsskatten. I 2025 så innførte man at man tok vekk bunnfradraget, som gjorde at inntekten i 2026 var 2 millioner lavere. Det tolka vi som et vedtak som gjaldt kun 2026, og den må jo da reverseres. Og det regnestykket jeg tok i stad, det viser jo egentlig at jeg allerede har gjort det. Men så er det at vi må jo da også vurdere de tingene jeg nevnte et par ganger. Skal vi retaksere, så må vi gjøre den nå i høst. Det er ikke innarbeidet i budsjettet, og da har vi en kostnad på pluss minus 1,5 millioner. Og når man retakserer, så får man en verdi som man skal skattlegge, som blir liggende flat i hele planperioden, altså i skatteperioden på 10 år. Mens ellers så øker kostnadene, så vil verdien på en taksering i 2027 være vesentlig lavere i 2030-20. Så det er det baksiden med den retakseringsmodellen. Alternativet er det med skatteetaten overta håndteringen av verdigrundlaget og basere på en 2 års tidlig beregnet markedsverdi. Og det innebærer da i snitt en kostnadsøkning per bolig på mellom 2 000 til 5 000 kroner, som øker da inntekten, som vil da, og når jeg sett da på markedsutviklingen på eiendom de siste 5 årene, så øker det jevnt og trutt, og vil da være med på inntektsveksten i kommunene i den perioden dette skal gjelde. Og her må man jo da diskutere om, hvis man velger dette alternativet, hva et bunnfradrag skal legges på for at man får den effekten som man ønsker. Men det er jo et inntektsøkende tiltak som er positivt for kommunen, som gjør at vi da klarer å demme opp mot noe av det merforbruket vi har. Så har man jo satt i gang taksering av oppdrettslokasjonene, og dem får vi fremlagt nå i løpet av høsten. Og verdiene der er vesentlig høyere enn det man hadde taksert i 2017. Så vi vil få noen inntekter basert på den takseringen. Så er det oppdrettslokasjoner som det jobbes med. Vi har 3 stykker som er som det jobbes med. Det er Vesterpollen, Alfshula og Båtmolla. Og det medfører at dersom disse landes og tilfører kommunen, så kan det medføre en økning på utbetalingen fra det fondet som har utbetalt fra. Og vi ligger vel på underkant av 0,8%, og med de 3 lokasjonene så havner vi på 0,9%. Og den vil da gi betydelig bidrag til kommunen, som hjelper oss. Så er lottogevinsten, jeg velger å kalle det det, fordi hvis det med vindmølle, det er noe som på en måte blir fjernt og langt fram i tid. Sånne prosjekter, det tar veldig lang tid. Blir det noe av i våres kommune, så vil det være en betydelig inntekt. Men det er noe som vi må se om vi klarer å lande eller ikke. Men den må jo uansett ligge på kartet. Den hjelper også ikke i 2027 eller i planperioden. Så har vi jo da besøksbidrag, som er en skatt på turister som kommer til oss, som vi skal jobbe litt mer med etterpå i gruppeoppgaven. Der har vi begynt å lage et skjelett over hva kostnader kommunen allerede har, som kan dekkes gjennom den, og hvor mye som på en måte er behovet ute for å håndtere de turistene belastningen er. Men for oss så må vi tenke på hva er kostnaden vi allerede har som kan dekkes av den, også hvordan man skal utvikle besøksbidragsdelen. Men uansett, å budsjettere med store inntekter derfra, det blir fort ganske feil, fordi vi må dokumentere faktisk behovet, at det går dit det skal. Og jeg tror nok ikke det blir satt av til utbetaling til andre. Det er jo oppgaver som gjennomføres, toaletter og diverse. Så har vi jo inntekter. Det ble tatt opp i kommunestyret allerede i desember av representanter. Og diskusjonen kom også litt i formannskap og kommunestyret sist. Vi har havneinntekter som kan hjelpe kommunen å havne i balanse. Men den måten vi har skrudd sammen i dag, vil ikke det hjelpe oss. Men hadde de inntektene vært i KF-et og bygd til egenkapital der, så hadde vi med konsolidert regnskap ikke hatt problemer med å levere ting i balanse. Så her må man ta et veivalg om dette er noe vi kan jobbe imot, ha dialog med havna og se på hvordan man kan spille hverandre god. Eller så må man jo vurdere om det er oppgaver som kommunen dekker i dag, som på en måte kan heller overføres til et KF. Så her er flere ting vi må se på i dialog mot havna. Det som er positivt i Nordkapp kommune i forhold til andre kommuner som er rundt oss, er at vi har betydelige inntekter inne i kommunale foretak, som gjør at vi kan møte utfordringen med på en bedre måte enn de som ikke det hele tatt har inntektspotensialet. Så her blir det veivalg. Vi nærmer oss slutten på min del. Selvkost. Gebyret på renovasjon, det er forventning at det blir en økning på. Og så er det jo nå, vi har fått prosjektleder inn i kommunen som starter nå til høsten. Det vil si at det jobbes mer med investeringsprosjekter på selvkost enn det vi har gjort i senere år. Og det medfører da at gebyrene blir å øke. Altså vi har en god del avkastning til fond som skal trekkes av ved at prosjekter har stoppet opp. Men når de trekkes ned mot null, så vil investeringene medføre økning i gebyrene. Og den kommer. Og så har man jo varslet rensing og diverse, som muligens også kommer til oss. Og nå må vi ta stilling til det når det kommer. Så vi, sammen med teknisk og renovasjon og brann og feiing, vi går da gjennom beregning med momentum 2. september.
1: Gruppa Kontrast, mer enn bare venner.

0: Robert Mood slår alarm om ressursene i Forsvaret. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener det aldri har vært meningen at vi skal forsvare oss alene. NATO skal sammen med Norge forsvare Norge. Tidligere forsvarssjef Robert Mood, du sier at Norge har et miniforsvar som ikke kan forsvare landet. Hvilke belegg har du for å si det?
1: Ja, det er jo veldig enkelt. Fordi at Norge har jo satt ut forsvaret av landet vårt til NATO. Vi skal forsvare landet sammen med NATO. Så vi har jo forsvinnende liten kapasitet på egen hånd, uten som del av NATO. Og så har jeg da påpekt at avstanden mellom den politiske retorikken som sier nå har vi innført, og nå har vi fått på plass, og nå har vi fått en ny brigade og sånne ting, avstanden mellom det og realitetene du hører fra avdelinger og fra gutta på gulvet, for å si det sånn, jeg har aldri opplevd at den har vært så stor før. Og jeg begynte i 77 og slutta i 2016.
2: Hva er det du etterlyser da? Hva er det vi mangler slik du ser det?
1: Ja, det som er det store utfordringen nå, det er jo at mens etterretningstjenestene rundt i Europa, i hvert fall det jeg leser, nå har trukket muligheten for et krigsscenario med Russland mye nærmere, og snakker om kanskje om 2 til 3 år, så tar jo vi sjansen på at vi har tida fram til 29-33 før vi har ting på plass. Vi snakker om vedtak som om det er operativ evne på plass. Vi snakker om at dette allerede er på plass når beslutningen er tatt. Og det store problemet, slik som jeg ser det fra utsida, det er jo at det er en dramatisk ubalanse mellom drift og investering.
2: Jeg tenker vi skal komme tilbake til det med drift og investering, men Eirik Kristoffersen, du er forsvarssjef, og du har også skrevet svar i samme Forsvarets forum til Robert Mood her. Du skriver blant annet at du mener at han tar feil. Hvor er det han tar feil her?
3: For det første så er jo det forsvaret vi har, er jo en del av NATO. Det har jo vært forutsetninga helt siden 1949. Det har aldri vært tanken at Norge skal klare å stå imot den gangen den sovjetiske invasjonen, et russisk angrep, helt alene. Vi må gjøre det sammen med våre allierte, og nå spesielt sammen med våre allierte i Norden. Så det at Finland og Sverige er blitt medlem av NATO styrker jo norsk sikkerhet. Og så er jeg uenig i at man pynter på sannheten. Det har vært veldig åpenbart i de fagmilitære rådene jeg har gitt, at vi må bruke betydelig mer penger på forsvar. Forsvarsbudsjettet er tredoblet siden jeg gikk på i 2020, frem til 2025. Og det skal fortsatt øke der balansen blir litt forskjellig, fordi den er tredoblet nå på grunn av støtten til Ukraina, som er veldig viktig, og så skal vi jo bruke mer av det også på vårt eget forsvar. Så det henger ikke helt på greip i forhold til den virkelighetsbeskrivelsen, rett og slett også for at det vi gjør i forsvaret i Norge er jo å oppfylle de kravene som NATO har satt til hvert enkelt medlemsland, og det gjør vi med den satsingen som et samlet storting stiller seg bak. Så jeg mener at situasjonen er mye bedre enn det som Robert beskriver. Det gjør jeg.
2: Den er bedre enn det du beskriver, Mudd?
1: Det er jo forsvarssjefens jobb å si det, da. Og så kan vi jo vi kan lytte til Forsvarets største befalsorganisasjon, som avslutta sin kongress 11. juni, hvor de sier at vi trenger tiltak nå, fordi at ubalansen mellom drift og investering er for stor, og folk vurderer å slutte fordi de ikke får lov å øve, fordi de ikke får lov å skyte, osv.
2: Jeg får ta dette her med drift versus investering. Store summer nå i forsvarsforliket kommer mye penger til å investere i ubåter, i forsvarsutstyr, men samtidig så leser vi jo flere saker om soldater som ikke synes de blir gode nok fordi det ikke er ammunisjon til å skyte. Blir vi da gode nok i forsvaret hvis vi ikke har nok penger til å drifte og til å øve oss, rett og slett, fram til investeringene kommer?
3: Altså, Robert Mood har alltid vært soldatenes mann, og vi har alltid hadde Robert Mood som forbilde, vi som var i Hæren den gangen, når han var sjef for Hæren. Så han har jo rett i at vi skulle gjerne øvd og trent mer. Samtidig så er det sånn at forsvaret sin totale evne hviler jo ikke bare på at vi øver hver dag, men også at vi bygger opp beredskap. Så de tilbakemeldingene jeg får fra brigadesjefer og fra Hæren spesielt, er jo at materiellet begynner å bli så slitt at de må faktisk bruke mer tid på vedlikehold. Og da må man finne en balanse mellom aktivitet og beredskap, som gjør at du ikke bruker opp materiellet. Og spesielt i den tiden vi er inne i nå, der vi vet at det som er igjen på russisk side, siden 24. februar 2022, er faktisk nesten ingenting på landstyrkene.
2: Men du ser dilemma her?
3: Det er et dilemma som jeg tenker alle forsvarssjefer står i, og Og bekymringen til alle vi forsvarssjefene jeg snakket med I løpet av de 6 årene har jo vært at vi må ikke bruke opp forsvaret på aktivitet I det daglige, som også som gjør at vi har en begrenset ressurs hvis det ordentlig alvorlig skulle skje.
2: Men du sier jo selv at enkelte, særlig fra et retningshold, sier at vi kanskje har kortere tid enn det vi trodde, 2-3 år med å bygge opp forsvaret for å håndtere truslene fra Russland. Men hvis vi da har så dårlig tid, så det vel heller ikke lurt å bruke opp de pengene og ressursene vi har på skytetrening frem til da?
1: Nei, men nå har jeg også lyst til å si at dette her blir litt som å skyte på pianisten, da, fordi at dette først og fremst en politisk problemstilling. Ikke forsvarssjefen sin som sådan.
2: Han håndterer det.
1: Første gangen jeg dro til Libanon, så mistet vi en soldat I det første bakholdet, og når vi evaluerte det, så fant vi ut at det var fordi at vi hadde trent feil. Og så oppdaget vi at systemtreningen hjemme I Norge hadde vært feil. Da vi hadde norske styrker I Afghanistan på mellom 2000 og 2010 for det meste, så brukte vi masse ressurser på å trene de, slik at de skulle være klar til kamp, og slik at når noen kom hjem I kiste, så skulle vi kunne se mor og far I øya, og vite at de hadde vært så godt utrustet, så godt trent, at de hadde en god sjans. Den logikken har nå kommet hjem. Så mitt argument at vi må slutte å lure oss selv til at vi har så god tid, og vi har fattet et vedtak, så nå alt I orden. Vi må si til avdelingen og soldatene der ute at dere får rammer til å trene og sørge for at dere klar I løpet av hvert eneste drift. Så den mentaliteten og den kulturen må vi innarbeide.
2: Det Kristoffersen da som skal gi den beskjeden?
1: Ja, Kristoffersen jo åpenbart en aktør her.
2: Gi beskjeden, Kristoffersen?
3: Nei, vi måler det vi kaller operativ evne I forsvaret kontinuerlig. Vi gjør det månedlig, jeg leverer til Stortinget en gang I året, og da får de vite hva statusen, både I forhold til de oppdragene vi har, og den beredskapen som kreves I tilfelle det mest alvorlige skulle skje. Så det en veldig åpenhet rundt der, og så den samlet motstandskraften I et samfunn, nettopp det limet mellom folket, forsvaret og politisk ledelse. Så derfor å på en måte male et scenario om at vi ikke ærlig om situasjonen, det mener jeg feil. Fordi vi ærlige, og så vet vi alle at det masse gap som skal lukkes. Vi vet også at det øves og trenes mer totalt sett I forsvaret, det høy aktivitet, både I støtten til Ukraina, I forhold til hvor mye vi driver med trening I det daglige.
2: Og at driftsøkningen kanskje ikke holder helt tritt med pris.
3: Og så vet vi at prisen har gått opp, men også vet vi at vi også må gjøre et tiltak for å få mer forsvarsevne ut av de pengene som tross alt Stortinget har bevilget til forsvaret, som en betydelig sum.
2: Finnmarksbrigaden med nærmere 5000 soldater skal etter forsvarsforliket på Stortinget være klar 2033, noen sier 2030. Det tidlig nok hvis vi kun har 2-3 år på oss, slik enkelte hevder?
3: Altså den situasjonen vi I dag, så vil det ta tid for Russland å bygge opp en evne til å gjøre et tradisjonelt eller et overraskende militært angrep, der man tar territoriet I Norge eller gjør en sånn klassisk militær operasjon. Men I den perioden her så vil vi leve med det som kalles sammensatte trusler, og det ting vi må håndtere I den perioden vi skal bygge opp også forsvaret. Så det også utfordringen vi står I. Vi bruker veldig mye ressurser nå på å følge for eksempel russiske fly som flyr langs norske kysten. Vi har hatt like mange flyvninger med det vi kaller QRA-en, altså den beredskapen vi har for NATO på Evenes, hittil I år som vi hadde I hele fjor. Så det det man står I, og det betyr også at luftforsvaret og sjøforsvaret akkurat nå mer strekt enn for eksempel Hæren.
2: Men du også kritisk til tempo I utbyggingen av forsvaret I Finnmark. Går det ikke fort nok?
1: Ja, Finnmarksbrigaden jo I mitt hod et veldig godt eksempel på at det veldig stor avstand på politisk retorikk og realiteter. For den politiske retorikken sier med Finn og Klem, I andre mellomrom, at vi har etablert en ny brigade I Finnmark. Det hadde vi gjort dersom vi hadde etablert en ny brigade med 3,5-5000 mann og utrustning og lagre og alt som hører med, I tillegg til garnisonen I Sør-Varanger som der allerede og Porsangerbataljon. Men det vi gjør at vi tar Porsangerbataljon og garnisonen I Sør-Varanger og Heimevern I Finnmark, og så rører vi litt I gryta, og så tilfører vi en stab og litt par ekstra elementer, og så sier vi at nå har vi etablert en ny brigade. I tillegg til at det tar lang tid før det på plass.
2: Du nevner luft, og det utfordringer flere steder. Hvilket handlingsrom har du nå til å prioritere I budsjettene og det du får tildelt fra departementet?
3: Jeg har et betydelig handlingsrom, og så må jeg jo kommentere det Robert sa. Det jo, Det, hvis det vi får ut av alle de milliardene som investeres i Finnmarksbrigaden å røre i gryta, da har jeg i hvert fall et alvorlig problem. Så vi gjør faktisk grep nå som gjør at vi styrker forsvaret. Det ikke noe tvil om det.
2: Du har mer muligheter enn å røre i gryta. Takk skal dere ha begge to. Eirik Kristoffersen, forsvarssjef, og Robert Mood, tidligere hersjef i forsvaret.
0: Programleder Anne-Katrin Førli, Dagsnytt 18, NRK P2.
4: Klokka 09:00. Du lytter nå til Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: begin to wonder.
1: Klokka er 13:00. Du lytter nå til Radio Mayhem.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 15.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. 1. juli trådte besøksbidragsloven I kraft, og det ble markert blant annet I Svolvær. Nordkapp en av kommunene som ønsker besøksbidrag. Reiselivssjef Victoria Nesvik mener bidraget betyr at Nordkapp kan tilrettelegge mer for gjester som kommer på besøk, noe som skal gjøre det bedre for folk som bor her. Ordningen skal bidra til å finansiere fellesgodene. Nå må Nordkapp lage et planverk, en plan med, som Næringsdepartementet skal godkjenne før besøksbidrag kan innføres lokalt. Nesvik forteller at mange besøkende kommer til Magerøy for å besøke Nordkapp-platået, men ønsket å spre de besøkende rundt på øya. Hun ønsker også å løfte frem at Nordkapp en liten plass med relativt få innbyggere som bor og lever her hele året. Nesvik vil ikke kalle dagen I dag for en milepæl for reiselivet. Hun har en miksa følelse. Hun ønsker besøksbidrag, men ordningen dekker ikke alle segmenter I reiselivsnæringen. Uansett hvordan man kommer til Magerøy, burde man betalt bidrag ifølge reiselivssjef Victoria Nesvik. Det som rettet sterkest kritikk mot at campingbiler og campingturister ikke omfattet av avgiftens regelverk så langt. Tirsdag fikk Nordkapp formannskap informasjon om den økonomiske stillingen til kommunen og jobben med budsjett- og økonomiplan I årene fremover. Etter gruppearbeid fikk politikerne kommentere det de hadde vært med på. Ideelt sett skulle vi vedta budsjettet allerede I oktober. Da hadde administrasjonen kommet tidligere I gang med investeringen, sa Heidi Holmgren Senterpartiet I formannskapet. Samtidig det bred enighet om at nytt helsebygg nødvendig, men uenigheten stor om hvor det skal ligge og hva det vil koste. Senterpartiet advarer mot dagens plan på klubbskjærene og mener det kan bli for dyrt. Sosialistisk Venstreparti deler bekymringen. Ordfører Jan Morten Hansen og Arbeiderpartiet understreker at kommunestyret har vært enstemmig I at prosjektet skal videreføres og at administrasjonen jobber nå ut fra det. Ole Håvard Olsen og Arbeiderpartiet mener samtidig at plasseringen ikke enkel å endre. Når det gjelder selve budsjettprosessen, advares det mot at det legges for tidlig på høsten. Endringer fra nasjonalt nivå gjør at mange økonomiske avklaringer først kommer sent på året. Økonomisjef Sigve Gusdal opplyste at kommunen nå styrker gjennomføringsevnen ved å ansette prosjektleder I teknisk sektor, noe som skal bidra til å få fart på investeringen som tidligere har blitt forsinket. Til høsten vil administrasjonen komme tilbake med mer detaljer mens partiene tar diskusjoner videre internt før nye politiske prioriteringer legges fram. På grunn av sterk vind fra sørvest så måtte nordgående hurtigrute Polarlys kansellere Honningsvåg onsdag 1. juli. Polarlys var innom havna I Honningsvåg før de satte kursen mot Kjøllefjord. Værstasjonen på havnebygget viste at det blåste sørvestlig stiv kuling med vindkast på 22 meter per sekund. Tirsdag kveld meldte Finnmark politidistrikt at det ble kontrollert sprengning I Nordkapp etter funn av et sprenglegeme. Det var Finnmarksbrigaden som utførte oppdraget. Det snakk om funn av eksplosiver fra krigens dager som ble funnet av en privat person. Det dessverre vanlig over hele Finnmark at fra tid til annen dukker opp eksplosiver fra krigens dager. De som finner dem må melde det inn til politiet, og så varsler politiet forsvaret og bistår med å fjerne og destruere det, ifølge stabssjef Tarjei Sirma Tellefsen. Politiet får nok så ofte inn meldinger om sånne funn. Statens vegvesen anbefaler å vurdere kystruta kun fra Bodø til Kirkenes, eventuelt fra Tromsø til Kirkenes. Det skriver de I en utredning før neste nasjonale transportplan. Dagens tilbud fra Bergen og nordover koster 1,2 milliarder kroner I året, en kostnad som forventes å øke hvis det stilles strengere utslippskrav. Kystruten koster en del penger og har gitt en utvikling som har vært med kostnader innen transportsektoren det riktig å stille spørsmål om noe kan gjøres annerledes. Da tenker vi blant annet bør man se på å kutte deler av seilingsruta, sier Jan Fredrik Lund, leder for transportstrategi I Vegvesenet. Det skriver Teknisk Ukeblad. Vegvesenet viser til at behovet har endret seg de siste årene. Sør for Bodø har hurtigbåt- og busstilbudet blitt bedre. Godstransport i Troms og Finnmark skjer i større grad med lastebiler på grunn av for dårlig kjølekapasitet på kaien. De lander på at behovet for kystruteskipene er størst nord for Bodø, og derfor foreslår å vurdere å begrense statlig finansiering av denne strekningen. Vurderingen lener seg på analyser gjort av Oslo Økonomisk i fjor høst, der det ble foreslått flere løsninger for å kutte kostnader til kystruten. Anbefalingen å gjøre flere vurderinger før man eventuelt kutter ruta. Utredningsrapporten i forbindelse med Nasjonal transportplan er gjort av Vegvesenet i samarbeid med blant annet Kystverket og Bane Nor. I utredningen åpner de også for å legge ned jernbanestrekninger. Helsedirektoratet bevilger 1,6 millioner kroner i tilskudd til attraktiv allmennlegetjeneste i Porsanger. Kommunen søkte om tilskudd til ordningen som en post på statsbudsjettet for 2026. Beløpet kommer gjennom to utbetalinger i juni 2026 og september 2026. Finnmark fylkeskommune samler kommuner og næringsliv til stor digitaliseringskonferanse 4. og 5. mai 2027 i Alta. Hvordan kan digitalisering bidra til bedre tjenester, økt verdiskapning og sterkere samarbeid i Finnmark? Dette blir et av hovedspørsmålene når Finnmark fylkeskommune inviterer til digikonferansen 2027 en ny møteplass for kommuner, næringsliv, fagmiljøer og offentlige aktører. Konferansen er en del av arbeidet med Digi 2030, fylkeskommunens langsiktige satsing for å styrke digital utvikling og innovasjon i Finnmark. Målet er å samle aktører som ønsker å bidra til mer digital, innovativ og konkurransedyktig Finnmark. Gjennom erfaringsdeling, faglige innlegg og møteplasser for samarbeid skal konferansen sette søkelys på hvordan ny teknologi og digitale arbeidsformer kan skape både verdi i kommuner og i næringsliv. Digitalisering handler ikke først og fremst om teknologi, men om hvordan vi sammen kan finne nye løsninger på utfordringer i samfunnet. Vi ønsker å skape en arena der kommuner, næringsliv og kunnskapsmiljøer kan møtes, lære av hverandre og utvikle nye samarbeid, sier utvalgsleder Raymond Robertsen Høyre i Finnmark fylkeskommune prosjekt Digi 2030 i en pressemelding. Finnmark og Nordland har ikke hatt trafikkdødsfall i første halvår 2026. Det viser foreløpige tall. Samtidig har 52 personer mistet livet på norske veier så langt i år, en økning fra samme periode i fjor. På landsbasis preges ulykkesbildet av møteulykker og dødsfall på fylkesveier. Akershus skiller seg kraftig ut med 15 omkomne mot 5 på samme tid i fjor. Det er svært alvorlige tall. Vi ser en kraftig økning i Akershus, og samtidig vet vi at sommeren er en periode hvor mange kjører langt på veier de ikke er kjent med, sier fungerende avdelingsdirektør for trafikksikkerhet, Svein Ringen, i en pressemelding fra Statens vegvesen. Sommeren er høysesong for dødsulykke. Nesten halvparten av fjorårets dødsulykke skjedde i juni, juli og august. Økt trafikk, lange turer, fulle biler øker risikoen, spesielt når oppmerksomheten svikter. Legg bort mobilen, hold blikket på trafikken og gi deg selv god tid. Det viktigste er å komme trygt frem, sier Ringen. I juni omkom 10 personer i trafikken i Norge. Flere ulykker involverte personbil, mens 3 MC-ulykker skyldtes møte med elg. Også antall omkomne fotgjengere har økt sammenlignet med tidligere år. Så langt i år er møteulykker den klart største årsaken i dødsfall, med 24 omkomne. Flest dødsulykker skjer på fylkesveier, der 28 personer har mistet livet, men er fortsatt klart overrepresentert. Statens vegvesen understreker at starten på ferieperioden er en kritisk tid for trafikksikkerheten, og oppfordrer alle trafikanter til å senke farten og være ekstra oppmerksomme. Besøksbidragsloven er nå vedtatt og gir kommunene mulighet til å innføre overnattingsavgift. Samtidig lanserer regjeringen nye tiltak for guidet sikkerhet og enklere innkreving. Loven betyr at kommuner med høyt turisttrykk kan la besøkende bidra til finansiering av fellesgoder som toaletter, stier og parkering. De første avgiften kan innføres fra 1. januar 2027, og en egen cruiseavgift er planlagt fra samme tidspunkt. Det er en historisk dag. Norge spiller i toppen av ligaen som reiselobmål, og vi må ha verktøyene som sikrer riktig vekst, tillit og bosetning, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Hun representerer Arbeiderpartiet. Regjeringen opprettet også eget innsatsgruppe for naturbasert reiseliv. Målet er å rydde opp i useriøse virksomheter, bedre sikkerheten og styrke bærekraftig utvikling. Økt turisme har ført til utfordringer flere plasser, særlig i nord, med press på natur, dårlig etterlevelse av regelverk. Myrseth sier tiltakene skal bidra til mer seriøs drift og bedre opplevelser for både turister og lokal befolkning. Samtidig tas det et nytt steg mot nasjonal sertifisering av guider. En ny standard for kompetanse er allerede klar. Det arbeides videre med en ordning som gjør det mulig å dokumentere og godkjenne guidekompetanse gjennom uavhengige aktører. Målet høyere kvalitet og tryggere opplevelse for besøkende. For å gjøre ordningen med overnattingsavgift enklere får KS støtte til å utrede en felles digital løsning for kommunene. Det skal redusere byråkrati og gjøre det lettere både å kreve inn og betale avgiften. Tiltakene markerer at det er et tydelig skifte i norsk reiselivspolitikk der vekst skal kombineres med bærekraft og lokal kontroll, skriver regjeringen. Finnmark er et av fem fylker med nedgang i antall konkurser i juni i år sammenlignet med juni i fjor. Ifølge tall fra Kreditsafe var det 2 konkurser i Finnmark i juni mot 4 til samme måned i fjor. Også i andre kvartal er det nedgang i Finnmark, 5 konkurser i år mot 11 i fjor. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag, onsdag 1. juli. Honningsvåg, 13 grader, sørvestlig, liten kuling, 13 meter per sekund. Mehamn, 13 grader, sørvestlig, fresspris 10. Fruholmen, 10 grader, vestlig, stiv kuling 14. Lakselv, 16 grader, vestlig lettbris 4. Karasjok, 18 grader, sørvestlig lettbris 5. Hammerfest, 11 grader, vestlig, liten kuling 12. Makstemp blant de her stasjonene siste døgn, 18,4 grader, målt i Karasjok onsdag før klokka 13.00. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av 1 time før klokka 04.00 onsdag i Karasjok med 0,8 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Sørvest bris. Liten kuling utsatte plasser. Stiv kuling i vest. Delvis skyer og regnbyger. Lokalt mulighet for torden. I indre strøk perioder med sol. Torsdag, vestlig bris, liten kuling langs kysten og i fjordstrøkene. Regnbyger i ytre strøk. Fra torsdags morgen, minking, avtagende bygeaktivitet. Delvis skyet oppholdsvær, perioder med sol. Fra torsdag kveld, mulighet for regnbyger på vidda og i vest. Fredag, skiftende bris, frisk bris omkring øst på kysten. Delvis skyet oppholdsvær etter middagsbyget. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Skriv du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

I denne sendingen så skal vi høre trekningslista til håndballgruppas Vår Lotteri, Honningsvåg Turn og Idrettsforening. Vi skal også høre fra kommunestyrets siste møte før sommerferien. Listen kaller seg for Haugland, melodien Holmgang.

0: I dag trådte loven om besøksbidrag i kraft. Dette ble markert i Svolvær med korpsmusikk og kake. Reiselivssjef i Nordkapp, Victoria Nesvik, hva besøksbidrag vil bety for vårt lokalsamfunn?
1: Det besøksbidrag for vårt lokalsamfunn vil jo bety at vi kan tilrettelegge mer for gjestene våre, som igjen vil gjøre det bedre for lokalbefolkningen å bo her. Det skal jo bidra til å finansiere altså fellesgoder da, som er nevnt når dette her kom ut. Og så må jo vi i kommunen og på destinasjonen her finne ut av å lage en handlingsplan på hva er det vi trenger på destinasjonen her for at man skal ha det bra å bo her og at gjestene skal trives.
0: Ja, hva trenger vi?
1: Altså, fra vårt perspektiv, altså i destinasjonsselskapet, så er det jo altså det her med infrastruktur og det her med skilting og informasjon og tilrettelegging av logistikken egentlig. Og så er det jo klart at man har jo nevnt i som eksempel dette her med søppelhåndtering og altså fasilitet og toaletter. Men vi må jo sette oss ned og se hva er det som skal prioriteres først. For den lista er jo lang. Så man må jo få denne planen nå godkjent fra departementet for at man kan, før man kan faktisk innføre det. Og man kan også sende den handlingsplanen i etterkant. Men man må ha den planen klar, og da viser vi jo prioriteringslistene våre, og da har vi fått den godkjent.
0: Victoria, skiller Nordkapp seg ut som destinasjon, for eksempel sammenlignet med Lofoten, med at vi styrer det meste av trafikken til Nordkapp-platået?
1: Ja, altså, jeg vil jo si at det der er jo et veldig trøkk på Lofoten, og Lofoten er mye i media, men de jobber jo vel så mye med besøksforvaltning og det her med å styre gjestene sine som vi gjør på destinasjonen her. Nå er det klart at det er Nordkapp-platået som mange kommer for å besøke, men vi ønsker jo også at vi skal spre dem rundt på øya. Og det vil si da i fiskeværene og vise helheten av det vi har å by på destinasjonen. Sånn at jeg tror uansett så skal vi ikke tenke på en måte at vi ikke skal jobbe med det på like bra måte som de gjør i Lofoten. Vi må fortsatt jobbe med besøksforvaltning og sikre oss at det der ikke blir et trøkk, for eksempel, i et av fiskeværene, og alle skal dit samtidig. Så det er jo noe vi kontinuerlig jobber med rundt hele året. Og vi er jo ute og reiser for å fortelle de som kommer hit, hvordan det fungerer på øya. Og det er veldig, veldig mange som er fascinert og sjokkert, egentlig, over antallet personer som bor her. Og det tror jeg er veldig viktig at man løfter fram, at det er en liten plass. Og det er faktisk folk som bor og lever her og rundt, og det skal vi ta vare på.
0: Er dagen i dag en milepæl for reiselivsnæringa?
1: Altså, det er jo veldig miksa egentlig, fordi at selvfølgelig så ønsker vi jo besøksbidrag velkommen, og vi trenger det for å kunne utvikle. Men på den andre siden så er det jo, det dekker jo ikke alle segmenter innenfor reiselivet. Uansett hvordan du kommer til reisene, så burde jo alle betalt et bidrag sånn at vi kunne utvikle det. Men vi får jo bare passe på videre og jobbe for at man får de andre segmentene inn da. Så det er en litt sånn blandet følelse, det er det.
0: Katti, tror du vi har ordninger?
1: Nå vet jeg jo at det jobbes med å lage en handlingsplan og at man ønsker det så fort som mulig, men det er jo fortsatt usikker hvordan det her blir med krus, for eksempel. Sånn at jeg tror at vi skal ha med den planen på plass, så vil vi jo vite mye mer hva vi skal bruke det bidraget til. Og så må vi jo finne ut av hvordan vi skal gjøre det her. Vi må jo huske på at dette er noen ting man ikke har gjort før. Det er ganske nytt for alle i landet. Sånn at jeg tror man må ta litt steg for steg, så eksakte dato og sånt, det må vi nesten se litt på hvor tid vi er klare.
2: Etter orientering om økonomien og økonomiarbeidet fremover, så var det gruppearbeid for formannskapet tirsdag før man gikk til en oppsummering av økonomiarbeidet. Vi skal begynne med Ole Håvard Olsen, Arbeiderpartiet.
3: Bare først en liten betraktning. Og det jo om alle kommunene i Norge har samme utfordringer som oss, altså med eldrebølgen som han Håvard Moe pratet om, så er det jo også en politisk viktig sak at det bevilgende myndighet følger opp det. For det er ikke et enkelt bare kommunansvar, det er det AS Staten Norge. Når det er sagt, så tenker jeg at i de årene jeg har vært med i kommunestyret, som nå er tredje perioden, så er det ubehagelig å sitte i desembermøtet og regne i regnars for å balansere et budsjett. Vi bør sette i retning hva vi ønsker i et overskudd, og så bør det bevilges på sektoren, og så får man ta diskusjon der. Det er i hvert fall mitt syn på det.
2: Heidi Holmgren, Senterpartiet.
4: Ideelt sett så skulle Senterpartiet ønske at vi kunne ha vedtatt budsjettet i oktober. Det gjør Vardø kommune, og det funker helt fint. Og det som er fordelen med å vedta et budsjett i oktober, det er at da har du vedtatt investeringen dine, og, på det, og, du, og administrasjonen kan sette i gang og forberede sånn at du er i gang. Du kan iverksette investeringen dine i det året som de skal gjennomføres. Så jeg synes at vi skal bestrebe oss på å få budsjettet klart mye tidligere, for jeg er helt enig med deg, Ole Håvard, at å sitte i desembermøte rett før jul og krige om nedskjæringer, det er skikkelig lite hyggelig. Så det er en konkret utfordring som Senterpartiet vil levere inn. Og så det med at dere etterlyser hvilke politiske prioriteringer som skal til for å få budsjettet i balanse. Det er klart, det har jo vært nå flere år med diskusjon i budsjettet om prioriteringer. Men som det fremkom av oversikten, så har jo det budsjettet blitt bare konsekvensjustert nå i, er det 3 år som den er blitt konsekvensjustert. Og det er klart at da har vi i hver budsjettdebatt, så har Senterpartiet påpekt at vi må ikke stivne i forma. Og det er det vi mener at vi har gjort nå på de 3 årene. Vi må hele tiden være fleksibel, for kommuneorganisasjonen er helt fantastisk og laget for å kunne tilpasse seg det befolkningen trenger. Få unger på skolen, så må antall lærere tas ned. Flere eldre, så må det tilføres penger over til den sektoren. Så enkel. Men det aller viktigste prosjektet er jo helsebygget. Flerbruksbygget som vi har jobbet for siden 2018. Og det, jeg hørte at økonomisjefen sa at det var KS-konsulenten som hadde fremmet forslaget, men, og der må jeg jo bare si meg sterkt uenig, det er det ikke. Det er fra kommunestyret og Mikola på benken som fremmet det i 2018 første gang. Og så har det vært behandlet mer eller mindre seriøst, men det som jeg føler var helt avgjørende, det var den fantastiske rapporten som PwC, hva de heter, VSP leverte til oss. En fantastisk rapport som viser så tydelig hvordan vi må gjøre tilpasningen av helsebyggene våre. I Senterpartiet så mener vi at det valget som man nå har tatt med å bygge ned på Klubb Skjermoloen er det absolutt dyreste og det absolutt vanskeligste. Vi håper at når prosessen går videre og økonomien, man begynner å regne på det her og finne ut at det her blir jævlig dyrt, så håper vi at man ikke skrinlegger prosjektet, men heller da velger å se på andre lokaliteter. Vi tror det blir nødvendig utifra økonomien. Og det har vi egentlig sagt hele tiden. Men at bygget i seg selv er viktig og avgjørende, det har vi ment hele tiden. Og det siste punktet som også ble snakket om, det var jo de eldre, og det å få nok arbeidskraft, og det å bruke det som eldrerådet på fylket kaller for gullbeholdninger. Altså, hvordan får vi de eldre i arbeid? Og da, det henger også sammen med hvordan vi gjør byggene våre. Så, og hva som kommer først, det er jo klart, så Senterpartiet, vi er klar til politiske prioriteringer. Men det betinger jo at det legges ikke opp til en konsekvensjustert budsjettprosess. For den er jo helt, det er jo lost. Da kan du ikke endre på noen ting strukturelt eller gjøre nye prioriteringer.
2: Lars Helge Jensen, Høyre.
5: I den videre prosessen bør det jo ligge i botten den store investeringen som skal gjøres. Og så man må se mot det og begynne allerede nå å tilrettelegge for å klare å ta de kostnadene som kommer. Og jeg tror også det vi har snakket om med pensjonsfond og de tingene der, så tror jeg det er viktig å la det bero til man får de store belastningene frem i tid. Så det er ikke begynne å ta inn det nå, så får vi heller ta den kostnaden det er med pensjon per i dag.
3: Det kan være at det er lurt å vente på at det kommer de store trøkket, men hvis vi må låne penger, så er det jo spørsmål om vi kan ta ut av fondet, og så må vi allikevel betale. Men det er jo en diskusjon som kommer senere. Men jeg har bare lyst til å si at når det gjelder helsehuset, så ser jo også noen utfordringer med plasseringer, men jeg klarer ikke å se helt hvordan i all verden man skal plassere en annen plass. Jeg synes tidligere kommunedirektører har fortelt veldig godt hvor arealkrevende sted, og det arealet har vi per i dag ikke her. Da må vi fylle ut den plassen.
2: Jonny Ingebrigtsen, Sosialistisk Venstreparti.
6: Men jeg tenker det her er bra, for jeg regner jo med at alle sammen, vi partiene, vi bringer tilbake til partigruppene våre. Og jeg ser for meg de store ting som måtte bli på endringer, at partiene jobber og kommer med det i tidlig prosessen. Ok, jeg hører noen som gjør budsjettvedtak eller møte i oktober. Vi vet at jeg har vært med på i Stortinget at vi har gjort avstemningen det siste 17. desember. Og hovedtyngden gjøres jo i de første dagene av i prosessen av desember. Så mye av det som gjøres i Stortinget vil jo farge hva kommunene kan gjøre i kommunestyrene. Ikke alle ting, men mange økonomiske saker er jo der. Så å gjøre budsjettvedtak tidlig på året, altså tidlig på høsten, har sine utfordringer. Vi vet jo det der. Så det der, det er nå det praktiske livet på Stortinget som bestemmer det. Og ellers så med unntak av Stortinget, så i kommunestyret og i fylkesting så har jeg vært med på at representanter fra alle partier har sagt at budsjett, det er lekmetall. Det er hva vi tror og forventer og ønsker. Så noen gjør det veldig realistisk, og andre har utfordringer at det blir ikke så realistisk. Så, men vi må nå ha et styringsverktøy med å ha et budsjett. Men tenk, sånn som vi begynner nå her, det er orienteringen vi har fått nå, som vi bringer tilbake, er en veldig god start, at vi på de store tingene og store infoene er tidlig ute. Og så bare litt sånn konkret, til noe konkret som kanskje Lars Helge,

0: kan man jo med det prosjektet og de kursene man har innenfor det prosjektet, ha andre øyne oppe. Nå skal jeg ikke komme med noen ny idé, men i den grad at vi må forlenge noe av kajen vår nordover, som det jobbes litt med, så blir det jo inne i Løkkebukta, så blir det jo noen areal innfør, så mulig at noen av ideene som kan være er at man må fylle igjen der. Kan det være et område man skulle se på? Det er jo ikke sikkert, men det var bare som et eksempel. Kan det være noen andre områder som er mer forutsigbare hva det vil koste i fremover tid? Så får vi bare gå prosessen, hva som vil være det beste for kommunen. Jeg oppfatter det her, vi er nå flere partier med forskjellige meninger, men vi vil det beste. Så jeg tenker, hold vi sånn her tråd og tone, så kommer vi det beste ut av det. Så lykke til til dere i administrasjonen som skal sy det litt sammen og komme tilbake til oss. Og når vi da får et utkast, på detaljnivå i hvert fall, så tar vi jo, da er vi sent på høsten, nå ser jeg på kommunedirektøren, at da tar vi jo medlemsmøtene fortløpende i partiene og kommer med de konkrete innspillene.
1: Ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
2: Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal oppfatte det, men antar at det var trinn 1 og trinn 2 av fyllingen man snakket om og kanskje problematiserte rundt. Og, det som er status når det gjelder helsebygg, det er at vi har et enstemmig kommunestyre, og det jobbes jo iherdig i administrasjon og prosjektet, om at det skal etableres på klubben, og det skal jo også da gjøres vurderinger av type utfylling og ikke, og det kommer jo administrasjon tilbake til kommunestyret med. Men det er det som er lagt til grunn for administrasjon. Jeg vil ikke si at jeg er helt enig i at vi bare har konsekvensjustert budsjettet de siste tre år. Det som er gjort er at kommunedirektøren har sagt til sektoren hva som rammer de får utifra nøkkeltallene som ligger til grunn. Og i det bildet så har vi redusert antall lærere på skolen, og vi har økt bevilgningen til helse. Så er det sagt. Og så er det jo det er veldig bra at vi er i gang nå, og jeg legger til grunn at vi fortsetter prosessen som tidligere år, men det er veldig viktig at administrasjonen kommer tidlig til politikerne hvis det er behov for å gjøre konkrete kutt. Og jeg oppfatter jo også kollegiet her til å være oppmerksom på at man får den beskjeden tidlig, og man ikke ønsker den sent i et desembermøte. Men noen tar dem til grunn, og som før er vel inntrykket jeg har at det legges opp til også. Og så skulle vi jo gjerne ha kanskje hørt noe mer om videre prosess, men det er jo sånn formannskapet er økonomiutvalg, og vi har en møteplan, så hvis vi går utover det møteplan som er vedtatt for høsten, så må jo organisasjonen komme tilbake til det, men det er naturlig at vi legger det til økonomiutvalget som utgangspunkt da.
3: Ja, akkurat det der med tidspunktet for når tid det er gunstig å få klart budsjettet for neste år. Jeg anbefaler egentlig våres kommunedirektør til å ta kontakt med kommunedirektøren i Vardø for å gjøre seg kjent med, hvis ikke de allerede er kjent, blir kjent med hverandre. Så, fordi at Vardø kommune er en kommune nå som tangerer høyest oppe på alle gode målinger som Finnmarks kommune, men også som nasjonal i nasjonale oversikter. Så jeg synes vi har mye å lære av Vardø kommune, og også når det kommer til økonomi og det her med budsjettprosessen. Så den utfordringen er sendt. Også fylkeskommunen gjør nå investeringsbeslutning i oktober-november i fylkestinget der. For nettopp å gi administrasjonen et utgangspunkt for å starte prosessene som må gjøres for å kunne gjennomføre investeringer på det året. Så klarer Nordkapp kommune å gjennomføre de investeringene som vi bestemmer for ett år? Klarer vi stort sett å, det her er et spørsmål, klarer vi å gjennomføre dem i det året vi har sagt det skal gjøres, eller er det noe vi sliter med å få gjennomført. For det er ofte et klassisk problem at vi som politikere vi vedtar at det skal gjennomføres i ett år, men så lar det seg ikke gjøre, og det glir over i neste år. Og dermed så forstyrrer det på en måte hele investeringsbudsjettet. Og så til slutt så oppfatter jeg at administrasjonen etterlyser politiske prioriteringer.

0: Så jeg vet ikke om administrasjonen føler at de har fått noen svar på noen politiske prioriteringer, eller om hvordan format, eller nå er det jo, vi er jo et kommunestyre med et flertall og et mindretall, og så det er jo et, det er jo ulike politiske prioriteringer her. Så det er jo, det ligger jo til flertallet å gi signalene til administrasjonen. Det er jo flertallet sine vedtak som kommer til å bli vedtatt. Så da spiller nå egentlig ballen over både til primært Arbeiderpartiet, men også til Høyre, som til å gi da noen signaler til administrasjonen til det videre arbeidet.
1: Jeg hadde bare en liten kommentar til siste taler. Det er helt klart man har sikkert mye å hente fra andre, men jeg synes vi skal være såpass røse at vi skal gi administrasjonen honnør for den jobben som er gjort, for det viser jo tross alt resultatene. Vi har jo nettopp behandlet regnskapet for fjor, og det går rimelig bra i Nordkapp kommune.
2: Nei, altså, det er klart at vi har et mindre og et flertall, det er noe sånn det er noe det som er demokrati. Men vi regner med at flertallet også hører på de gode ideene som kommer fra mindretallet, så jeg tror ikke man skal drive det helt alene. Og så tenkte jeg at jeg var jo ganske tydelig i hva Arbeiderpartiet, i hvert fall noen av oss, eller Arbeiderpartiet tenker rundt det, det er jo at vi setter retning på blant annet hva måltall vi ønsker, så hva vi ønsker i overskudd. Og så har det jo vært ganske tydelig hva vi satser på her, og jeg synes jo Helsebygg også viser at vi tar ting på alvor.
3: Økonomisjef Nordkapp kommune, Sigve Gusdal.
4: Det med at om vi klarer å gjennomføre prosjektene eller ikke, det er to svar på det, men det ene er at vi skal bli bedre på det fremover, for nå har vi fått ansatt en prosjektleder på vann og avløp og på teknisk som tar de prosjektene som man ikke har klart å få startet med, som følge av at det er for mye på én. Det har vært knalltøft å rekruttere. Vi har vært flere runder ute, og kloke hoder, de er dyre, og det er få som vil etablere seg her. Men vi er heldige at vi har fått en på plass, og jeg tror på at veldig mye av de selvkostprosjektene nå starter. I tillegg så skal vedkommende også være en viktig rolle i det nye helsebyggprosjektet, og vil da sammen med Cato og Øystein på teknisk gå inn og hjelpe de prosjektene til å lande. Og så er det jo prioriteringen. Vi flytter jo på del prosjekter, for eksempel skolegården er et der vi på en måte velger å ta to trinn under ett. Så da har de jo valgt å flytte noen prosjekter også, som følge av at man ser at det er økonomisk forsvarlig. Så ja, noen klarer vi ikke, andre har man jo forskjøvet på. Så det er det svaret jeg kan gi nå.
3: Stortinget har gitt alle kommuner lov til å innkreve turistskatt fra 1. juli. Men ingen kommuner er i gang fordi staten ikke har forskriften klar og dermed ikke godkjent kommunene. Nordkapp vil starte innkreving 1. januar 2027 hvis staten gir tillatelse. Departementet har foreslått en cruiseavgift på 100 kroner per passasjer. Flertallet i Nordkapp kommunestyre synes dette er for mye fordi man frykter rederiene vil sløyfe Nord-Norge, for det blir 100 kroner i alle havn på tur til Nordkapp. Også reiselivsnæringen i Alta er skeptisk til en cruiseavgift på 100 kroner per passasjer.
5: Det kan ramme Alta veldig negativt. En høy cruiseavgift per passasjer kan bety egentlig kroken på døra for cruise i Alta.
6: Det sier Katja Pettersen. Hun er reiselivssjef for Visit Alta og er bekymret for at høye cruiseavgifter vil ramme næringen negativt. Fra i dag av kan kommunene søke om å innføre turistskatt, cruiseavgift eller begge deler fra nyttår.
5: For en familie på fire for eksempel, altså la oss si cruiseavgift på 100 kroner, det betyr 400 kroner i cruiseavgift bare når de besøker Alta, i tillegg til alle de andre havner i Norge som de har under besøket sitt. Så det er klart at det kommer til å ha store konsekvenser for rederien, og som resultat av det store konsekvenser for oss som destinasjon.
6: Hun mener det på høy tid å innføre avgiften, ikke bare i Finnmark, men også nasjonalt. Nærings- og fiskeridepartementet har foreslått 100 kroner. Det mener Pettersen er for høyt.
5: Jeg ser at kommunen egentlig er veldig positiv til cruisetrafikk i Nord-Norge og i Alta. Jeg tror det er kanskje selve størrelsen på avgifter som kan diskuteres, men jeg tror at vi er i utgangspunktet veldig enige om at det er på høy tid at det blir innført krusavgift og for så vidt også besøksavgift i hele Norge.
6: I Sør-Varanger det fortsatt uvisst om turistskatt eller krusavgift skal innføres, og ordfører Magnus Mæland ønsker næringen velkommen. Han sier det unødvendig med ekstra avgifter dersom det for å øke inntektene.
7: Hvis formålet med det å bare fylle kommunekassa, så det totalt uaktuelt fra min side. Da legger bare ekstra skatt på en næring vi ønsker å ha mer av, og en sterk motstander av å bare skattelegge næringer som går bra.
6: Kommunen har rett og slett for lav trafikk til å skulle innføre krusavgift, men kommunen sponsrer næringen med 500 000 kroner.
7: Vi har plass til mange flere turister. Vi har et tett samarbeid med reiselivsnæringen i dag, sammen med Visit Kirkenes region, hvor kommunen skyver inn nesten 500 000 kroner, så skal vi styrke vår destinasjonsledelse.
6: Heller ikke i Hammerfest ser de behovet for å ilegge turistene en ekstra avgift. Det sier Kai Gunnar Dahl, som gruppeleder for kommunestyret i Hammerfest.
8: Når det ikke har vært et diskusjonstema enda, så oppfatter jeg egentlig det at det ikke er noen ønske hverken fra administrasjonen eller politisk Hammerfest til å skulle innføre noen sånn type avgift i Hammerfest.
6: Alta kommune skriver at kommunen støtter avgiften på 100 kroner, men at dette må fastsettes nasjonalt for alle havner i Norge. Kystruten bør vurderes særskilt og skjermes, og kommunen vil vurdere fritak for barn under 12 år, og at en cruiseavgift ikke skal ramme barnefamilier hardere enn andre reisende.
3: Reporter Gaia Øbsen, NRK Finnmark. Mange fergesamband og hurtigbåtsamband nå om sommeren holdes i gang av pensjonister, fordi det mangler sjøfolk. Det er mange som nå er fortvilt i Måsøy kommune, fordi Boreal ikke klarer å finne et skip til hollenderen. Dermed er det vanskelig å få biler og varer til og fra øyen i Måsøy kommune. Jon Christian Fadnes, kommunikasjonssjef i Boreal, sier de jobber hele tiden for å finne sjøfolk. Leder av hovedutvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune, Terje Hansen, Fremskrittspartiet. Hvorfor kritiserer du Boreal når det er dere i fylkeskommunen som har ansvaret?
9: Svaret er ganske enkelt. Det er sånn at vi som fylkeskommune setter jo ut hurtigbåt og ferger på anbud. Og så er det sånn at den som vinner anbudet har da klar direktiv på hva vi forlanger i forhold til det anbudet. Og det er å levere tjenester. Og sånn som situasjonen har vært nå med at Boreal har vært ute av drift på flere samband, da er det så enkelt at man leverer faktisk ikke de tjenestene som vi har bestilt.
10: Fadnes, du kan få svar på denne kritikken.
11: Nej, altså, vi har stor forståelse for den frustrasjonen som oppstår når avgangen blir innstilt eller rutene må legges om. Vi vet veldig godt at for lokalsamfunnet langs kysten så er ferger hurtigbåt en del av hverdagsinfrastrukturen, og de konsekvensene merkes raskt når tilbudet ikke går som planlagt. Og så er det viktig å få fram det at selv om vi har en krevende situasjon nå, så går det store flertallet av avgangene som planlagt. Rutene driftes normalt med høy regularitet, men vi vet at ikke det hjelper den reisende som rammes av akkurat den avgangen som ikke går. Og derfor tar vi de konkrete avvikene på største alvor. Når det oppstår uforutsette hendelser, enten det handler om sykdom eller mannskapsmangel eller tekniske utfordringer, så jobber vi på spreng for å komme tilbake i normal drift og eventuelt for å finne avsettende tiltak der det er mulig.
10: Ja, men Fadnes, hva er det Boreal gjør da for å faktisk møte de her forventningene til fylkeskommunen og folket da, som er avhengig av dette her fergetilbudet?
11: Ja, altså vi planlegger for normal drift og reserveopplegg og bemanning, men så er det viktig å ha i bakgrunnen at dette er komplekse operasjoner. Det er lange avstander, det er krevende vær og sjøforhold, ulike fartøy, lokale kaiforhold, krav til sertifikater og så videre. Og når flere forhold treffer samtidig, så kan det bli krevende å opprettholde full produksjon. Det er ikke noe som fritar oss for ansvar, men det er en forklaring på hvorfor enkelte situasjoner ikke kan løses med et enkelt grep.
10: Hansen, korttidsanbudet går jo frem til 30. juni 2027, og så nytt langtidsanbud planlegges frem mot 2030. Vil disse her type hendelsene påvirke om Boreal får fortsette som leverandør av disse her tilbudene i fylkeskommunen?
9: Altså, vi vurderer jo enhver operatør for oss i forhold til at vi får levert tjenestene i henhold til det vi har bestilt, så la meg være veldig klar på det. Det vil være en del naturlig at man politisk gjør en vurdering i forhold til at man faktisk har levert gjennom tida. Mm. Og så er det sånn at det her korttidsanbudet går til 28, og så er det opsjon på 1+1, sånn at de nye hurtigbåtanbudet kommer ut i 2030. Ja. Men når det er sagt, Så det også sånn at målet til fylkeskommunen, det er jo, vi er veldig klare på det her med at folk og næringsliv på kysten faktisk skal ha et forutsigbart tilbud. Og det er også derfor vi legger så mye ressurser i å få, altså vi legger utrolig mye penger for at vi skal kunne tilby de her tjenestene. Og så risikerer vi jo isolasjon, sånn som nå når vi får ruta vi kanseleringer, og oppfatter også at det er manglende beredskap internt hos Boral når det her skjer. Og sånn som i de her siste tilfellene hvor man altså dekker opp manglende beredskap med å ta ut båter fra andre samband, som også på nytt rammer andre regioner i forhold til lokalbefolkning og næringsliv. Mm. Når det er sagt, og i forhold til det der med, vi aksepterer jo selvsagt på fylkeskommunen at mannskap kan bli syk og at det skjer uforutsette ting, det gjør vi. Men her snakker vi om fundamentale forhold som går på det her med mannskapsmangel, og som antagelig er en internt anliggende i forhold til å få de tingene på plass.
10: Ja, Fadnes, er det noe Boreal jobber med da, for å få inn mer mannskap og kanskje være bedre forberedt med tanke på at det skjer ting som det her såpass ofte?
11: Det er ingen tvil om at bemanning det er en reell utfordring i den maritime næringen, og det merker også med i Boreal. Dette er ikke noe som bare handler om å ha nok folk på en liste, det er om å ha tilgjengelig mannskap med riktig kompetanse og nødvendige sertifikater og kjennskap til fartøy og rute. Og når det oppstår akutt sykdom eller flere hendelser samtidig, så kan det være krevende å dekke opp, selv om vi jobber veldig aktivt med mannskapsplanlegging. Og det, altså på lang sikt så er det også rekruttering noen som jobber kontinuerlig med i konsernet for å gjøre bemanningen mer robust. Vi har blant annet etablert en egen rekrutteringsenhet i konsernet, med ansatte egne rekrutterere som skal bidra til bedre kapasitet, mer koordinert innsats og mer målrettet arbeid med tilgangen på operative medarbeidere. Vi har lyst ut en rekke stillinger på Hurtigbåt i Finnmark for å bidra til mer robust bemanning, og vi jobber med å gjøre turnusen mest mulig attraktiv for å tiltrekke oss flere kvalifiserte medarbeidere. Og så er det også sånn at vi må jo samarbeide her alle sammen, både med og fylkeskommunen, om å få flere til å velge maritime yrker. Så det tenker jeg er noe som vi kan snakkes om og se på sammen. Hva kan vi gjøre for å fremsnakke dette yrket slik at flere vil velge seg til maritime yrker?
10: Den nye anbudsgrunnlaget skal jo på høring, Hansen. Hva betyr det for folk som er berørt, og hvordan kan de påvirke?
9: Nei, altså utgangspunktet når vi har ting på høring, så er det jo sånn at da sender man jo tilsvar på høringen og har da muligheten til å kunne utdype i forhold til de ønskene som måtte være. Om ønskene kommer til å bli følt opp er jo en annen side av saken. Det er jo sånn at vi på fylket har jo en gitt pengesekk i forhold til de tjenestene vi mener vi skal kjøpe. Sånn at, men vi er lydhøre i forhold til at vi får høringer på ruteoppsettene våre, det vil jeg si. Og så har jeg noen kommentarer i forhold til det som blir sagt om rekruttering.
10: Altså, ja, hvis du kan holde deg kort.
9: Ja, altså vi har jo sånn som vi har jo maritim skole i Honningsvåg i forhold til hvor vi utdanner maritim personell. Og så er det jo også det her med arbeidstid til sjøfolk og så blir jeg er jo klar over at de blir utsatt for press både fra oppdrettsnæring og offshore-næring og sånne ting, og at man kanskje har mer belastende turnuser. Så her er jo en del tiltak som man kan gjøre internt i Boreal. Og så jobbe på tvers politisk i forhold til det her med sjømannsfradraget på 83 000 som bare forsvant ut. Det er ganske anselig summe penger som kunne ha bidratt til å styrke rekrutteringen i næringen.
3: Programleder Matteo Dolva, NRK Finnmark.
12: Har du som en gjest da? Da har jeg et godt forslag på en perfekt aktivitet i kveld. Radio Bingo klokka 21.00. Du og som en gjest da kan kjøpe bingoblokket hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner per blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no, husk å bruke Radio Porsangers nettbutikk til kveldens Radio Bingo. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner I ordinære premier. Lykketallpotten I kveld på 57000 kroner. Det betyr at samlet premiesum64000 kroner, og vi spiller om 60500 kroner I spill 4, rekke 3. Det gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Vinnerne for en uke siden onsdag 24. juni var Renate Myrvold, Audil Vikrøy, Marie Olsen, Berit Andreasen, Edel Johansen, Tone Blomqvist, Hanne Markussen, Rønnaug Johansen, Else Olsen og Åsil Hansen. Forrige onsdag vant Renate Myrvold 4100 kroner. Hun fikk 4 bingoer, blant annet bingo på alle spillene I spill 4. Det mulig å gjøre seg godt med penger på radiobingo uten at man vinner lykketallpotten. Renate Myrvold et godt eksempel på det. Bli med meg på bingo I kveld klokka 21.00. Det kan bli en lønnsom tur for deg. Radiobingo, Norges artigste spill.
13: Klokka 16.54.
3: Nordkapp nytt. 1. juli trådte besøksbidragsloven I kraft, og det ble markert blant annet I Svolvær. Nordkapp en av kommunene som ønsker besøksbidrag. Reiselivssjef Victoria Nesvik mener bidraget betyr at Nordkapp kan tilrettelegge mer for gjester som kommer på besøk, noe som skal gjøre det bedre for folk som bor her. Ordningen skal bidra til å finansiere fellesgodene. Nå må Nordkapp lage et planverk, en plan med, som Næringsdepartementet skal godkjenne før besøksbidrag kan innføres lokalt. Nesvik forteller at mange besøkende kommer til Magerøy for å besøke Nordkapp-platået, men ønsket å spre de besøkende rundt på øya. Hun ønsker også å løfte frem at Nordkapp en liten plass med relativt få innbyggere som bor og lever her hele året. Nesvik Jeg vil ikke kalle dagen I dag for en milepæl for reiselivet. Hun har en miksa følelse. Hun ønsker besøksbidrag, men ordningen dekker ikke alle segmenter I reiselivsnæringen. Uansett hvordan man kommer til Magerø, burde man betalt bidrag ifølge reiselivssjef Victoria Nesvik. Det som rettet sterkest kritikk mot at campingbiler og campingturister ikke omfattet av avgiftens regelverk så langt. Tirsdag fikk Nordkapp formannskap informasjon om den økonomiske stillingen til kommunen og jobben med budsjett og økonomiplan I årene fremover. Etter gruppearbeid fikk politikerne kommentere det de hadde vært med på. Ideelt sett skulle vi vedtatt budsjett allerede I oktober. Da hadde administrasjonen kommet tidligere I gang med investeringen, sa Heidi Holmgren Senterpartiet I formannskapet. Samtidig det bred enighet om at nytt helsebygg nødvendig, men uenigheten stor om hvor det skal ligge og hva det vil koste. Senterpartiet advarer mot dagens plan på klubbskjæren og mener det kan bli for dyrt. Sosialistisk Venstreparti deler bekymringen. Ordfører Jan Morten Hansen og Arbeiderpartiet understreker at kommunestyret har vært enstemmig I at prosjektet skal videreføres og at administrasjonen jobber nå ut fra det. Ole Håvard Olsen og Arbeiderpartiet mener samtidig at plasseringen ikke enkel å endre. Når det gjelder selve budsjettprosessen, advares det mot at det legges for tidlig på høsten. Endringer fra nasjonalt nivå gjør at mange økonomiske avklaringer først kommer sent på året. Økonomisjef Sigve Gusdal opplyste at kommunen nå styrker gjennomføringsevnen ved å ansette prosjektleder innen teknisk sektor, noe som skal bidra til å få fart på investeringer som tidligere har blitt forsinket. Til høsten vil administrasjonen komme tilbake med mer detaljer mens partiene tar diskusjonene videre internt før nye politiske prioriteringer legges fram. På grunn av sterk vind fra sørvest så måtte nordgående hurtigrute Polarlys kansellere Honningsvåg onsdag 1. juli. Polarlys var innom havna I Honningsvåg før de satte kursen mot Kjøllefjord. Værstasjonen på havnebygget viste at det blåste sørvestlig stiv kuling med vindkast på 22 meter per sekund. Tirsdag kveld meldte Finnmark politidistrikt at det ble kontrollert sprengning i Nordkapp etter funn av et sprenglegeme. Det var Finnmarksbrigaden som utførte oppdraget. Det snakk om funn av eksplosiver fra krigens dager som ble funnet av en privat person. Det dessverre vanlig over hele Finnmark at fra tid til annen dukker opp eksplosiver fra krigens dager. De som finner dem må melde det inn til politiet, og så varsler politiet forsvaret og bistår med å fjerne og destruere det, ifølge stabssjef Tarjei Sirma Tellefsen. Politiet får nok så ofte inn meldinger om sånne funn. Statens vegvesen anbefaler å vurdere kystruta kun fra Bodø til Kirkenes, eventuelt fra Tromsø til Kirkenes. Det skriver de i en utredning før neste nasjonale transportplan. Dagens tilbud fra Bergen og nordover koster 1,2 milliarder kroner i året, en kostnad som forventes å øke hvis det stilles strengere utslippskrav. Kystruten koster en del penger og har gitt den utviklingen som har vært med kostnader innen transportsektoren, er det riktig å stille spørsmål om noe kan gjøres annerledes. Da tenker vi blant annet bør man se på å kutte deler av seilingsruta, sier Jan Fredrik Lund, leder for transportstrategi i Vegvesenet. Det skriver Teknisk Ukeblad. Vegvesenet viser til at behovet har endret seg de siste årene. Sør for Bodø har hurtigbåt- og busstilbudet blitt bedre. Godstransport i Troms og Finnmark skjer i større grad med lastebiler på grunn av for dårlig kjølekapasitet på kaien. De lander på at behovet for kystruteskipene er størst nord for Bodø, og derfor foreslår å vurdere å begrense statlig finansiering av denne strekningen. Vurderingen lener seg på analyser gjort av Oslo Økonomisk i fjor høst, der det ble foreslått flere løsninger for å kutte kostnader til kystruten. Anbefalingen er å gjøre flere vurderinger før man eventuelt kutter ruta. Utredningsrapporten i forbindelse med Nasjonal transportplan er gjort av Vegvesenet i samarbeid med blant annet Kystverket og Bane NOR. I utredningen åpner de også for å legge ned jernbanestrekninger. Helsedirektoratet bevilger 1,6 millioner kroner i tilskudd til attraktiv allmennlegetjeneste i Porsanger. Kommunen søkte om tilskudd til ordningen som en post på statsbudsjettet for 2026. Beløpet kommer gjennom to utbetalinger, juni 26 og september 2026. Finnmark fylkeskommune samler kommuner og næringsliv til stor digitaliseringskonferanse 4. og 5. mai 2027 i Alta. Hvordan kan digitalisering bidra til bedre tjenester, økt verdiskapning og sterkere samarbeid i Finnmark? Dette blir et av hovedspørsmålene når Finnmark fylkeskommune inviterer til Digikonferansen 2027, en ny møteplass for kommuner, næringsliv, fagmiljøer og offentlige aktører. Konferansen er en del av arbeidet med Digi 2030, fylkeskommunens langsiktige satsing for å styrke digital utvikling og innovasjon i Finnmark. Målet er å samle aktører som ønsker å bidra til mer digital, innovativ og konkurransedyktig Finnmark. Gjennom erfaringsdeling, faglige innlegg og møteplasser for samarbeid skal konferansen sette søkelys på hvordan ny teknologi og digitale arbeidsformer kan skape både verdi i kommuner og i næringsliv. Digitalisering handler ikke først og fremst om teknologi, men om hvordan vi sammen kan finne nye løsninger på utfordringer i samfunnet. Vi ønsker å skape en arena der kommuner, næringsliv og kunnskapsmiljøer kan møtes, lære av hverandre og utvikle nye samarbeid, sier utvalgsleder Raymond Robertsen Høyre i Finnmark fylkeskommune prosjekt Digi 2030 i en pressemelding. Finnmark og Nordland har ikke hatt trafikkdødsfall i første halvår 2026. Det viser foreløpige tall. Samtidig har 52 personer mistet livet på norske veier så langt i år, en økning fra samme periode i fjor. På landsbasis preges ulykkesbildet av møteulykker og dødsfall på fylkesveier. Akershus skiller seg kraftig ut med 15 omkomne mot 5 på samme tid i fjor. Det er svært alvorlige tall. Vi ser en kraftig økning i Akershus, og samtidig vet vi at sommeren er en periode hvor mange kjører langt på veier de ikke er kjent med, sier fungerende avdelingsdirektør for trafikksikkerhet, Svein Ringen, i en pressemelding fra Statens vegvesen. Sommeren høysesong for dødsulykke. Nesten halvparten av fjorårets dødsulykke skjedde i juni, juli og august. Økt trafikk, lange turer, fulle biler øker risikoen, spesielt når oppmerksomheten svikter. Legg bort mobilen, hold blikket på trafikken og gi deg selv god tid. Det viktigste å komme trygt frem, sier Ringen. I juni omkom 10 personer i trafikken i Norge. Flere ulykker involverte personbil, mens 3 MC-ulykker skyldtes møte med elg. Også antall omkomne fotgjengere har økt sammenlignet med tidligere år. Så langt i år er møteulykker den klart største årsaken i dødsfall med 24 omkomne. Flest dødsulykker skjer på fylkesveier, der 28 personer har mistet livet, men er fortsatt klart overrepresentert. Statens vegvesen understreker at starten på ferieperioden er kritisk tid for trafikksikkerheten, og oppfordrer alle trafikanter til å senke farten og være ekstra oppmerksomme. Besøksbidragsloven er nå vedtatt og gir kommunene mulighet til å innføre overnattingsavgift. Samtidig lanserer regjeringen nye tiltak for guidet sikkerhet og enklere innkreving. Loven betyr at kommuner med høyt turisttrykk kan la besøkende bidra til finansiering av fellesgoder som toaletter, stier og parkering. De første avgiftene kan innføres fra 1. januar 2027 og en egen cruiseavgift er planlagt fra samme tidspunkt. Det er en historisk dag. Norge spiller i toppen av ligaen som reisemål, og vi må ha verktøyene som sikrer riktig vekst, tillit og bosetning, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Hun representerer Arbeiderpartiet. Regjeringen opprettet også eget innsatsgruppe for naturbasert reiseliv. Målet er å rydde opp i useriøse virksomheter, bedre sikkerheten og styrke bærekraftig utvikling. Økt turisme har ført til utfordringer flere plasser, særlig i nord, med press på natur, dårlig etterlevelse av regelverk. Myrseth sier tiltakene skal bidra til mer seriøs drift og bedre opplevelser for både turister og lokalbefolkning. Samtidig tas det et nytt steg mot nasjonal sertifisering av guider. En ny standard for kompetanse er allerede klar. Det arbeides videre med en ordning som gjør det mulig å dokumentere og godkjenne guidekompetanse gjennom uavhengige aktører. Målet høyere kvalitet og tryggere opplevelse for besøkende. For å gjøre ordningen med overnattingsavgift enklere får KS støtte til å utrede en felles digital løsning for kommunene. Det skal redusere byråkrati og gjøre det lettere både å kreve inn og betale avgiften. Tiltakene markerer at det er et tydelig skifte i norsk reiselivspolitikk der vekst skal kombineres med bærekraft og lokal kontroll, skriver regjeringen. Finnmark er et av 5 fylker med nedgang i antall konkurser i juni i år sammenlignet med juni i fjor. Ifølge tall fra Kreditsafe var det 2 konkurser i Finnmark i juni mot 4 det samme måned i fjor. Også i andre kvartal er det nedgang i Finnmark. 5 konkurser i år mot 11 i fjor. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag, onsdag 1. juli. Honningsvåg, 13 grader. Sørvestlig, liten kuling, 13 meter per sekund. Mehamn, 13 grader. Sørvestlig, fresspris 10. Fruholmen, 10 grader. Vestlig, stivkuling 14. Lakselv, 16 grader. Vestlig, lettpris 4. Karasjok, 18 grader. Sørvestlig, lettpris 5. Hammerfest, 11 grader. Vestlig, liten kuling 12. Makstemp blant de her stasjonene siste døgn, 18,4 grader, målt i Karasjok, onsdag før klokka 13.00. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av 1 time før klokka 04.00, onsdag i Karasjok med 0,8 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Onsdag, sørvest bris, liten kuling utsatte plasser, stiv kuling i vest. Delvis skyer og regnbyger. Lokalt mulighet for torden. I indre strøk perioder med sol. Torsdag, vestlig bris. Liten kuling langs kysten og i fjordstrøkene. regnbyger i yttre strøk. Fra torsdagsmorgen minking, avtagende bygeaktivitet. Delvis skyet oppholdsvær perioder med sol. Fra torsdag kveld mulighet for regnbyger på vidda og i vest. Fredag. Skiftende bris. Fresk bris omkring øst på kysten. Delvis skyet oppholdsvær. Ettermiddagsbyge. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
12: Skriv du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thaimuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

I denne sendingen så skal vi høre trekningslista til håndballgruppas Vår Lotteri, Honningsvåg Turn og Idrettsforening. Vi skal også høre fra kommunestyrets siste møte før sommerferien. Listen kaller seg for Haugland, melodien Holmgang.

0: Idag trådte loven om besøksbidrag i kraft. Dette ble markert i Svolvær med korpsmusikk og kake. Reiselivssjef i Nordkapp, Victoria Nesvik, hva besøksbidrag vil bety for vårt lokalsamfunn?
1: Det besøksbidrag for vårt lokalsamfunn vil jo bety at vi kan tilrettelegge mer for gjestene våre, som igjen vil gjøre det bedre for lokalbefolkningen å bo her. Det skal jo bidra til å finansiere altså fellesgoder da, som er nevnt når dette her kom ut. Og så må jo vi i kommunen og på destinasjonen her finne ut av å lage en handlingsplan på hva er det vi trenger på destinasjonen her for at man skal ha det bra å bo her og at gjestene skal trives.
0: Ja, hva trenger vi?
1: Altså, fra vårt perspektiv, altså i destinasjonsselskapet, så er det jo altså det her med infrastruktur og det her med skilting og informasjon og tilrettelegging av logistikken egentlig. Og så er det jo klart at man har jo nevnt som eksempel dette her med søppelhåndtering og altså fasilitet og toaletter. Men vi må jo sette oss ned og se hva er det som skal prioriteres først. For den lista er jo lang. Så man må jo få denne planen nå godkjent fra departementet før man kan faktisk innføre det. Og man kan også sende den handlingsplanen i etterkant. Men man må ha den planen klar, og da viser vi jo prioriteringslistene våre, og da har vi fått den godkjent.
0: Victoria, skiller Nordkapp seg ut som destinasjon, for eksempel sammenlignet med Lofoten, med at vi styrer det meste av trafikken til Nordkapp-platået?
1: Ja, altså, jeg vil jo si at det er jo et veldig trøkk på Lofoten, og Lofoten er mye i media, men de jobber jo vel så mye med besøksforvaltning og det her med å styre gjestene sine som vi gjør på destinasjonen her. Nå er det klart at det er Nordkapp-platået som mange kommer for å besøke, men vi ønsker jo også at vi skal spre dem rundt på øya. Og det vil si da i fiskeværene og vise helheten av det vi har å by på destinasjonen. Sånn at jeg tror uansett så skal vi ikke tenke på en måte at vi ikke skal jobbe med det på like bra måte som de gjør i Lofoten. Vi må fortsatt jobbe med besøksforvaltning og sikre oss at det ikke blir et trøkk, for eksempel, i et av fiskeværene, og alle skal de samtidig. Så det er jo noe vi kontinuerlig jobber med rundt hele året. Og vi er jo ute og reiser for å fortelle de som kommer hit hvordan det fungerer på øya. Og det er veldig, veldig mange som er fascinert og sjokkert, egentlig, over antallet personer som bor her. Og det tror jeg er veldig viktig at man løfter fram, at det er en liten plass. Og det er faktisk folk som bor og lever her og rundt, og det skal vi ta vare på.
0: Er dagen i dag en milepæl for reiselivsnæringen?
1: Altså, det er jo veldig mikset egentlig, fordi at selvfølgelig så ønsker vi jo besøksbidrag velkommen, og vi trenger det for å kunne utvikle. Men på den andre siden så er det jo, det dekker jo ikke alle segmenter innenfor reiselivet. Uansett hvordan du kommer til reisende, så burde jo alle betalt et bidrag sånn at vi kunne utvikle det. Men vi får jo bare presse på videre og jobbe for at man får de andre segmentene inn da. Så det er en litt sånn blandet følelse, det er det.
0: Når tror du vi har ordninger?
1: Nå vet jeg jo at det jobbes med å lage en handlingsplan og at man ønsker det så fort som mulig, men det er jo fortsatt usikker hvordan det her blir med krus for eksempel. Sånn at jeg tror at vi skal ha med den planen på plass, så vil vi jo vite mye mer hva vi skal bruke det bidraget til. Og så må vi jo finne ut av hvordan vi skal gjøre det her. Vi må jo huske på at dette er noen ting man ikke har gjort før. Det er ganske nytt for alle i landet. Sånn at jeg tror man må ta litt steg for steg, så eksakte dato og sånt, det må vi nesten se litt på hvor tid vi er klare.
2: Etter orientering om økonomien og økonomiarbeidet fremover, så var det gruppearbeid for formannskapet tirsdag før man gikk til en oppsummering av økonomiarbeidet. Vi skal begynne med Ole Håvard Olsen, Arbeiderpartiet.
3: Bare først en liten betraktning. Og det jo om alle kommunene i Norge har samme utfordringer som oss, altså med eldrebølgen som han Håvard de Moe pratet om, Håvard Moe pratet om, så er det jo også en politisk viktig sak at det bevilgende myndighet følger opp det. For det er ikke et enkelt bare kommunansvar, det er det AS Staten Norge. Når det er sagt, så tenker jeg at i de årene jeg har vært med i kommunestyret, som nå er tredje perioden, så er det ubehagelig å sitte i desembermøte og regne i regnars for å balansere et budsjett. Vi bør sette i retning hva vi ønsker i et overskudd, og så bør det bevilges på sektoren, og så får man ta diskusjon der. Det er i hvert fall mitt syn på det.
2: Heidi Holmgren, Senterpartiet.
4: Ideelt sett så skulle Senterpartiet ønske at vi kunne ha vedtatt budsjettet i oktober. Det gjør Vardø kommune. Og det funker helt fint. Og det som er fordelen med å vedta et budsjett i oktober, det er at da har du vedtatt investeringen dine, og, på det, og, du, og administrasjonen kan sette i gang og forberede sånn at du er i gang. Du kan iverksette investeringen dine i det året som de skal gjennomføres. Så jeg synes at vi skal bestrebe oss på å få budsjettet klart mye tidligere, for jeg er helt enig med deg, Ole Håvard, at å sitte i desembermøte rett før jul og krige om nedskjæringer, det er skikkelig lite hyggelig. Så det er en konkret utfordring som Senterpartiet vil levere inn. Og så det med at dere etterlyser hvilke politiske prioriteringer som skal til for å få budsjettet i balanse. Det er klart, det har jo vært nå flere år med diskusjon i budsjettet om prioriteringer. Men som det fremkom av oversikten, så har jo det budsjettet blitt bare konsekvensjustert nå i, er det 3 år som den er blitt konsekvensjustert. Og det er klart at da har vi i hver budsjettdebatt så har Senterpartiet påpekt at vi må ikke stivne i forma. Og det er det vi mener at vi har gjort nå på de 3 årene. Vi må hele tiden være fleksibel, for kommuneorganisasjonen er helt fantastisk og laget for å kunne tilpasse seg det befolkningen trenger. Få unger på skolen, så må antall lærere tas ned. Flere eldre, så må det tilføres penger over til den sektoren. Så enkelt. Men det aller viktigste prosjektet er jo helsebygget. Flerbruksbygget som vi har jobbet for siden 2018. Og det, jeg hørte at økonomisjefen sa at det var KS-konsulenten som hadde fremmet forslaget, men, og der må jeg jo bare si meg sterkt uenig, det er det ikke. Det er fra kommunestyret og Mikola på benken som fremmet det i 2018 første gang. Og så har det vært behandlet mer eller mindre seriøst, men det som jeg føler var helt avgjørende, det var den fantastiske rapporten som PwC, hva de heter, VSP leverte til oss. En fantastisk rapport som viser så tydelig hvordan vi må gjøre tilpasningen av helsebyggene våre. I Senterpartiet så mener vi at det valget som man nå har tatt med å bygge ned på Klubb Skjermoloen er det absolutt dyreste og det absolutt vanskeligste. Vi håper at når prosessen går videre, økonomien, man begynner å regne på det her og finne ut at det her blir jævlig dyrt, så håper vi at man ikke skrinlegger prosjektet, men heller da velger å se på andre lokaliteter. Vi tror det blir nødvendig utifra økonomien. Og det har vi egentlig sagt hele tiden. Men at bygget i seg selv er viktig og avgjørende, det har vi ment hele tiden. Og det siste punktet som også ble snakket om, det var jo de eldre, og det å få nok arbeidskraft, og det å bruke det som eldrerådet på fylket kaller for gullbeholdninger. Altså, hvordan får vi de eldre i arbeid? Og da, det henger også sammen med hvordan vi gjør byggene våre. Så, og hva som kommer først, det er jo klart, så Senterpartiet, vi er klar til politiske prioriteringer. Men det betinger jo at det legges ikke opp til en konsekvensjustert budsjettprosess. For den er jo helt, det er jo lost. Da kan du ikke endre på noen ting strukturelt eller gjøre nye prioriteringer.
2: Lars Helge Jensen, Høyre.
5: I den videre prosessen burde jo ligge i botten den store investeringen som skal gjøres. Så man må se mot det og begynne allerede nå å tilrettelegge for å klare å ta de kostnader som kommer. Og jeg tror også det vi har snakket om med pensjonsfond og de tingene der, så tror jeg det viktig å la det bero til man får de store belastningene frem i tid. Så det er ikke begynne å ta inn det nå, så får vi heller ta den kostnaden det er med pensjon per i dag.
3: Det kan være at det er lurt å vente på at det kommer de store trøkket, men hvis vi må låne penger, så er det jo spørsmål om vi kan ta ut av fond, og så må vi allikevel betale. Men det er jo en diskusjon som kommer senere. Men jeg har bare lyst til å si at når det gjelder helsehuset, så ser jo også noen utfordringer med plasseringer, men jeg klarer ikke å se helt hvordan i all verden man skal plassere en eller annen plass. Jeg synes tidligere kommunedirektører har fortelt veldig godt hvor arealkrevende sted, og det arealet har vi per i dag ikke her. Da må vi fylle ut en plass.
2: Jonny Ingebrigtsen, Sosialistisk Venstreparti.
6: Men jeg tenker det her er bra, for jeg regner jo med at alle sammen, vi partiene, vi bringer tilbake til partigruppene våre. Og jeg ser for meg de store ting som måtte bli på endringer, at partiene jobber og kommer med det i tidlig prosessen. Ok, jeg hører noen som gjør budsjettvedtak eller møte i oktober. Vi vet at jeg har vært med på i Stortinget at vi har gjort avstemningen de siste 17. desember. Og hovedtøgnet gjøres jo de første dagene av i prosessen av desember. Så mye av det som gjøres i Stortinget vil jo farge hva kommunene kan gjøre i kommunestyrene. Ikke alle ting, men mange økonomiske saker er jo der. Så å gjøre budsjettvedtak tidlig på året, altså tidlig på høsten, har sine utfordringer. Vi vet jo det der. Så det der, det er nå det praktiske livet på Stortinget som bestemmer det. Og ellers så med unntak av Stortinget, så i kommunestyret og i fylkesting så har jeg vært med på at representanter fra alle partier har sagt at budsjett, det er lekmetall. Det er hva vi tror og forventer og ønsker. Så noen gjør det veldig realistisk, og andre har utfordringer at det blir ikke så realistisk. Men vi må nå ha et styringsverktøy med å ha et budsjett. Men tenk, sånn som vi begynner nå her, det orienteringen vi har fått nå, som vi bringer tilbake, er en veldig god start, at vi på de store tingene og store infoene er tidlig ute. Og så bare litt sånn konkret, til noe konkret som kanskje Lars Helge var det den som var og tok det opp. Vi er jo enige om at vi trenger mer og et nytt helsebygg. Og fra SV så er vi veldig, har vi stemt for at det utredningsalternativet som er nå med klubbskjærene er vi for. Men jeg kan si det allerede nå på den prosessen vi har inne i SV at utenfor skjærene, altså klubbskjærene, der er det brå djupt og mye djupere, og det har vi fått orienteringer om i denne salen. SV vil ikke være med på det, for det vil bli så dyrt og usikkert, og vi har fått tilbakemeldinger fra de forskjellige entreprenørene som har gitt sine innspill på at det er en veldig stor økonomisk usikkerhet også. Og så kan man jo med det prosjektet og de kursen man har innenfor det prosjektet ha andre øyne oppe. Nå skal jeg ikke komme med noen ny idé, men i den grad at vi må forlenge noe av kajen våres nordover, som det jobbes litt med, så blir det jo inne i Løkkebukta, så blir det jo noen areal innført. Så mulig at noen av ideene som kan være er at man må fylle igjen der. Kan det være et område man skulle se på? Det er jo ikke sikkert, men det var bare som et eksempel. Kan det være noen andre områder som er mer forutsigbare hva det vil koste i fremover tid? Så får vi bare gå prosessen, hva som vil være det beste for kommunen. Jeg oppfatter det her, vi er nå flere partier med forskjellige meninger, men vi vil det beste. Så jeg tenker, hold vi sånn her tråd og tone, så kommer vi det beste ut av det. Så lykke til dere i administrasjonen som skal sy det litt sammen og komme tilbake til oss. Og når vi da får et utkast, på detaljnivå i hvert fall, så tar vi jo, da er vi sent på høsten, nå ser jeg på kommunedirektøren, at da tar vi jo medlemsmøtene fortløpende i partiene og kommer med de konkrete innspillene.
2: Ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
5: ikke helt hvordan jeg skal oppfatte det, men jeg antar at det var trinn 1 og trinn 2 av fyllingen man snakket om og kanskje problematiserte rundt. Og det som er status når det gjelder helsebygg, det er at vi har et enstemmig kommunestyre, og det jobbes jo iherdig i administrasjonen og prosjektet om at det skal etableres på klubben, og det skal jo også da gjøres vurderinger av type utfylling og ikke, og det kommer jo administrasjonen tilbake til kommunestyret med. Men det er det som er lagt til grunn for administrasjon. Jeg vil ikke si at jeg er helt enig i at vi bare har konsekvensjustert budsjettet de siste 3 år. Det som er gjort er at kommunedirektøren har sagt til sektoren hva som rammer de får utifra nøkkeltallene som ligger til grunn. Og i det bildet så har vi redusert antall lærere på skolen, og vi har økt bevilgningen til helse. Så er det sagt. Og så er det jo det er veldig bra at vi er i gang nå, og jeg legger til grunn at vi fortsetter prosessen som tidligere år, men det er veldig viktig at administrasjonen kommer tidlig til politikerne hvis det er behov for å gjøre konkrete kutt. Og jeg oppfatter jo også kollegiet her til å være oppmerksom på at man får den beskjeden tidlig, og man ikke ønsker den sent i et desembermøte. Men nøkkeltallene til grunn og som før er vel inntrykket jeg har at det legges opp til også. Og så skulle vi jo gjerne ha kanskje hørt noe mer om videre prosess, men det er jo sånn formannskapet er økonomiutvalg, og vi har en møteplan, så hvis vi går utover den møteplanen som er vedtatt for høsten, så må jo administrasjonen komme tilbake til det, men det er naturlig at vi legger det til økonomiutvalget som utgangspunkt da.
4: Ja, akkurat det der med tidspunktet for når tid det er gunstig å få klart budsjettet for neste år. Jeg anbefaler egentlig våres kommunedirektør til å ta kontakt med kommunedirektøren i Vardø for å gjøre seg kjent med, hvis ikke de allerede er kjent, blir kjent med hverandre. Så, fordi at Vardø kommune er en kommune nå som tangerer høyest oppe på alle gode målinger som Finnmarks kommune, men også som nasjonal i nasjonale oversiktet. Så jeg synes vi har mye å lære av Vardø kommune, og også når det kommer til økonomi og det her med budsjettprosessen. Så den utfordringen er sendt. Også fylkeskommunen gjør nå investeringsbeslutning i oktober-november i fylkestinget der. For nettopp å gi administrasjonen et utgangspunkt for å starte prosessene som må gjøres for å kunne gjennomføre investeringer på det året. Så klarer Nordkapp kommune å gjennomføre de investeringene som vi bestemmer for 1 år? Klarer vi stort sett å, det her er et spørsmål, klarer vi å gjennomføre dem i det året vi har sagt det skal gjøres, eller er det noe vi sliter med å få gjennomført? For det er ofte et klassisk problem at vi som politikere, vi vet at det skal gjennomføres i 1 år, men så lar det seg ikke gjøre, og det glir over i neste år. Og dermed så forstyrrer det på en måte hele investeringsbudsjettet. Og så til slutt så oppfatter jeg at administrasjonen etterlyser politiske prioriteringer. Så jeg vet ikke om administrasjonen føler at de har fått noen svar på noen politiske prioriteringer, eller om hvordan format, eller nå er det jo, vi er jo et kommunestyre med et flertall og et mindretall, og så det er jo ulike politiske prioriteringer her. Så det ligger jo til flertallet å gi signalene til administrasjonen. Det er jo flertallet sine vedtak som kommer til å bli vedtatt. Så da spiller nå egentlig ballen over både til primært Arbeiderpartiet

0: ideen som kommer fra mindretallet, så jeg tror ikke man skal drive det helt alene. Og så tenkte jeg at jeg var jo ganske tydelig i hva Arbeiderpartiet, i hvert fall noen av oss, eller Arbeiderpartiet tenker rundt det, det er jo at vi setter retning på blant annet hva måltall vi ønsker, så hva vi ønsker i overskudd. Og så har det jo vært ganske tydelig hva vi satser på her, og jeg synes jo Helsebygg også viser at vi tar ting på alvor.
1: Økonomisjef Nordkapp kommune, Sigve Gusdal.
2: Det med at vi, om vi klarer å gjennomføre prosjektene eller ikke, det er to svar på det, men det ene er at vi skal bli bedre på det fremover, for nå har vi fått ansatt en prosjektleder på vann og avløp og på teknisk som tar de prosjektene som man ikke har klart å få startet med som følge av at det er for mye på én. Det har vært knalltøft å rekruttere. Vi har vært flere runder ute, og kloke hoder, de er dyre, og det er få som vil etablere seg her. Så, men vi er heldige at vi har fått en på plass, og jeg tror på at veldig mye av de selvkostprosjektene nå starter. I tillegg så skal vedkommende også være en viktig rolle i det nye helsebyggprosjektet, og vil da sammen med Cato og Øystein på teknisk gå inn og hjelpe de prosjektene til å lande. Og så er det jo prioriteringen. Vi flytter jo på del prosjekter, for eksempel skolegården er et der vi på en måte velger å ta to trinn under ett. Så da har de jo valgt å flytte noen prosjekter også, som følge av at man ser at det er økonomisk forsvarlig. Så ja, noen klarer vi ikke, andre har man jo forskjøvet på. Så det er det svaret jeg kan gi nå.
1: Stortinget har gitt alle kommuner lov til å innkreve turistskatt fra 1. juli, men ingen kommune er i gang fordi staten ikke har forskriften klar og dermed ikke godkjent kommunene. Nordkapp vil starte innkreving 1. januar 2027 hvis staten gir tillatelse. Departementet har foreslått en cruiseavgift på 100 kroner per passasjer. Flertallet i Nordkapp kommunestyre synes dette er for mye fordi man frykter rederiene vil sløyfe Nord-Norge, for det blir 100 kroner i alle havn på tur til Nordkapp. Også reiselivsnæringen i Alta er skeptisk til en cruiseavgift på 100 kroner per passasjer.
3: Det kan ramme Alta veldig negativt. En høy cruiseavgift per passasjer kan bety egentlig kroken på døra for cruise i Alta.
4: Det sier Katja Pettersen. Hun er reiselivssjef for Visit Alta og er bekymret for at høye cruiseavgifter vil ramme næringen negativt. Fra i dag av kan kommunene søke om å innføre turistskatt, cruiseavgift eller begge deler fra nyttår.
3: For en familie på fire for eksempel, altså la oss si cruiseavgift på 100 kroner, det betyr 400 kroner i cruiseavgift bare når de besøker Alta, i tillegg til alle de andre havner i Norge som de har under besøket sitt. Så det er klart at det kommer til å ha store konsekvenser for rederiene, og som resultat av det store konsekvenser for oss som destinasjon.
4: Hun mener det på høy tid å innføre avgiften, ikke bare i Finnmark, men også nasjonalt. Nærings- og fiskeridepartementet har foreslått 100 kroner. Det mener Pettersen er for høyt.
3: Jeg ser at kommunen egentlig er veldig positiv til cruisetrafikk i Nord-Norge og i Alta. Jeg tror det er kanskje selve størrelsen på avgifter som kan diskuteres, men jeg tror at vi er i utgangspunktet veldig enige om at det er på høy tid at det blir innført cruiseavgift og for så vidt også besøksavgift i hele Norge.
4: I Sør-Varanger er det fortsatt uvisst om turistskatt eller cruiseavgift skal innføres, og ordfører Magnus Mæland ønsker næringen velkommen. Han sier det unødvendig med ekstra avgifter dersom det er for å øke inntektene.
5: Hvis formålet med det er å bare fylle kommunekassa, så er det totalt uaktuelt fra min side. Da legger vi bare ekstra skatt på en næring vi ønsker å ha mer av, og en sterk motstander av å bare skattelegge næringer som går bra.
4: Kommunen har rett og slett for lav trafikk til å skulle innføre cruiseavgift. Men kommunen sponsorer næringen med 500 000 kroner.
5: Vi har plass til mange flere turister. Vi har et tett samarbeid med reiselivsnæringen i dag, sammen med Visit Kirkenes region, hvor kommunen skyver inn nesten 500 000 kroner. Så skal vi styrke vår destinasjonsledelse.
4: Heller ikke i Hammerfest ser de behovet for å ilegge turistene en ekstra avgift. Det sier Kai Gunnar Dahl, som er gruppeleder for kommunestyret i Hammerfest.
6: Når det ikke har vært et diskusjonstema enda, så oppfatter jeg egentlig det at det ikke er noen ønsker hverken fra administrasjon eller politisk Hammerfest til å skulle innføre noen sånn type avgift i Hammerfest.
4: Alta kommune skriver at kommunen støtter avgiften på 100 kroner, men at dette må fastsettes nasjonalt for alle havner i Norge. Kystruten bør vurderes særskilt og skjermes, og kommunen vil vurdere fritak for barn under 12 år, og at en cruiseavgift ikke skal ramme barnefamilier hardere enn andre reisende.
1: Reporter Gaia Øbsen, NRK Finnmark. Mange er ferdig.

0: fergesambandet og hurtigbåtsambandet nå om sommeren holdes i gang av pensjonister, fordi det mangler sjøfolk. Det er mange som nå er fortvilt i Måsøy kommune, fordi Boreal ikke klarer å finne et skip til hollenderen. Dermed er det vanskelig å få biler og varer til og fra øyen i Måsøy kommune. Jon Christian Fadnes, kommunikasjonssjef i Boreal, sier de jobber hele tiden for å finne sjøfolk. Leder av hovedvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune, Terje Hansen, Fremskrittspartiet. Hvorfor kritiserer du Boreal når det er dere i fylkeskommunen som har ansvaret?
1: Svaret er ganske enkelt. Det er sånn at vi som fylkeskommune setter jo ut hurtigbåt og ferger på anbud. Og så er det sånn at den som vinner anbudet har da klar direktiv på hva vi forlanger i forhold til det anbudet. Og det er å levere tjenester. Og sånn som situasjonen har vært nå med at Boreal har vært ute av drift og flere samband, da er det så enkelt at man leverer faktisk ikke de tjenestene som vi har bestilt.
2: Mm. Fadnes, du kan få svare på denne kritikken.
3: Nei, altså, vi har stor forståelse for den frustrasjonen som oppstår når avgangen blir innstilt eller rutene må legges om. Vi vet veldig godt at for lokalsamfunnet langs kysten så er ferje og hurtigbåt en del av hverdagsinfrastrukturen, og de konsekvensene merkes raskt når tilbudet ikke går som planlagt. Og så er det viktig å få fram det at selv om vi har en krevende situasjon nå, så går det store flertallet av avgangene som planlagt. Rutene driftes normalt med høy regularitet, men vi vet at ikke det hjelper den reisende som rammes av akkurat den avgangen som ikke går. Og derfor tar vi de konkrete avvikene på største alvor. Når det oppstår uforutsette hendelser, enten det handler om sykdom eller mannskapsmangel eller tekniske utfordringer, så jobber vi på spreng for å komme tilbake i normal drift og eventuelt for å finne avsøkende tiltak der det er mulig.
2: Ja, men Fadnes, hva er det Boreal gjør da for å faktisk møte de her forventningene til fylkeskommunen og folket da, som er avhengige av dette her fergetilbudet?
3: Ja, altså, vi planlegger for normal drift og reserveopplegg og bemanning, men så er det viktig å ha i bakgrunnen at dette er komplekse operasjoner. Det er lange avstander, det er krevende vær- og sjøforhold, ulike fartøy, lokale kaiforhold, krav til sertifikater og så videre. Og når flere forhold treffer samtidig, så kan det bli krevende å opprettholde full produksjon. Det er ikke noe som fritar oss for ansvar, men det er en forklaring på hvorfor enkelte situasjoner ikke kan løses med et enkelt grep.
2: Mm. Hansen, korttidsanbudet går jo frem til 30. juni 2027, og så nytt langtidsanbud planlegges frem mot 2030. Vil disse her type hendelsene påvirke om Boreal får fortsette som leverandør av disse her tilbudene i fylkeskommunen?
1: Altså, vi vurderer jo enhver operatør for oss i forhold til at vi får levert tjenestene i henhold til det vi har bestilt, så la meg være veldig klar på det. Det vil være en del naturlig at man politisk gjør en vurdering i forhold til at man faktisk har levert gjennom tida. Mm. Og så er det sånn at det her korttidsanbudet går til 28, og så er det opsjon på 1+1, sånn at de nye hurtigbåtanbudet kommer ut i 2030. Ja. Men når det er sagt, så er det også sånn at målet til fylkeskommunen, det er jo, vi er veldig klare på det her med at folk og næringsliv på kysten faktisk skal ha et forutsigbart tilbud. Og det er også derfor vi legger så mye ressurser i å få, altså vi legger utrolig mye penger for at vi skal kunne tilby de her tjenestene. Og så risikerer vi jo isolasjon, sånn som nå når vi får ruta av kanselleringer, og oppfatter også at det er manglende beredskap internt hos Boreal når det her skjer. Og sånn som i de her siste tilfellene hvor man altså dekker opp manglende beredskap med å ta ut båter fra andre samband, som også på nytt rammer andre regioner i forhold til lokalbefolkning og næringsliv. Mm. Når det er sagt, og i forhold til det der med, vi aksepterer jo selvsagt på fylkeskommunen at mannskap kan bli syk og at det skjer uforutsette ting, det gjør vi. Men her snakker vi om fundamentale forhold som går på det her med mannskapsmangel, og som antagelig er en internt anliggende i forhold til å få de tingene på plass.
2: Ja, Fadnes, er det noe Boreal jobber med da, for å få inn mer mannskap og kanskje være bedre forberedt med tanke på at det skjer ting som det her såpass ofte?
3: Det er ingen tvil om at bemanning er en reell utfordring i den maritime næringen, og det merker også med i Boreal. Dette er ikke noe som bare handler om å ha nok folk på en liste, det er om å ha tilgjengelig mannskap med riktig kompetanse og nødvendige sertifikater og kjennskap til fartøy og rute. Og når det oppstår akutt sykdom eller flere hendelser samtidig, så kan det være krevende å dekke opp, selv om vi jobber veldig aktivt med mannskapsplanlegging. Og det, altså på lang sikt så er det også rekruttering som jobber kontinuerlig med i konsernet for å gjøre bemanningen mer robust. Vi har blant annet etablert en egen rekrutteringsenhet i konsernet med ansatte egne rekrutterere som skal bidra til bedre kapasitet, mer koordinert innsats og mer målrettet arbeid med tilgangen på operative medarbeidere. Vi har lyst ut en rekke stillinger på Hurtigbåt i Finnmark for å bidra til mer robust bemanning, og vi jobber med å gjøre turnusen mest mulig attraktiv for å tiltrekke oss flere kvalifiserte medarbeidere. Og så er det også sånn at vi må jo samarbeide her alle sammen, både med og fylkeskommunen, om å få flere til å velge maritime yrker. Så det tenker jeg jo er noe som vi kan snakkes om og se på sammen. Hva kan vi gjøre for å fremsnakke dette yrket slik at flere vil velge seg til maritime yrker?
2: Det nye anbudsgrunnlaget skal jo på høring, Hansen. Hva betyr det for folk som er berørt, og hvordan kan de påvirke?
1: Nei, altså, i utgangspunktet når vi har ting på høring, så er det jo sånn at da sender man jo tilsvar på høringen og har da muligheten til å kunne utdype i forhold til de ønskene som måtte være. Om ønskene kommer til å bli følt opp er jo en annen side av saken. Det er jo sånn at vi på fylket har jo en gitt pengesekk i forhold til de tjenestene vi mener vi skal kjøpe. Sånn at, men vi er lydhøre i forhold til at vi får høringer på ruteoppsettene våre, det vil jeg si. Og så har jeg noen kommentarer i forhold til det som blir sagt om rekruttering.
2: Altså, ja, hvis du kan holde deg kort.
1: Ja, altså vi har jo sånn som vi har jo maritim skole i Honningsvåg i forhold til hvor vi utdanner maritim personell. Og så er det jo også det her med arbeidstid til sjøfolk og så blir jeg er jo klar over at de blir utsatt for press både fra oppdrettsnæring og offshorenæring og sånne ting, og at man kanskje har mer belastende turnus. Altså her er jo en del tiltak som man kan gjøre internt i Boreal, og så jobbe på tvers politisk i forhold til det her med sjømannsfradraget på 83 000 som bare forsvant ut. Det er ganske anselig summe penger som kunne ha bidratt til å styrke rekrutteringen i næringen.
0: Programleder Matteo Dolva, NRK Finnmark.
4: Har du sommergjester? Da har jeg et godt forslag på en perfekt aktivitet i kveld. Radio Bingo klokka 21.00. Du og sommergjestene kan kjøpe bingoblokket hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner per blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no, husk å bruke Radio Porsangers nettbutikk til kveldens Radio Bingo. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten i kveld er på 57000 kroner. Det betyr at samlet premiesum er 64000 kroner, og vi spiller om 60500 kroner i spill 4, rekke 3. Det gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Vinnerne for en uke siden onsdag 24. juni var Renate Myrvold, Audil Vikrøy, Marie Olsen, Berit Andreasen, Edel Johansen, Tone Blomqvist, Hanne Markussen, Rønnaug Johansen, Else Olsen og Åsil Hansen. Forrige onsdag vant Renate Myrvold 4100 kroner. Hun fikk 4 bingoer, blant annet bingo på alle spillene i spill 4. Det er mulig å gjøre seg godt med penger på Radio Bingo uten at man vinner lykketallpotten. Renate Myrvold er et godt eksempel på det. Bli med meg på bingo i kveld klokka 21.00. Det kan bli en lønnsom tur for deg. Radio Bingo, Norges artigste spill.
0: Klokka 17.49. Nordkapp nytt. 1. juli trådte besøksbidragsloven i kraft, og det ble markert blant annet i Svolvær. Nordkapp er en av kommunene som ønsker besøksbidrag. Reiselivssjef Victoria Nesvik mener bidraget betyr at Nordkapp kan tilrettelegge mer for gjester som kommer på besøk, noe som skal gjøre det bedre for folk som bor her. Ordningen skal bidra til å finansiere fellesgodene. Nå må Nordkapp lage et planverk, en plan med, som Næringsdepartementet skal godkjenne før besøksbidrag kan innføres lokalt. Nesvik forteller at mange besøkende kommer til Magerøy for å besøke Nordkapp-platået, men ønsket er å spre de besøkende rundt på øya. Hun ønsker også å løfte frem at Nordkapp er en liten plass med relativt få innbyggere som bor og lever her hele året. Nesvik vil ikke kalle dagen i dag for en milepæl for reiselivet. Hun har en miksa følelse. Hun ønsker besøksbidrag, men ordningen dekker ikke alle segmenter i reiselivsnæringen. Uansett hvordan man kommer til Magerøy, burde man betalt bidrag ifølge reiselivssjef Victoria Nesvik. Det som er rettet og sterkest kritikk mot er at campingbiler og campingturister ikke er omfattet av avgiftens regelverk så langt. Tirsdag fikk Nordkapp formannskap informasjon om den økonomiske stillingen til kommunen og jobben med budsjett og økonomiplan i årene fremover. Etter gruppearbeid fikk politikerne kommentere det de hadde vært med på. Ideelt sett skulle vi vedta et budsjett allerede i oktober. Da hadde administrasjonen kommet tidligere i gang med investeringen, sa Heidi Holmgren, Senterpartiet, i formannskapet. Samtidig er det bred enighet om at nytt helsebygg er nødvendig, men uenigheten er stor om hvor det skal ligge og hva det vil koste. Senterpartiet advarer mot dagens plan på klubbskjærene og mener det kan bli for dyrt. Sosialistisk Venstreparti deler bekymringen. Ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, understreker at kommunestyret har vært enstemmig i at prosjektet skal videreføres, og at administrasjonen jobber nå ut fra det. Ole Håvard Olsen, Arbeiderpartiet, mener samtidig at plasseringen ikke er enkel å endre. Når det gjelder selve budsjettprosessen, advares det mot at det legges for tidlig på høsten. Endringer fra nasjonalt nivå gjør at mange økonomiske avklaringer først kommer sent på året. Økonomisjef Sigve Gusdal opplyste at kommunen nå styrker gjennomføringsevnen ved å ansette prosjektlederen innen teknisk sektor, noe som skal bidra til å få fart på investeringer som tidligere har blitt forsinket. Til høsten vil administrasjonen komme tilbake med mer detaljer, mens partiene tar diskusjoner videre internt før nye politiske prioriteringer legges fram. På grunn av sterk vind fra sørvest, så måtte nordgående hurtigrute Polarlys kansellere Honningsvåg onsdag 1. juli. Polarlys var innom havna i Honningsvåg før de satte kursen mot Kjøllefjord. Værstasjonen på havnebygget viste at det blåste sørvestlig stiv kuling med vindkast på 22 meter per sekund. Tirsdag kveld meldte Finnmark politidistrikt at det ble kontrollert sprengning i Nordkapp etter funn av et sprenglegeme. Det var Finnmarksbrigaden som utførte oppdraget. Det er snakk om funn av eksplosiver fra krigens dager som ble funnet av en privat person. Det er dessverre vanlig over hele Finnmark at fra tid til annen dukker opp eksplosiver fra krigens dager. De som finner dem må melde det inn til politiet, og så varsler politiet forsvaret og bistår med å fjerne og destruere det, ifølge stabssjef Tarjei Sirma Tellefsen. Politiet får nok så ofte inn meldinger om sånne funn. Statens vegvesen anbefaler å vurdere kystruta kun fra Bodø til Kirkenes, eventuelt fra Tromsø til Kirkenes. Det skriver de i en utredning før neste nasjonale transportplan. Dagens tilbud fra Bergen og nordover koster 1,2 milliarder kroner i året, en kostnad som forventes å øke hvis det stilles strengere utslippskrav. Kystruten koster en del penger og har gitt den utviklingen som har vært med kostnader innen transportsektoren, er det riktig å stille spørsmål om noe kan gjøres annerledes. Da tenker vi blant annet bør man se på å kutte deler av seilingsruta, sier Jan Fredrik Lund, leder for transportstrategi i Vegvesenet. Det skriver Teknisk Ukeblad. Vegvesenet viser til at behovet har endret seg de siste årene. Sør for Bodø har hurtigbåt- og busstilbudet blitt bedre. Godstransport i Troms og Finnmark skjer i større grad med lastebiler på grunn av for dårlig kjølekapasitet på kaien. De lander på at behovet for kystruteskipene er størst nord for Bodø, og derfor foreslår å vurdere og begrense statlig finansiering av denne strekningen. Vurderingen lener seg på analyser gjort av Oslo Økonomisk i fjor høst, der det ble foreslått flere løsninger for å kutte kostnader til kystruten. Anbefalingen å gjøre flere vurderinger før man eventuelt kutter ruta. Utredningsrapporten i forbindelse med Nasjonal transportplan er gjort av Vegvesenet i samarbeid med blant annet Kystverket og Bane NOR. I utredningen åpner de også for å legge ned jernbanestrekninger. Helsedirektoratet bevilger 1,6 millioner kroner i tilskudd til attraktiv allmenn legetjeneste i Porsanger. Kommunen søkte om tilskudd til ordningen som en post på statsbudsjettet for 2026. Beløpet kommer gjennom to utbetalinger, juni 26 og september 2026. Finnmark fylkeskommune samler kommuner og næringsliv til stor digitaliseringskonferanse 4. og 5. mai 2027 i Alta. Hvordan kan digitalisering bidra til bedre tjenester, økt verdiskapning og sterkere samarbeid i Finnmark? Dette blir et av hovedspørsmålene når Finnmark fylkeskommune inviterer til Digikonferansen 2027, en ny møteplass for kommuner, næringsliv, fagmiljøer og offentlige aktører. Konferansen er en del av arbeidet med Digi 2030, fylkeskommunens langsiktige satsing for å styrke digital utvikling og innovasjon i Finnmark. Målet er å samle aktører som ønsker å bidra til mer digital, innovativ og konkurransedyktig Finnmark. Gjennom erfaringsdeling, faglige innlegg og møteplasser for samarbeid skal konferansen sette søkelys på hvordan ny teknologi og digitale arbeidsformer kan skape både verdi i kommuner og i næringsliv. Digitalisering handler ikke først og fremst om teknologi, men om hvordan vi sammen kan finne nye løsninger på utfordringer i samfunnet. Vi ønsker å skape en arena der kommuner, næringsliv og kunnskapsmiljøer kan møtes, lære av hverandre og utvikle nye samarbeid, sier utvalgsleder Raymond Robertsen Høyre i Finnmark fylkeskommune prosjekt Digi 2030 i en pressemelding. Finnmark og Nordland har ikke hatt trafikkdødsfall i første halvår 2026. Det viser foreløpige tall. Samtidig har 52 personer mistet livet på norske veier så langt i år, en økning fra samme periode i fjor. På landsbasis preges ulykkesbildet av møteulykker og dødsfall på fylkesveier. Akershus skiller seg kraftig ut med 15 omkomne mot 5 på samme tid i fjor. Det er svært alvorlige tall. Vi ser en kraftig økning i Akershus, og samtidig vet vi at sommeren er en periode hvor mange kjører langt på veier de ikke er kjent med, sier fungerende avdelingsdirektør for trafikksikkerhet, Svein Ringen, i en pressemelding fra Statens vegvesen. Sommeren er høysesong for dødsulykker. Nesten halvparten av fjorårets dødsulykker skjedde i juni, juli og august. Økt trafikk, lange turer, fulle biler øker risikoen, spesielt når oppmerksomheten svikter. Legg bort mobilen, hold blikket på trafikken og gi deg selv god tid. Det viktigste er å komme trygt frem, sier Ringen. I juni omkom 10 personer i trafikken i Norge. Flere ulykker involverte personbil, mens 3 MC-ulykker skyldtes møte med elg. Også antall omkomne fotgjengere har økt sammenlignet med tidligere år. Så langt i år er møteulykker den klart største årsaken i dødsfall, med 24 omkomne. Flest dødsulykker skjer på fylkesveier, der 28 personer har mistet livet, men er fortsatt klart overrepresentert. Statens vegvesen understreker at starten på ferieperioden er en kritisk tid for trafikksikkerheten, og oppfordrer alle trafikanter til å senke farten og være ekstra oppmerksomme. Besøksbidragsloven er nå vedtatt og gir kommunene mulighet til å innføre overnattingsavgift. Samtidig lanserer regjeringen nye tiltak for guidet sikkerhet og enklere innkreving. Loven betyr at kommuner med høyt turisttrykk kan la besøkende bidra til finansiering av fellesgoder som toaletter, stier og parkering. De første avgiften kan innføres fra 1. januar 2027, og en egen cruiseavgift er planlagt fra samme tidspunkt. Det er en historisk dag. Norge spiller i toppen av ligaen som reisemål, og vi må ha verktøyene som sikrer riktig vekst, tillit og bosetning, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Hun representerer Arbeiderpartiet. Regjeringen opprettet også eget innsatsgruppe for naturbasert reiseliv. Målet er å rydde opp i useriøse virksomheter, bedre sikkerheten og styrke bærekraftig utvikling. Økt turisme har ført til utfordringer flere plasser, særlig i nord, med press på natur, dårlig etterlevelse av regelverk. Myrseth sier tiltakene skal bidra til mer seriøs drift og bedre opplevelser for både turister og lokalbefolkning. Samtidig tas det et nytt steg mot nasjonal sertifisering av guider. En ny standard for kompetanse er allerede klar. Det arbeides videre med en ordning som gjør det mulig å dokumentere og godkjenne guidekompetanse gjennom uavhengige aktører. Målet høyere kvalitet og tryggere opplevelse for besøkende. For å gjøre ordningen med overnattingsavgift enklere for KS støtte.
5: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Boris Bartin, Telefasolda-program.
0: Og vi fortsetter i Josva og kapittel 7.
1: Jeg har skitt Josva Girgis sitt kapittel.
0: Sist leste vi de 13 første versene.
1: Det som vi lever lokken og til Goldman blokker i versen.
0: Og i dette programmet så leser vi resten av kapittel 7.
1: Et annet program, vi lokker vel den sitt kapittelen opp.
0: Vi hørte sist at Israel ble beseiret.
1: Men nå skal jeg med den programmet sette Israel sette i vøytallet.
0: Og at Josva spurte Gud hvorfor.
1: Ja, Josva gjør det mandigt.
0: Men Gud sa at Israel hadde syndet.
1: Vi vil tilke at Israel er sønduen.
0: Og det, men det visste ikke Josva.
1: Måtte Josva i det enn den byrra.
0: Gud fortalte Josva at det var synd i leiren.
1: Og da gikk min mytere Josva at det var prisingaskas da sønduen.
0: Og at han først måtte gripe det an.
1: Ja, det er som voskalkaitan og gjort eret.
0: Og vi leser nå videre i versene 14 og 15.
1: Jeg lukker den hjelden blokket, jeg vet om lukket versen.
0: I morgen tidlig skal dere tre frem, stamme for stamme. Den stammen som Herren tar ut skal tre frem ett for ett. Den etten som Herren tar ut skal tre frem familie for familie. Og den familien Herren tar ut skal tre frem mann for mann. Den som det bannlyse godset ble funnet hos, skal brennes med alt det som hører han til, for han har brutt Herrens pakt og gjort en skammelig gjerning i Israel.
1: Jeg liker deg på høytin her, at bukte jo hodan din sokka godt i det melde, eller sokka godt i den herre, at jeg var galt og løytes i hodan, sokka sokka mannis, ja da sokka den herre, det var galka lojts til hoten, vesu mannis, jada vesu ma herra, det var galka lojts til hoten, olma mannis, jada kuste det var alla daina garuduvun omen, som galka boltu ju mot tolain, son ja bort mis husle, daina ko son le bacheldu ala man herra listu, daina ko son le dahkan fasti vada, Israel.
0: Synden, den skulle finnes.
1: Sødden, det er ikke gavn å gjøre.
0: Den skulle renses ut.
1: Ja, det er ikke bort i stå høyret.
0: Alle stammene skulle stilles frem.
1: Båt, såg jeg ikke til å holde.
0: Og så alle etter innen, innen den stammen som ble funnet skyldig.
1: Ja, men det er båten da såg at man valgte det såg jeg godt til det.
0: Og så hver familie.
1: Ja, jo, ikke bæres.
0: Og så mann for mann.
1: Ja, nå var det olma og olma mannis.
0: Og den som var, ble funnet skyldig skulle brennes.
1: Ja, da, gav det gavne holde, se hva leggen det ikke bolde gjort.
0: For det var en videre styggelig ting for Herren som nå var gjort.
1: Denne god alle store faste vårt, da vi herre åttes i dagkolen.
0: Vi skal få høre hvem det var.
1: Ja, det kan jeg ikke kulle at vi er leim.
0: For nå leser vi videre versene 16-19.
1: Jeg lukker at korten blokker, sausen blokker.
0: Neste morgen stod Josva tidlig opp og lot Israel tre frem, stamme for stamme. Og Judas stamme ble tatt ut. Han lot da ettene Juda tre frem, og Sera-etten ble tatt ut. Så lot han Sera-etten tre frem, familie for familie, og Sabdis familie ble tatt ut. Til slutt lot han Sabdis familie tre frem, mann for mann, og Akan ble tatt ut. Han var sønn av Karmi, som var sønn av Sabdi, Seras sønn av Judas stamme.
1: Ja, Josva lika jara hittes bajas, ja, divti Israel, lojt til hoden, sokka godt i mannis, ja, Judas sokka godt i deivalaj. Ja, som divti juda sokkait loittas til houten, ja, sera hittalas tjait sokka daivala, ja, si divti sera hittalas tjait sokka loittas til houten, olmai olmamangis, ja, sabti daivala, ja, som divti su, vesu loitsti houten, olopmaa manjis, ja aakkan, karmibartni, saptibartni, serahtbartni, juuta sokka kottis täivaalai.
0: Israel måtte gjennom alt dette for å finne den skyldige.
1: Israel vet i båt en mann at tjadadaan, du skal ikke gaunat dan mille sivales.
0: Det var vanskelig for dem å skille ut det onde.
1: Det er jo vattis at den paha er et adjot.
0: Ja, for oss er det også vanskelig å skille ut det onde.
1: Ja, mykkele, meg hui vattis den gaunat mille paham.
0: Og når vi tenker på det onde som er i både i menighet eller i forsamling.
1: Jeg kommer gjort seg på en båt, da vi skjerver godt i seg sakkalmasen.
0: Så er vi vel ofte blinde for slike ting når det gjelder det som er iblant oss.
1: Det er meg, hun kommer her med ta som i min gaskasten.
0: Det er så mye lettere å se alt det onde hos andre.
1: Og det er meg jeg gjør på seg på en i tammile ære i lukte på stedet på ham.
0: Men det er vanskelig å oppdage når det gjelder i vår egen familie eller vår egen forsamling.
1: Måtele hoi vatti soi niejamet berdasis jejamet chokkalmasas.
0: Ja, er det ikke slik?
1: Ikku lätsas no.
0: For det er så mye større smerte da.
1: Denne gulen olu storit bauchas.
0: Vi vil så gjerne at det skal være godt hos oss.
1: Måtele mi haali tiduskidan at kalkale pore.
0: Derfor var det nok så vanskelig å forstå dette for Josva også. Vi leser versene
1: 19-21.
0: Da sa Josva til Akan, min sønn, gi Herren Israels Gud ære og pris. Fortell meg hva du har gjort, og skjul ikke noe for meg. Akan svarte, det er sant, jeg har syndet mot Herren Israels Gud. Dette var det jeg gjorde. Blant bytte så jeg en prektig babylonsk kappe, 200 sekel sølv og en gullbare som veide 50 sekel. Disse tingene fikk jeg lyst på, og så tok jeg dem. De ligger nedgravd i jorden under teltet mitt, sølvet dypest nede.
1: Det tälkte Josva Akani, mubarnan, att det här är Israel ippmili kunnia, att det suttne raamadussa, ja tiedin munne maitonne tahkan, alle tjeka muustan. Ja Akan vasti Josvai, tuodai munlen suttuen, herra Israel ippmila vuestai, ja nuu munlen tahkan. Mun oitnen saalassa kaskas ohtamausulis Babylonalais kahti ja kohti suoi sekkil silppa ja ohta kolle joksama. Mitetti vihtalogi sekkile ja mun oitson haalu daitte ja valten daitte ja kehtsam. Tällä tsihkujuun etnämi muukoadis ja silppa olemutsiin.
0: Her skal vi legge merke til fremgangen i Akans synd.
1: Das mi kalka hoit nit mot dele outanen dat Akans suddu.
0: Først så han på dette bannlyste.
1: Alkus hun gehtsi daasa milikaruduvun.
0: Og så fikk han lyst på det.
1: Ja det son otsu daasa halu.
0: Og så tok han.
1: Ja det son valti dan.
0: Er ikke dette fremgangsmåten i kjødets lystige synd?
1: Jeg har lært at den åtsi himmel meldem.
0: Enten vi tenker på sladd og misunnelse eller jalousi.
1: Eller at det med hjelp bare satt nytt. Ja, bare her just vårt.
0: Alt dette, det hører kjødets synder til.
1: Båta kullet suttu åtsi suttu.
0: De skaper stri og vanskeligheter.
1: Og det er ikke bare vattis vortam.
0: Hvis vi tenker på at vi begynner å kritisere de andre.
1: Og da merker du smelt at vi aldri ikke kan ikke holde til herre sitt.
0: Ja, da er det vel at vi er med på å bygge opp noe i oss selv. For det er jo liksom som at vi får sagt noe godt om oss.
1: Den här lägger nu att det är det bästa Voita puoli ei tässä enemmän pirra.
0: Og så kan det se ut som at vi er bedre enn det vi egentlig er.
1: Nå, det er jo, det går litt siden nå at vi er på å bruke her.
0: Og så faller vi i den synden at vi snakker vondt om de andre.
1: Ja, nå går jeg tanse ut at vi bare har ihop med her i pirra.
0: De gamle synder som hører kjødet til.
1: Det er bare sutt i mat og ikke i gullet.
0: Vi ser på dette, og så får vi lyst.
1: Vi gjør ikke dette, ja det er ikke mye så her om.
0: Og så deretter tar vi det kanskje i bruk.
1: Ja, da var ikke det svangelig, vi valgte ikke denne nå.
0: Hva gjør så Akan når han blir vist det han har gjort?
1: Da var det ikke Akan, hvor han kjører meg sånne døkken.
0: Jo, det står at han bekjenner.
1: Det er sånne døkteste da
0: han. Han forteller alt hva han har gjort og hvor han har gravt det ned.
1: Sånne kjører han bort en måsondag, jeg går sånne den burken.
0: Hvordan skal vi som troende i dag overvinne vår egen syndige lyst? Jo, vi må stride mot synden i vårt eget liv. Vi husker sikkert at måten vi overvinner verden på, det er ved tro. Men er det slik vi overvinner kjødet?
1: Og det er godt nå at vi
0: vi ønsker å ha fellesskap med Gud. Vi ønsker å bli fylt med den
1: hellige ånd.
0: Slik at vi kan ha samfunn med han og tjene han. Hvordan skal vi ha fellesskap med han? Hvordan skal vi eie kraft i vårt eget liv? Apostel Johannes gjør det klart i sitt første brev. Han sier slik. Gud er lys. I ham finnes ikke mørke. Sier vi at vi har samfunn med ham. Men så vandrer i mørke. Da lyver vi og følger ikke sannheten. Ja, hvis vi sier at vi har fellesskap med ham. Men lever i synd. Ja, da lurer vi oss selv. Vi har ikke noe fellesskap med ham. Det må vi være klar over. Sett nå at vi sier at vi ikke har noe synd. Sier vi at vi ikke har synd. Ja, da bedrar vi oss selv. Og sannheten den er ikke i oss. Det skriver også Johannes i det første brevet
1: sitt.
0: Men hva skal vi så gjøre? Men dersom vi bekjenner våre synder, står det også skrevet. Da er han trofast og rettferdig. Så han tilgir oss syndene. Og han renser oss for all
1: urettferdighet.
0: Vi skjønner nok noe her. At vi ikke kan dra Gud ned på vårt nivå. Og vi kan heller ikke løfte oss selv opp på Guds nivå. Det vi kan gjøre, det er å være åpen overfor Gud og oss selv. Og den eneste måten vi kan gjøre dette på, det er ved at vi bekjenner vår synd. Johannes han sier videre.
1: Johannes selka videre ser på.
0: Sier vi at vi ikke har syndet?
1: At det gjør vi at vi er syndet.
0: Ja, da gjør vi han til en løgner.
1: Det er vi rakka sugele av stellen.
0: Og hans ord, de er ikke i oss.
1: Ja, da så sa han ikke, eller det er min system.
0: Gud sier.
1: I mild selka.
0: At hvis vi selv påstår at vi ikke har synd. Da lyver vi. Men hva må vi gjøre? Vi må bekjenne vår synd.
1: Hvordan
0: skal vi gjøre det? Vi skal sette navn på det slik som Akan gjorde
1: det.
0: Jeg så det, og jeg fikk lyst på det, sa
1: han.
0: Og jeg tok det.
1: Jeg
0: si det til Gud akkurat slik som det er. Bare åpne ditt hjerte for ham. Du kan like godt fortelle det. For han vet det allerede. Slik er han. Derfor vil vi si til hverandre. Gå like til Gud. Og fortell hva synden
1: gjelder.
0: Bekjenn det alt sammen, både for Gud og mennesker. For uten det kan vi ikke ha glede i vårt liv. Og all kraften vil forsvinne. Og vi kan heller ikke ha noe seier i vårt liv. For det er uten bekjennelsen, så vil den hindre gleden og kraften. Og nå skal vi lese videre her hvordan det gikk. Vi skal lese versene 22 til
1: 26.
0: Da sendte Josva noen menn av sted. De løp bort til teltet, og der fant de sakene nedgravd. Sølvet dypest nede. De tok dem med seg fra teltet og brakte dem til Josva og alle israelittene, og la dem frem for Herrens åsyn. Så tok Josva sammen med hele Israel, Akan, Seras sønn, sølvet, kappen og gullbaren, hans sønner og døtre, hans storfe, esler og småfe, hans telt og alt det han ellers hadde, og førte det opp til Akkordalen. Josva sa, «For en ulykke du har ført over oss, i dag skal Herren føre ulykke over deg.» Så tok hele Israel og steinet ham, og det som hørte ham til brente de opp, eller steinet det. Så la de over ham en stor haug med steiner, som han har ligget der til denne dag. Da oppgav Herren sin brennende vrede. Dette er grunnen til at stedet kalles Akkordalen, den dag i dag.
1: Det volker Josva eire sitt. Jeg sier,
0: Dette er en alvorlig situasjon. Og det er understreket for troende i det Nye Testamentet. Derfor, brødre, skylder vi ikke den onde natur noe. Så vi skulle leve etter den. For hvis dere lever etter den, må dere dø. Slik skriver Paulus i Romerne brevets 8.
1: kapittel.
0: Men dette kapittel som vi har lest her hos Josva, det forteller om noe som forundret både Josva og Israels folke. Men det er noe svært viktig. Og det er noe svært viktig for oss å ta lærdom av. Seieren synes jo helt klar. Etter det som Herren tidligere hadde gjort. Men den skjulte synd ødela det alt. Måtte Herren hjelpe oss til å leve slik. At vi ikke skjuler vår synd. Men åpen bekjenner den. Herren hjelpe oss til det. Takk for i dag.
1: Det gikk du alene.
0: Le vel.
1: Eller der er det.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foros.no. På foros.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankret ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foros på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Velkommen til en ny episode av at vi skal snakke om søndagstekst. Og det er altså vi trøndere, Endre Stene, som snakker. Og så er det en trønder som snakker bergensk.
2: Ja, det er det. Det er Bjørn Gjellestad, og han befinner seg på Heimdal i Kredo Frikirke.
1: Og så trønder som snakker, jeg vet ikke forresten hva jeg sitter trønder som snakker egentlig. Jeg snakker bok.
3: Nei, man snakker østlandsk, det er jo en dialekt, det. Jeg må ikke glemme det. Så ja, Lars Olav Gjøra ved Gå-ut-senteret.
1: Det har veldig sagt hvor du er fra, men hvor er det egentlig fra?
3: Ja, egentlig fra Hamar. Men, okay. Men høres ut som en standard østlending, tenker jeg.
1: Ja, det er veldig standard. Det er veldig bergensk også, sikkert, Bjørn.
2: Ja, ja, det er litt igjen i hvert fall.
1: Vi skal i dag til en tekst fra Lukas 5. Men først, Bjørn, denne dagen har fått et bestemt navn i kirkeåret. Kan du si oss noe om det?
2: Ja, den heter jo aposteldagen i kirkeåret, og det fortelles at på 300-tallet så brukte man å feire apostel Peter og Paulus sin minnedag 29. juni. Og siden 29. juni ikke alltid feires eller er på en søndag, så prøver man å legge det opp til den nærmeste søndagen. Og i år så er da 5. juli valgt som den nærmeste. Nå er det jo, selv om det er en minnedag for både Peter og Paulus, så har man også fått en egen minnedag for Paulus da, 25. januar, som også kalles Pauls messe. Og så heter det aposteldagen fordi at det legges jo vekt på kallelsen av de første apostlene, men den har jo også noe sånn allment kristelig og allmennkirkelig over seg, at kallet er dypest sett til alt Guds folk og til hele kirken.
1: Tekstene er fra når Gud kaller Abraham fra første Mosebok, og så er det fra Rombrevet, hvor Paulus skriver om sitt apostelkall. Og så er det denne teksten som handler om Jesu kall og møte med Peter. Så vi leser fra Lukas 5, fra vers 1 til 11. Så skjedde det at folket trengte seg sammen om ham for å høre Guds ord. Og han sto ved Genesarets sjøen. Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem. De holdt på å skylle garnene. Han gikk da ombord i en av båtene som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Han satte seg og lærte folket fra båten. Da han sluttet å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og kast ut garnet til fangst.» Simon svarte og sa til ham, «Mester, jeg har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garnet.» De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garnet holdt på å revne. De vinket da til lagsbrødrene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom, og de fylte begge båtene slik at de holdt på å synke. Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa, «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» For redsel kom over ham og alle dem som var sammen med ham, over fiskefangsten de hadde fått. Likedan var det med Zebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, som var i lag med Simon. Men Jesus sa til Simon, frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker. De rodde da båtene til lands, og de forlot alt og fulgte ham. Denne teksten har jo en slags parallell I Johannes 21, som etter Jesu død oppstandelse, hvor Peter blir igjen, opplever igjen et fiskeunder. Så det en slags, det en åpenbar parallell her mellom de to tekstene. Og så det også liksom en sånn uenighet da, om dette parallelt med det som står I Matteus og Markus, hvor Jesus kaller Peter til å være en menneskefisker og være hans disippel. Så det en viss sånn uenighet her, jeg vet ikke om vi trenger å bruke mye tid på å snakke om det, men hvor dette kommer hen I historikken I forhold til Peter, det ikke sånn opplagt, og det ikke vårt Karl har svaret på det. Men det I alle fall det vi ser av teksten her, at Peter har møtt Jesus på forhånd. For I kapitlet før så fortelles det om at Jesus I, han reiser jo her rundt I Galileaområdet, og han kommer inn I Simons hus, og der Simons svigermor som syk, og hun blir helbredet. Og så fortelles det også om at deretter så kommer det mange mennesker som opplever helbredelse og under, og utryggelse av onde ånder. Og alt dette må jo Peter på en eller annen måte ha sett og vært vitne til. Så på forhånd her så har I hvert fall Peter en viss sånn, han har møtt Jesus, han fornemmelse av hvem Jesus før denne dagen hvor Jesus på nytt igjen, ut og går. For det virker som det litt mellomrom I tid her også, at Jesus rundt omkring, og så kommer han da tilbake kanskje til denne sjøen, og så preker han, og så Peter der. Det jo situasjonen. Og det virker som det kommer en del folk, det stimler seg sammen, og han blir, jeg ser for meg at han blir sånn trengt liksom ut imot lenger og lenger mot sjøen. Og det litt vanskelig både ja, for det litt ekkelt å kanskje komme til sjøen, men også fordi det mange han ønsker å snakke til. Og så står det at han ser disse båtene,

0: uansett så Capernaum ganske lite, så at de hadde nok møtt hverandre før. Mm. Og her virker det som at det ikke første gangen, nei, og det ser vi jo som du sier i kapitlet før, så har han vært hjemme hos Peter allerede, eller i hvert fall svigermor. Mm.
1: Ellers er det jo interessant å se det at så kort tid etter at at Jesus har hatt en selvpresentasjon i hjembyen sin, og etter at han har, vi leser om denne dagen i Kapernaum med at han helbreder svigermoren, så har tydeligvis ryktet løpt ganske kraftig da, når det står at folk trengte seg inn på han for å høre Guds ord. Mm. Og det er jo folkemengden som er årsaken til at han må ut i båten. Mm. Sånn, altså, det er kanskje ikke en tørr flekk å stå på. Og så som du sa her i sted, så bærer jo også vannet lyden godt. Mm. Men det tydelige er at folk har, altså Jesus har blitt lagt merke til. Mm. Sånn at her er jo det, han har allerede begynt sin tjeneste, og der ser jo vi også en forskjell fra både Markus og Matteus. Der ser jo det mer ut som at det er helt i starten av Jesu tjeneste at han kaller dem, men her har jo han allerede begynt sin tjeneste. Så det er jo også en liten nyanse da.
2: Og så er det også noe med hvordan den type kultur skal fungere, fordi hvis noe sånt har skjedd her hos oss, så har vi jo liksom ikke lagt så mye merke til det, fordi vi følger med på det som skjer gjennom internett eller aviser og sånn, mens der, altså i den type kultur så er jo den der jungletelegrafen, er jo veldig sånn levende, så alt som skjer i en sånn liten plass vet jo alle sammen samtidig, så det er jo sannsynligvis stor oppstandelse og røre i Kapernaum og i dette området her, tror jeg, denne fyren som gjør underlige ting og som samler folk, så det er jo sannsynligvis en sånn big happening.
1: Ja, og så får jo vi får jo faktisk et lite glimt av det som også Johannes sier i slutten av sitt evangelium, der han sier: skulle jeg ha fortalt om alt det Jesus har gjort, så ville ikke alle verdens bøker romme det. Og det får vi et lite glimt av i siste verset i kapittel 4. Der står det at og han fortsatte å forkynne synagogen i Judea. Men det får ikke vi høre noen ting om. Så han har jo ikke bare vært i Kapernaum før denne historien skjer. Altså hvis vi skal tolke i denne sammenheng. Sånn at det er jo en viss sannsynlighet at det kommer folk fra de andre bygdene også. Mm.
0: Mm. Ja. Og så kan det jo være at Markus og Matteus lager et sammendrag av hele denne her standen på tjenesten. De møtes flere ganger enn det høres ut som der i de tekstene, og det er ikke så umiddelbart oppbrudd å bare følge en fremmed. Liksom. Det er litt lengre prosess, virker det som da. Og at vi får litt mer info i at det tok en litt lengre prosess, kanskje, den starten der. Og så tenkte jeg når jeg leste det her, at det var interessant. Han har jo da forkynt Guds ord, som det står, ut i denne båten, og så lurte jeg på liksom, hvorfor ber han da, hvorfor legger han opp til dette her? Det er egentlig ikke det han holder på med, på en måte. Han driver jo og underviser. Og så, men så ser han liksom, ja, dra ut og ta på dyp og sett garnet. Altså det må jo være at han vil vise dem noe. Det skal bli et poeng ut av det her. Det er plutselig liksom over til noe helt annet.
1: Men ikke det litt typisk for Jesus også? Jeg tenker for eksempel, det var jo, skjedde jo også i Kapernaum da, når disse fire vennene kommer den blinde gjennom taket, sant? Og så for at de skal tro ordene hans, dine synder er tilgitt, så sier han, ta båren din og gå. Sant? Altså ordene ledsages av under og tegn, og under og tegnene skal bekrefte hvem han er og de ordene han nettopp har sagt.
0: Ja, og så er det interessant at det er faktisk liksom litt ekstra fokus på Jesu ord, på denne, det som står med overskrift «En dag i Kapernaum». Det starter med at han taler med myndighet, altså han har autoritet i ordene, står det i vers 32, og så er det jo bare at han sier, han truer denne urene ånden, og når han helbreder Simons svigermor, står det at han truet feberen. Mens i de andre evangeliene så står det at han tok henne i hånda, men det har Lukas utelatt her, så han vil ha mer fokus på ordene.

0: det virker som.
1: Ja.
0: Eller så det noen håndspåleggelse I neste oppsummering om at det kommer alle syke og sånne ting. Men så kommer vi her igjen, og da det på ditt ord vil jeg sette garn. Og det ikke noen håndspåleggelse I hvert fall inn I bildet. Men så får det et klimaks, har jeg tenkt, I det neste med den spedalske mannen, der han faktisk
1: ja.
0: Legger hånda på han, at det blir et sånn, oi, nå gjorde han noe annerledes. Og at det så at det har en ekstra effekt med at han faktisk tar på en spedalsk og hvor mye det ville bety for den spedalske. Så det virker som det fokus på ordet hele veien her, ja.
2: Der altså Lukas Byggevel sitter mange ved også litt mer sånn tematisk opp også, at han liksom opptatt av å liksom sette ting sammen tematisk, så det kan jo kanskje også være en begrunnelse for at han har gjort det på denne måten da, som du sier her.
0: Ja, det interessant noe sånt altså.
3: Det vel også naturlig på aposteldagen, tenker jeg, at for når vi forholder oss til apostel, så det ikke bare hva de gjorde, men det jo like mye med ordene de forkynte og den autoriteten. Sant? Og Jesus skal jo senere si det at den som hører dere, han hører på meg. Sant? Den som tar imot dere, han tar imot meg. Så, og det jo litt interessant, for jeg tenker at apostelautoriteten, det jo en lånt autoritet. De har ikke den I seg selv, men den har de fått av Jesus. Så, jeg tror det en av grunnene til at, at denne teksten på aposteldagen, nettopp det at det mest grunnleggende ved aposteltjenesten, det var de som, som kan forkynne på ditt ord, eller som ditt ord.
2: Mm. Jeg synes for fortsette litt mer på det, så det bare ett en ting jeg har lyst til å si noe om, det dette med, jeg synes det noe som veldig sånn hverdagslig over situasjonen. Altså, det jo ikke hverdagslig at Jesus for så vidt der, men det hverdagslig at Peter står, for det virker som han har vært ute og fiske, og han står der og steller med disse garna, og nå vet jo Peter av Jesus på forhånd, men likevel han har gjort noe helt hverdagslig. Vi vet ikke om Jesus planer for å akkurat gå dit fordi Peter var der, det sier ikke teksten noe om, så vi vet ikke om hvordan, dette, hvordan Jesus styrer dette, det ikke opplagt, men I alle fall, Peter står der og gjør noe helt sånn, konkret hverdagslig, og så bare står at Jesus ser disse båtene, og ja, det en båt, det trenger jeg nå, virker som Jesus tenker, ja, dem må jeg bruke, og så spør han Peter, kan du ro meg ut dit? Og I denne helt hverdagslige situasjonen, så det liksom, så skjer det noe helt ekstraordinært, Og Peter får en sånn helt sånn vild oppdagelse. Og der synes jeg liksom sier noe som veldig fint da, om at hvordan det Gud virker I våre liv. Ja, det synes jeg ikke alltid vet å svare på. Men han virker I hvert fall I det hverdagslige. Når vi gir Jesus rom da, til å komme til oss I det hverdagslige, så der han møter oss. Og ikke I det ekstraordinære store tingene, men han kan komme I det hverdagslige med det ekstraordinære. Det synes jeg denne teksten sier noen ting om.
0: Ja, og det temaet ser du litt I og at når Jesus ber Peter stole på han I det som han egentlig kan best. Og nå liksom, nå jeg ferdig med gudstjenesten og bibelundervisningen, liksom Guds ord og undervisning før, og så over til liksom, nei, nå skal du gjøre som jeg sier faktisk I jobben din også. Og selv om han jo en håndverker, men han ikke noen fisker, Jesus. Sånn at det jo litt sånn, som en rabbi da, så det litt uvanlig at han snakker om sånne ting. Men det noe med det hverdagslige, at han har autoritet over alt da, for hans disipler egentlig. Man stoler på han I alle ting, også I det de egentlig eksperter på.
3: Ja, du stilte et spørsmål I sted, dette resisert, eller det bare liksom tilfeldig? Og det sier jo ikke teksten indirekte, men men på en måte så tenker jeg at dette for godt til at det bare tilfeldig, for det at du har så mye som jeg synes bærende I sånn misjonssymbolikk. Du har en båt, du har en sjø, på hav eller folkehavet, du har et fangstredskap, og du har noen fisker som blir fanget eller blir tatt inn. Sånn at du har mange sånne elementer som er kjent ifra dette, og så kaller jo Jesus, han sier jo det han kaller de til. Han sier ikke det at de skal bare fiske eller de skal bare få flere tilhengere, men han sier faktisk de skal fange mennesker, og i andre steder bruker han dere skal være menneskefiskere. Det er jo et uttrykk som jeg tenker det må ha oppstått, det må være Jesus som har skapt det ordet, for jeg, og det er han som har gitt innhold til det ordet der. Så, ja. Så jeg tenker i hvert fall at selv om det virker veldig hverdagslig som du sier der, så tror jeg nok at Jesus har visst hvor Peter satt henne, tenker jeg da.
0: Det er jo, så ordet menneskefisker er vel kanskje Jesus som bruker først, ja, men det er jo egentlig interessant at det er et mer sånn domsbilde, det her med at når det snakker om å fiske mennesker, så er det i... kanskje tydeligst i Jeremia 16 og Habakkuk 1, så er det jo babylonerne som kommer og skal fiske Juda ut av landet. Så det kan jo være at han tar et bilde som litt kjent, og så vrir han på det, eventuelt at det blir å fiske folk ut av dommen, siden det er et domsbilde. Det er noe sånt, det er umulig. Men det er nok, vi forbinder jo veldig med Jesus, så det er jo det å bli menneskefisker, det er vel bare Jesus som har snakket om, tror jeg.
2: Og kanskje sånn, tilbake til dette, Bjørn, kanskje akkurat sånn Gud virker i vår liv også, at han skaper jo ikke, altså han tar tak i den situasjonen vi er i, det naturlige menneskelige liv. Ja. Det der Gud virker, det der han virker i vår liv på, ikke at vi skal leve et ekstra liv for at Gud skal virke og Gud skal komme til vårt liv. Det synes jeg det sier noen ting om. Ja. Så hvor resursert det var, det vet jeg ikke. Men sånn tror jeg altså det med oss da, at Gud kjenner til oss.
3: Og vi ser jo det i Jesu liv, sant? Altså, han bruker jo bilder og ting fra de nære omgivelser, sant? Enten det såmann eller det fikentre eller hva det er, så ser jo vi for oss at han står sammen med det, eller han står midt oppi det. Og det er jo det fantastiske med Jesu forkynnelse, at nesten uansett hvor han er, så finner han et motiv for sin undervisning. Og da kan jo det virke, som du er litt inne på det der, at om ikke det virker resisert, så sier jo det litt om at han kan bruke alt. Han kan bruke alt som redskap og i sin formidling og sitt kall.
2: Og her kommer altså Jesus og sier noe til Simon som dere går inn på allerede, som litt sånn absurd, hvor altså denne snekkeren ber en fisker som ber om å liksom reise ut igjen. Og her er jo Simon, altså Jesus stiller seg over Simon på det Simon er aller best på, sannsynligvis. Men Simon er jo også i en situasjon hvor han er litt hjelpesløs, for det funket ikke i natt, han fikk jo ikke til. Og så sier Jesus, ok, men gjør dette igjen. Og kanskje det også sier noe om også hvordan, altså når vi kan komme inn i livet hvor vi egentlig tror vi kan ting, og så mislykkes det for oss. Og da er vi kanskje mer lydhør for en som er bedre enn oss på også de tingene.
3: Ja, for meg høres det ut som at det er som om Jesus sier, ok, Peter, nå har du prøvd det på din måte. Nå spør jeg deg, vil du prøve det på min måte? Og det er jo, det tenker jeg er jo noe av det å være kirke, noe av det å være forkynnere, det å drive menighetsarbeid, så handler jo det dypest sett egentlig om vi vil stole på våre egne måter å gjøre det på, eller om vi vil lytte til Jesus, så vi kan gjøre ting på hans måte eller sammen med han.
2: Og så er det interessant, synes jeg, at det her handler seg om noe, også igjen da, noe som er dypt sånn hverdagslig, og veldig, veldig juridisk. Altså, dette var jo ikke en tjeneste i menigheten heller, dette var jo egentlig bare fiske. Som en illustrasjon på, som du også er inne på, Bjørn, at dette er en illustrasjon på noe større. At når det handler om også det å nå mennesker med evangeliet, så må det gjøres på Jesu måte. Og her ligger det jo en erkjennelse i det han sier, Peter, som er veldig sånn sterk på ditt ord. Og med det så formidler den jo en slags kjerne i hva det er å tro på Gud, tro på Jesus. At det handler om å hengi seg til det Jesus sier, på tross av det skjer og er for å oppleve.
0: Jeg lurer på hvordan han sa at vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Er det liksom er det en sånn ja vel, liksom? Eller ja, hvordan sa han det? Men han gjør noe likevel det Jesus sier da, selv om det høres ut som han bare dette kommer jo ikke til å funke. Det kan forstås som.
3: Ja, jeg, når jeg sier mester, så liksom kan jeg høre for meg og åh, mester.
0: Ja.
3: liksom sånn, og så må ta en liten tankepause, sånn, åh, du aner ikke hva du snakker om. Men siden det du så sier det, så skal jeg gjøre det.
0: Han kaller det mester da, så da ja, han er mester, så må han gjøre det.
2: ja, for Peter bruker ikke ordet rabbi, som var det mer vanlige å si. Han bruker mester, så det ligger jo en forståelse av at okay, her står det for en som har noe, som noe spesielt, og han har igjen, han har opplevd svigermors helbredelse.
0: Ja.
2: Og andre helbredelser, så allerede så er det jo en forståelse av at her står det overfor noe som er ekstraordinært. Men det er litt snedig at han ikke har skjønt hvem Jesus til det fulle er gjennom disse helbredelsene som han har sett før. Men det er først nå, når han opplever et under hvor på Peters hjemmebane nærmest, da får Peter et nytt blikk på hvem han er.
0: Ja, de bruker litt lang tid, gjør det ikke det, på å forstå det jo... Altså, de forstår ikke hva slags messias han da, før han har stått opp igjen, men det jo etter undrene i Markus, så det jo sånn, det her han stiller stormen, det vel, og hvem han, liksom, at de bruker liksom hele evangeliet på å finne ut hvem han så, men han kommer et skritt videre her, ja, skjønner at, oi, nå jeg plutselig litt for nærme noe hellig, og litt sånn, Jesaja, ved meg der ute med meg, liksom, nå har jeg sett Gud nesten. Sånn at han går vekk. Dette farlig. Så ja, det absolutt et sterkt møte som hjelper han kanskje videre til å forstå hvem Jesus Ja,
3: ja for det jo litt av undringen her. Hvorfor sier han nettopp det ved meg? Eller når han sier gå bort fra meg, sånn til en syndig mann. Og da tenker jeg, da er det vel antagelig litt av, kanskje litt av den Jesaja-opplevelsen at her Kanskje har han erkjent at ja, men jeg tvilte egentlig på deg. Jeg hadde ikke mye tro på det du gjorde, men fordi du sa det, så skal jeg gjøre det. Og det er nesten sånn som man sier, jeg fraskriver meg ansvaret. Og dette ditt ansvar. Og kanskje sier han det sånn at folk inne skal skjønne det. Det han som har sagt det. Det er ikke jeg som har funnet på dette. Sant? Og nesten sånn som... Dette skal ikke, denne fadesen her skal ikke jeg ta ansvaret for, og så får han den kontraopplevelsen at det skjer virkelig det undere som han ikke hadde trodd, men han hadde klamret seg til at mesteren hadde sagt det.
2: Ja, det er jo ikke sikkert han reiser ut med noen som du sier, det har jeg ikke tenkt på før, men det er interessant det du sier, at kanskje synes det er litt, helt litt pinlig. Ja. Og så reiser du ut og tenker at okay, det her er skikkelig, skikkelig tabbe, men ok, det fraskriver meg, som du sier, alt ansvar. Men det gjør det like, fordi du sier det, mester, og du, det er jo noe med deg, så jeg må gjøre det du sier. Så kanskje litt sånn han gjør det.
3: Ja, og jeg tenker han kan ha sagt det så tydelig at folket på stranden skulle høre det også.
2: Men det synes jeg også er et trostyrkende poeng, at for, altså... Vi også kan jo ha mye tvil egentlig, når vi usikkerhet i vår tjeneste, nytter det, går dette, men så, ok, vi gjør det likevel da, fordi Jesus har sagt det, så går vi på det Jesu ord med mye uro og tvil i oss, men vi gjør det, og da er det Jesu ansvar, ikke vårt. Vi går på hans ord.
0: Det er litt det samme som kanskje poenget hans her er, da, og som han gjentar i Johannes 21, med at du får jo uansett ikke noe fisk hvis ikke han ordner det. Hvis det er i misjonsbildet, da. At det ikke er opp til oss, det er opp til Gud, og vi er bedt om å bare gjøre, gå ut og gjøre disipler, og så er det opp til Gud at det skjer.
3: Vi ser jo i avslutning på denne teksten at dette handler om kallet til disippelskap. Sant? Det står at de brøt opp, de forlot alt og fulgte han, sånn at omtrent alt disippelskap handler jo egentlig om en omprioritering i livet fra fra å være selvstyrt, så ønsker jeg å bli Jesus-styrt. Og en del av det å følge Jesus, det handler jo nettopp om det å lytte til Jesus, og etter hvert gjøre som Jesus, og i det long term bli mer og mer lik Jesus. Og så er det jo da interessant, og det er kanskje det som blir det avgjørende for hele disippellivet og aposteltjenesten for Peter og de andre, det er at Jesus sørger for resultatene, som ikke han kunne sørge for, eller ingen av de andre. Og det hviler egentlig hele aposteltjenesten på, og hele disippellivet. Det hviler på dette enkle som jeg ofte sier, vi gjør det lille, han gjør det store. Vi gjør det mulige, han gjør det umulige. Sant? Og vi ser jo her Peter, det var ikke umulig for han å hive ombord fiskegarn igjen og ta årene og begynne å ro ut og kaste det ut. Det hadde han gjort hundrevis av ganger, men at det skulle komme fangst ut av det, det var jo tydeligvis at det var et Jesu under.
2: Jeg tror vi må slutte med det. Og kanskje du, Bjørn, kan avslutte med en kort bønn til slutt.
3: Herre Jesus, takk for det at du sto på denne stranden, og takk for det at du møtte folket der, og du møtte Peter. Og takk, Herre, for det at du gjorde det umulige mulig, nemlig å fylle opp en båt og fiskegarn som hadde vært helt tomme like før. Og vil du hjelpe oss, Herre, på denne dagen, og lære å stole på deg, at når vi går sammen med deg og lytter til ditt ord, så kan vi legge ut på dypet, og så kan vi få erfare at du gjør også det umulige i våre liv, og det umulige gjennom vår begrensede tjeneste. Og så takker vi deg, Jesus, for det at dette under, og det som skjedde der ved Genesaretsjøen, det skal du ha all ære for. Og så takker vi deg for det at vi kan tro at du er den samme i dag, og du kan fortsette å gjøre under og føre mennesker til tro på deg. Det takker vi og priser deg for. Amen.
1: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

Nina Sarda leser nå fra boken Tyven og tyvebarnet, fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Sist hørte vi at hevneren slo til. Dere husker sikkert at Oliver sto og spionerte på Sebastian som akkurat nå var hjemme alene. Og mens Oliver sto i hagen til Fransen, kom det en fremmed dame og låste opp døren. Deretter kom hevneren og en annen mann. Faren til Oliver. Mennene tok på seg en sort hette og gikk inn i huset. Etter en stund hørte Oliver noen dunk, og så dukket det opp noen skygger i vinduet til Sebastian. Det så ut som om det var noen som slåss. Brått ble skyggene borte. Ikke lenge etterpå kom alle tre ut med en sekk mellom seg. Oliver syntes sekken hadde så merkelig fasong, akkurat som om det var en person i den. Var Sebastian død? Nei, det turde ikke Oliver å tenke på engang. Etter en liten stund gikk damen og den ene mannen inn igjen, og Oliver smøg seg bort til stuevinduet for å se hva de gjorde. Da så han at det var hevneren, og ja, men det var den dame som han hadde sett i en sorte gryte. Hun som var død, men hun var jo ikke død. Oliver så tydelig at hun snakket med hevneren, og det var tydelig at hun hørte hva han sa. De tømte pengeskapet. Plutselig la damen seg ned på gulvet, og hevneren bandt henne på føttene og hendene og la en tøyfyll i munnen hennes. Og hun fniste og lo hele tiden. Hun ville at han skulle gjøre det. Så stakk hevneren av med sekken med verdisakene i. Plutselig var faren til Oliver blitt en forbryter. De hadde gjort noe stygt, og Oliver kunne oppklare det. Men han turde ikke gå til politiet, for da kunne de ta faren hans. I stedet studerte han sledesporene og hestetrampene som var utenfor porten til Fransen. Og slik sluttet forrige episode. Jeg vet ikke om Oliver tenkte over det han gjorde. Jeg vet bare at han tok et skritt ut i gaten og fulgte sledesporet over nysnøen mot plommestredet. Først gikk han langsomt, som om han bare slentret omkring for å få tiden til å gå. Så la han på sprang.

Det var kveld i den lille byen, og det var akkurat den kvelden da Fransen kom fra Kristiania med titoget. Fransen var glad og lykkelig helt til han kom til Mellomgata og så hvor mørkt det var i huset hans. Det var da han skjønte at noe var galt. Det var da han sprang inn i stua og rev av en fyrstikk for å tenne lampa, og det var da han ga fra seg et lite gisp av forferdelse. Han hadde sett noe i lyset fra den lille fyrstikkflammen. Noe fælt! Det lå en dame på stuegulvet, stille! Som hun var død! Først trodde han at det var Elise. Hans Elise. Men da han fikk tent lampen, så han at det var en annen. Det var en dame som han aldri hadde sett før. En helt fremmed dame lå kneblet og bundet i hans egen stue. Nei, hun var vist ikke fremmed likevel. Det måtte være den nye venninnen til Elise som lå der. Men hvorfor lå hun i Fransens hus? Og hvorfor var hun bundet? Ja, det hadde Rosita lyst til å svare på. Hun var proppfull av alt det hun skulle fortelle. Straks Fransen fikk kneblet ut av munnen på henne, begynte hun å snakke. Hun sa at Sebastian, den kjeltringen, hadde overfalt henne og bundet henne så hun ikke kunne røre seg. Hun kunne ikke rope om hjelp engang, for Sebastian hadde puttet en tøyfil i munnen på henne. Slik måtte hun ligge, stakkars hjelpeløse kvinnemenneske, mens Sebastian forsymte seg av pengeskapet. Han krafset til seg alt det som var der, den grådige fyren. Etterpå stakk han av og lot henne ligge igjen i store lidelser. «Men hvor er kona mi?» ropte Fransen fortvilet. «Hvor er det blitt av min Elise? Og hvor er Camilla?» «Aner ikke», sa Rosita. «De bare reiste.» Fransen for opp. «Hva er det du sier, menneske? Reiste de?» Rosita nikket. «Helt plutselig?» «Ja, uten å si hvor de skulle.» Rosita nikket kraftig. Hele haken hennes ristet. Fransen skjønte det ikke. Hvorfor hadde de reist? De måtte jo ha en grunn. De kunne da ikke dra sin vei for ingenting. Hadde hemt noe særskilt? Sa de noe om hva de skulle gjøre? Sa de ingenting? Ikke et eneste ord? Rosita ristet på hodet. Nei, de hadde ikke sagt noe. Men hun hadde sine anelser. Det var Sebastian som hadde narret dem, den røveren. Han hadde sendt et juksetelegram til Elise. På den måten hadde han lurt henne til å reise bort med Camilla. Han ville vel ha huset for seg selv, så han kunne stjele i ro og mak. Men han fikk det ikke så rolig som han hadde tenkt, for Rosita hadde overrasket ham mens han sto med hodet i pengeskapet. Det var da han hadde kastet seg over henne som en ulv. Fransen skulle ha sett ham. Han var helt vill. På et øyeblikk hadde han kneblet og bummet henne, og det var alt hun hadde å fortelle. Men Fransen hadde hørt nok. Han rev til seg hatten og frakken, for nå var han mektig vred. Han skulle gå rett til politistasjonen og fortelle hva som hadde hendt. Sebastian måtte ikke innbilde seg at han skulle slippe unna. Det var det samme hvor han gjemte seg. Fransen skulle dra ham fram og stille ham for retten. Så kunne han sitte i fengselet og tenke over livet sitt. Fransen skulle så visst ikke forstyrre ham med å komme på besøk. Han var ferdig med Sebastian for bestandig. For bestandig! Han kunne ha tilgitt Sebastian at han stjal. Det kunne han ha tilgitt 1000 ganger, men han tålte ikke at Sebastian hadde sendt juksetelegram til kona hans og narret henne vekk. Ingen fikk lov til å gjøre noe vondt mot Hans Elise. Da ble han vill, og vill var han den kvelden, det fikk politifolkene merke. Stille og fredelige Fransen var hverken stille og fredelig da han kom til politistasjonen. Han knyttet nevene og forlangte at Sebastian Kåk skulle etterlyses i alle landets aviser. Sebastian skulle straffes, skjønte de det? Straffes! Politifolkene sa ja og ha. Selvfølgelig skulle de etterlyse tyven. Ja da, jo da, de skulle etterlyse fru Fransen også hvis det var så om å gjøre. Ja da, de skulle bli med Fransen hjem på et øyeblikk. Hvis skulle de fotografere og ta fingeravtrykk, ja da, de skulle straks og med det samme avhøre damen som var blitt overfalt, ja og ja. Men da de kom til Fransens hus, kunne de ikke finne Rosita Zimmer, for hun var ikke der lenger. De fant bare 2 brev som lå på bordet. Det ene var til politiet, og det andre var til Elise Fransen. Begge brevene var fra Rosita. Til politiet hadde hun skrevet omtrent det samme som hun hadde sagt til Fransen. De fikk ikke vite noe nytt. Ingenting. Til fru Fransen hadde hun skrevet et avskjedsbrev. Hun ville ta farvel med sin aller kjæreste venninne før hun reiste tilbake til Tyskland. Ja, for hun våget ikke å bo i Norge lenger. Hun ville ikke risikere å bli overfalt en gang til. Det tålte hun ikke for hjertet. Ikke en dag lenger ville hun bo i et sånt forferdelig land.
Allerede i morgen skulle hun reise fra byen med de 19 koffertene sine. Men det var grusomt å tenke på at de måtte skilles. Derfor gråt hun så tårene haglet mens hun skrev. Brevet ble ganske vått av tårene hennes. Og visst var brevet vått. Politifolkene tvilte ikke et øyeblikk på at Rosita elsket fru Fransen, og det var det hun hadde regnet med. Det passet utmerket bra for Rosita at de tenkte slik. Da ville de ikke finne på å mistenke henne. Og hun var lur, Rosita. Hun visste at politifolkene kom til å lese begge brevene. Det var det hun tenkte på mens hun skrev. Tenkte hun litt på fru Fransen også? Var det ekte tårer hun hadde grått ned på arket, eller var tårene like falske som briljanten hennes? Det vet hverken du eller jeg. Kanskje vi aldri får vite det?

Dagen etter kom fru Fransen og Camilla tilbake igjen. De var sure begge to, for de hadde ikke truffet Sofie, og det hadde ikke vært nødvendig å reise til Krill. Både Camilla og fru Fransen hadde bestemt at de aldri skulle til Krill mer. Aldri skulle de tilbake til enhjørningen. Aldri mer skulle de overnatte på et sted der det var lopper i sengene. De hadde nesten ikke sovet om natten fordi loppene hadde bitt dem. Men det var ikke det verste. Det verste var at Sofie ikke kom, og at de var blitt lurt. Den dagen de reiste til Krill, hadde de ventet på Sofie mange timer uten at hun viste seg. Langt ut på kvelden kom det et telegram til fru Fransen. Der sto det at Sofie ikke kunne møte dem før neste morgen. Men Sofie kom ikke neste morgen heller. I stedet kom det et nytt telegram til fru Fransen. Camilla spurte om det var fra Sofie, men fru Fransen ville ikke fortelle hvem det var fra. Hun sa bare at de skulle reise hjem med det samme. De skulle ikke vente på Sofie lenger, for alle telegrammene var bare tull og tøys. De kom igjen til Mellomgata på den tiden da Fransen pleide å være i leketøysfabrikken. Men han var ikke i leketøysfabrikken. Han sto på trappen og tok imot dem, og det var nokså merkelig. Forresten så han merkelig ut selv også. Han var rød i øynene, som om han også hadde ligget våken om natten og var blitt bitt av lopper. Fransen klemte fru Fransen så lenge at han skulle tro at hun hadde vært borte et helt år. Han klemte Camilla også, og han sa at han var lykkelig for at ingen av dem var kommet til skade. Så rart! Hvorfor skulle de ha kommet til skade? De hadde jo bare vært i Krill. «Jeg må snakke med deg, Elise», sa Fransen. Han skalv i stemmen. «Camilla, se her. Her får du en krone som du kan kjøpe deg noe godt for. Stikk bort til butikken, er du snill. Takk skal du ha.» Så gikk han inn i huset sammen med fru Fransen og lukket døren. Camilla ble stående på trappen med kronestykket i neven. Hun visste hvorfor Fransen ville sende henne til butikken. Det var for at hun ikke skulle høre hva Fransen og fru Fransen snakket om. «Takk skal du ha», hadde Fransen sagt. Det betydde at Camilla ikke kunne velge. Hun måtte gå til butikken fordi Fransen hadde betalt for det. Camilla gikk ut gjennom porten og bortover gaten mens hun tenkte på hva hun skulle kjøpe for kronestykket sitt. Hun tenkte så hardt at hun glemte å se seg for, og plutselig rente hun hodet inn i en avis. Bak avisen gikk et menneske som heller ikke så seg for. Det var Oliver Hansen. Han hadde kjøpt avisen for sine egne penger, og nå holdt han på å lese om tyveri i Fransens hus. Oliver var ikke helt bra i magen, for han skammet seg over det som faren hans hadde gjort. Jo mer han leste, jo mer skammet han seg. Oliver følte seg skyldig selv også. Han kunne aldri se Camilla inn i øynene mer. Det er klart at når en har det slik, da blir en veldig forskrekket hvis det plutselig går hull i avisen og hodet til Camilla stikker fram gjennom hullet. Da hopper en nok så høyt, ikke sant? Camilla kunne se at Oliver skvatt. Øynene hans var redde, som om han hadde gjort noe galt. Og fort som lynet brettet han avisen sammen og stakk den inne på jakken. Så rar han var. «Hei», sa Camilla. «Hei», sa Oliver også. Men han så ikke på Camilla. «Nå har jeg også en krone», sa Camilla viktig. «Bare se!» Hun grov krona fram fra votten og viste den til Oliver. «Hvor har du fått den fra?» spurte Oliver. «Gjett», sa Camilla. «Har du fått den av hevneren?» «Nei.» «Har du fått den av Sebastian, da?» «Nei, for jeg har fått den av Fransen.» Så sa hun det likevel. «Hvorfor det?» spurte Oliver. «Hvorfor har han gitt deg penger?» «For at jeg ikke skal lytte når Fransen og fru Fransen snakker hemmeligheter.» «Jeg vet godt hva de snakker om», sa Oliver. Han hadde ikke tenkt å si det. Det bare glapp ut av ham. «Hva snakker de om?» spurte Camilla. «Det får du aldri vite», sa Oliver og gikk forbi henne. Da ble Camilla sur på Oliver. «Jeg vet noe som ikke du vet», ropte hun etter ham. «Det gjør du ikke, det», ropte Oliver tilbake. «Jo, for det gjør jeg dessa. Jeg vet noe om hevneren.» «Det gjør jeg også det. Jeg vet noe om hevneren som ikke du vet.» «Jeg har funnet noe som hevneren har mistet», ropte Camilla. Oliver snudde seg og kom tilbake igjen. «Hva er det du har funnet?» spurte han engstelig. «Det får du aldri vite», sa Camilla. Så satt hun nesa i været og gikk sin vei.

Onsdag etter fjerde søndag etter trefoldighet. For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herligheten som skal åpenbares på oss. Romerbrevet 8:18. Se hvordan Paulus med disse ordene vender ryggen til verden og ansiktet mot den fremtidige åpenbaring. Det er som om han ikke ser noen ulykke eller elendighet noe steds på jorden, men bare glede. Og selv om det går oss ille her nede, så sier han med overbevisning, hva betyr denne lidelsen mot den uutsigelige gleden og herligheten som skal åpenbares på oss? Vår lidelse er ikke engang verdt å sammenlignes med dette, eller å kalles en lidelse. Men feilen er at vi ikke ser den store herligheten vi har i vente. Våre naturlige øyne verken fatter eller begriper at vi aldri skal dø eller at vi skal få et legeme som ikke kan lide eller bli sykt. Den som kunne få dette inn i hjertet, måtte si, hva er lidelsene her i tiden, uansett hvor lenge de måtte vare, sammenlignet med det evige liv? De er ikke verdt at man roser dem som lidelser, eller omtaler dem som fortjeneste. Slik skulle dere kristne også lære å se på dette, sier Paulus, for da ville dere forstå at det uendelige overhodet ikke kan sammenlignes med det endelige, det som er begrenset. All verdens lidelser er derfor som ingenting å regne mot det herlige, evige vesenet som vi skal få se i all evighet. Derfor ber jeg dere, kjære brødre, om ikke å frykte for noen lidelser, om det så skulle innebære å bli myrdet. For dersom dere er rette medarvinger, så må det gå slik at en del av deres arv er å lide sammen med de andre. Men hva betyr vel denne lidelsen, dersom man holder den opp mot den evige herligheten som er beredt for dere, den som allerede er skaffet til veie gjennom deres frelser, Jesus Kristus? Den er jo ikke verdt å bli sammenlignet med dette. På denne måten gjør Paulus all lidelse på jorden om til en liten dråpe eller gnist, mens han gjør den herligheten som vi skal håpe på, om til et uendelig hav og en stor ild. Men hva kommer det av at vi ikke holder denne lidelsen for å være så ubetydelig, ei heller denne herligheten så stor, som Paulus gjør her? For en ser nok hvordan vi oppfører oss hvis noen taler et hardt ord til oss. Da vil vi straks velte fjell og rykke opp trær. De som tåler så lite, forstår ikke et ord av denne herlige trøsten. Det passer seg dårlig for en kristen å ville klage og skrike mye over urett. Ja, men det begås jo urett mot meg, sier du. Nå vel, la så være. Men hva kommer det av at du regner din lidelse for å være så stor, at du ikke engang tenker på himmelen og på det du har i vente der oppe? Det må skje med lidelse. Og vi må alle sammen bli likedannet med Guds sønn, for ellers blir vi ikke løftet opp til herligheten sammen med ham. Landsdag nummer 478, vers 1 og 2.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien, som jeg har kalt «Såmannen og såkornet». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Det bibelavsnittet vi skal finne fram I dag, hentet fra den siste store talen Jesus holdt, ifølge Matteusevangeliet, nemlig endetidstalen, som gjengitt I kapittel 24 og 25. I det første av disse to kapitlene løfter Jesus fram både endetidsbegivenheter og endetidstegn. Mens han I den siste delen av talen forteller tre forskjellige lignelser. Og det den første av disse tre lignelsene vi nå skal lese sammen, nemlig lignelsen om de 10 brudepikene. Vi leser fra Matteusevangeliet I kapittel 25, og vi leser vers 1-13. Jeg har kalt dagens program «Våre lamper slokner». Da skal himmelenes rike være å ligne med 10 jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var uforstandige og 5 kloke. De uforstandige tok sine lamper, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje I kannene sammen med lampene sine. Da det drog ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød det et rop, «Se, brudgommen kommer, gå ham I møte!» Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper I stand. Men de uforstandige sa til de kloke,

Gi oss av deres olje, for våre lamper slokner. Men de kloke svarte, nei, det vil ikke bli nok både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger, og kjøp til dere selv. Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede, gikk inn med ham til bryllupsfesten, og døren ble stengt. Til sist kom da også de andre jomfruene, og de sa, «Herre, Herre, lukk opp for oss!» Men han svarte og sa, «Sannelig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke. Våg derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen.»

Det var på vitnemøte ved avslutningen av festen i Guds samfunns rommelige kirke. En mann kom gående oppover den ene sidegangen, uten nøling, men også uten hast. Et sus av hviskende stemmer gikk som en sakte vind gjennom den store forsamlingen. Det er båtbyggeren. Noen flyttet seg urolig og ville gå, men ble likevel sittende. Andre lutet seg framover og fulgte mannen skritt for skritt med øynene. Lederne, som satt øverst, så tvilrådige på hverandre. Men så nikket pastoren, som om han ville si, la han bare komme. Mannen som var på vei til talestolen var ikke ung lenger, men heller ikke gammel. Det var noe underlig ved ansiktet hans. Det lå kanskje i blikket. Det var glød i det. Ikke en fortærende ild, men en mild varme, og likevel en ild med lys og svie i. Han var middels høy og helst smålemmet, men skikkelsen hadde noe spenstig og kraftig ved seg, som hos en frisk arbeidsmann. Mens han gikk, så han ned i Bibelen, som han holdt åpen foran seg. Hendene som holdt den, var smale, men senete og sterke. Endog da han gikk opp trinnene til plattformen og talestolen, så han ned i Bibelen. Det så ut til at det han hadde øye på i boken, interesserte ham så sterkt at både forsamlingen og omgivelsene var ute av tankene hans. Han begynte å tale før han rakk fram til stolen. Stemmen var ikke høy, men den fylte kirken til de fjerneste kroker, enda den var en tanke sløret. Den var varm og vellydende. Fra først av gjorde han ingen henvendelse til forsamlingen. Han bare talte som om han fortalte noe uten bestemt adresse. Likevel følte hver eneste en i kirken øyeblikkelig at han talte til dem, personlig. Noen satt og stirret forsultne på ham. Andre smilte, overbærende og nysgjerrig. Mannen på prekestolen hadde et drømmende uttrykk, som om han hadde fjerne syner for seg, men hans ord var forunderlig hverdagslige og nærværende. Se, jeg står for døren og banker. Kan en tenke seg noe slikt, sa mannen, at det skulle være et rom noensteds som Jesus ikke fikk adgang til? Egentlig var det ikke noe spørsmål han rettet. Han bare liksom ga uttrykk for en dyp undring. Men idet han nevnte navnet Jesus, med en eiendommelig ærbødig betoning, syntes plutselig alle at de aldri hadde sett noe så underlig. Jesus utenfor døren. Han burde jo ha vært innenfor. Han burde ha fylt et menneskes hjerte så det ikke var plass til noe annet. Og så står han likevel utenfor. Hjemløs, fornektet, utstøtt. De siste ordene falt enkle, men tunge. De var uten sentimentalitet, de bare konstaterte en kjensgjerning som han ventet at alle var enig i. Men hvordan går det til at han er utenfor? En gang kom jeg en sen kveld til en by og gikk inn i et hotell og ba om et værelse. Men jeg slapp ikke inn. Hvorfor? Jeg var ikke dårlig kledd. Ingen visste noe ondt om meg. Penger hadde jeg, og likevel, jeg slapp ikke inn. Hvorfor? Jo, hotellet var fullt fra før. Plassen var opptatt. Det fulle hotellet sto med ett på plattformen. Forsamlingen så at det var noen i alle rommene, fra salongen opp til de små værelsene på loftet. Portieren sto der med et overbærende og beklagende smil, men viste den reisende ut i mørket. Jo, de så det, det var ikke plass. Sånn var det da Jesus kom til jorden første gang. Det var ikke rom i herberget. Det var ikke av ondskap de henviste ham til stallen. Plassen var bare opptatt. Også herberget og stallen på den andre siden av den mørke gårdsplassen så folket klart, de lyttende tilhørerne.
ikke fordi mannen der oppe begeberdet seg og tegnet med hendene. Nei, han sto rolig nok. Det var makten i ordene som gjorde det, og kanskje det at han med en myk håndbevegelse slo ut, liksom i retning av hotellet eller stallen, mens han talte til dem. Vil dere så tenke for en nåde det er, at han har blitt stående der ute? Alle følte straks endringen i hans måte å tale på. Før fortalte han dem noe. Nå talte han til dem. Ja, for han kunne jo ha gått sin vei, vet du. Han kunne ha oppgitt deg, synder. Han kunne ha oppgitt deg. Egentlig hevet han ikke stemmen, men det var noen i forsamlingen som følte det som et rungende rop inn i deres hjerter. Han er blitt stående, i håp om at det skulle være plass hos deg. Hans stemme ble enda en tanke lavere, men like tydelig som før. Synder. Han står der ennå. Hør, han banker. Slipp han inn. Slipp han inn. Ja, slik begynner han boken sin, forfatteren og frikirkeforstanderen J.F. Løvgren. Våre lamper slukner, kalte han altså boken sin. Nå er det ikke ofte jeg leser en hel bok som forberedelse til et Vindu mot livet-program, men det har jeg gjort denne gangen. Og boka jeg leste, er nettopp denne, Våre lamper slukner, J.F. Løvgrens kanskje mest kjente bok. Jeg har lest den før, men nå enda en gang. Utgaven jeg leste kom ut i 1967, og var det sjuende opplaget av denne boken, trykket i 37 000 eksemplarer. Bare det forteller jo om en meget lesverdig bok. Våre lamper slukner er en roman. Vi får møte en stor frikirkemenighet under ledelse av pastor Bjørnås. Ellers er det nok båtbyggeren Lyngeid, som vi møtte i det jeg nå leste fra begynnelsen. Det er han som er bokens hovedperson. En både avgjort og omstridt, men også en ærlig og varm kristen personlighet. Ellers møter vi vekkelsespredikanten Ling, den betydelige kjøpmann Mobeck, den nygifte Stian Røst og en del flere, for å nevne noen av bokens mange skarpe profiler. Og Løvgren, han skildrer på en mesterlig måte både livet og spenningene i denne store frikirkemenigheten. Og på denne måten får han tydelig fram den store forskjellen som det alltid er på religiøsitet og kristendom. Eller for å bruke bildet som tegnes i lignelsen om de 10 brudepikene, forskjellen på de 5 kloke og de 5 uforstandige jomfruene. Det er egentlig et bryllupsbilde, det Jesus her tar fram for oss i dag. Og jeg tror ikke vi forstår hva Jesus egentlig har på hjertet i dag, om vi ikke først får tak i det bildet han bruker. Dette bildet forteller oss om helt andre ting enn det vi er vant til i dag når det gjelder bryllupsfeiring og bryllupsfest. Hva er bakgrunnen for det bildet Jesus her tegner for oss? Ja, det handler altså om hvordan de feiret bryllup på Jesu tid, og det foregikk som sagt på en ganske annen måte enn hos oss i Norge i dag. Nå skal du bare høre. Et bryllup på Jesu tid varte ordinært i 7 dager. Hvis en av dem som skulle gifte seg var enke eller enkemann, varte bryllupsfeiringen bare i 3 dager, og nesten hele festen foregikk i brudens hjem. Men når så bryllupsfeiringen var til ende, skulle brudeparet flytte over til brudgommens hjem. Her var det en ny enkel fest, og så skulle de bli boende i dette hjemmet. Når beskjeden kom at brudefølget skulle forlate brudens hjem, var skikken den at noen brudepiker fra brudgommens hjem skulle gå ut med tente lamper. De var ute for å møte brudefølget, og skulle nå ledsage dem tilbake til brudeparets nye hjem. Det nøyaktige tidspunktet for når brudefølget ville komme, var det ingen som helt visste. Derfor måtte brudepikene hele tiden være i beredskap.
og når ropet så lød, «Se, brudgommen kommer, gå ham i møte!» Da var det bare for brudepikene å tenne lampene, og så gå av sted for å møte brudefølget. Når vi har denne bakgrunnen, tror jeg lignelsen Jesus forteller oss blir både enkel og grei å forstå. Vi ser hva dette handler om. Men dermed blir det også ganske tydelig, og nokså alvorlig, det Jesus videre forteller oss om de fem uforstandige brudepikene. De hadde nemlig ikke forberedt seg skikkelig på det som skulle skje. Lamper hadde de nok, men lampeolje, det hadde de ikke tatt bryet med å skaffe. De hadde gjerne utsatt det og tenkt, vi har god tid. De kommer ikke enda, det haster ikke. Det er så mye annet vi vil gjøre først. Eller de hadde kanskje rett og slett slappet av. De tok det med ro og sa, fred og ingen fare. Men nettopp det ble deres store tragedie, for da brudefølget kom, var de altså ikke rede. «Våre lamper slukner», ropte de. De prøvde nok å tenne lampene, men det gikk ikke, for det er ingen lampe som brenner, om du tenner aldri så mye, hvis det ikke er olje på lampene. Hva er hovedsaken i det Jesus her forteller? Hva er det viktigste for deg og meg som nå hører dette, og legger merke til i dag? Ja, det skal jeg prøve å si litt om nå mot slutten av dette programmet. For det første, denne lignelsen forteller om noe som er viktig å være oppmerksom på når det gjelder evighetsalvoret, og dermed altså selve frelsespørsmålet. Lignelsen Jesus forteller handler om endetiden. Og om det som skal skje når Jesus kommer igjen, og dermed om den dagen da alle mennesker skal møte Gud og avlegge regnskap for det livet de fikk i denne verden. Og det er ingen tvil om hva Jesus har å si om denne saken. For noen, sier han, vil det gå godt, men for andre går det galt. Noen vil oppleve evigheten som et gledens innenfor. Andre vil oppleve evigheten som et fortvilelsens utenfor. Men så, og det er det andre, hva var så forskjellen mellom de fem kloke og de fem uforstandige brudepikene? Heller ikke dette kan vi være mye i tvil om. Alle ti hadde lamper, så det var altså ikke forskjellen. Men bare fem av dem hadde olje på lampene. Det hadde de fem andre ikke tenkt på. Og her ligger den store forskjellen. Noen hadde olje på lampene, andre hadde ikke olje. Hvordan skal vi så overføre den hovedsaken, så dette blir relevant for deg og meg som lever nå i dag? Ja, heller ikke det tror jeg er vanskelig å få tak i. Hør nå. Lampene vi leste om, er et uttrykk for det vi kan kalle bekjennelsen, eller en kristen bekjennelse. Hadde du og jeg levd på Jesu tid, og så møtt en flokk unge piker som bar på brennende oljelamper, ja, da hadde ingen av oss vært i tvil om hva dette var. Lampene hadde fortalt oss med all mulig tydelighet at disse pikene ventet på et brudefølge. Lampene avslører deres ærend. Lampen er deres måte å bekjenne på hvem de er og hva de nå er opptatt med. Lampene betegner bekjennelse. Men oljen i denne sammenhengen, det er et symbol på selve livet. For det er bare olje som kan gi en lampe virkelig liv. En lampe som er uten olje, den er livløs. Den brenner ikke, den er rett og slett død. En lampe med olje, derimot, den er det annerledes med. Den brenner, den lyser, den lever. Alt takket være oljen. En brennende oljelampe i en brudepikes hånd forteller altså ikke bare om en pike som visste at et brudefølge snart skulle komme. Den brennende oljelampen forteller også om at denne piken hadde forberedt seg på det som skulle skje. Hun var rede til å ta imot dem som kom. Og dette er hovedsaken.
Spørsmålet I dag altså ikke om du bekjenner deg som kristen, eller kaller deg kristen, men om du en levende kristen, om du har møtt Jesus, om du har fått del I det evige livet gjennom troen på denne Jesus, både hvem han og hva han har gjort også for deg. En kristen bekjennelse kan være død som stein. Det situasjonen om det handler om tomme ord. Da bekjennelsen uten liv. Den kan nok bestå av fine ord, men livløs, akkurat som en lampe uten olje. Men en kristen bekjennelse kan også være et levende uttrykk for det livet en lever I troen på Jesus og I fellesskapet med han. Livet en lever, ordene en sier, alt sammen ekte uttrykk for det skjulte livet. Altså et åpent og ærlig forhold til Jesus. Dette som en lampe med olje, en lampe som lyser. Det her du og jeg skal prøve oss I dag, I møte med denne bibelteksten. Min kristne bekjennelse bare tomme ord, uten forbindelse med Jesus og det livet som han kan gi? Eller min bekjennelse til Jesus et uttrykk for en levende tro og et ekte liv, som jeg lever med Jesus hver eneste dag? Ja, det et utrolig viktig spørsmål. Så viktig det at det svaret på dette spørsmålet som en dag kommer til å avgjøre din og min evighet. Nå hadde det vært forskjell på de fem kloke og de fem uforstandige brudepikene hele tiden, men forskjellen den lå I det skjulte. Ingen kunne egentlig se forskjell. Men da brudefølget kom, da det avgjørende øyeblikket var inne, da ble den usynlige forskjellen synlig. Og forskjellen på innenfor og utenfor, den ble krystallklar. Det akkurat på samme måten I dag. Det ikke alltid godt å se forskjell på en bekjennelse med liv og en bekjennelse av tomme ord. Det ikke alltid lett å se forskjell på levende og død tro. Men forskjellen der, også om vi ikke kan se den, og en dag blir forskjellen åpenbar for alle. Jeg skal ikke fortelle mer fra romanen «Våre lamper slukner», enda jeg kanskje fristet til det. Du får ikke høre mer om dette I dag, hverken om bokens innhold eller om den nokså dramatiske avslutningen. Men hvis du har mulighet til å skaffe deg denne boken og selv lese den, ja, da tror jeg det vel anvendt tid. I stedet vil jeg avslutte I dag med et salmevers, som jeg synes sammenfatter så utrolig fint dette store og viktige spørsmålet som Jesus I dag møter oss med. Har min bekjennelse liv, eller det bare tomme ord? Salmen, den heter «Hvor salig den lille flokk», og ble skrevet I 1829, av salmedikteren. Men der lyder det slik. Men Jesus, jeg en av dem? Vil du meg kalle din? Står jeg for deg som hine fem, med lys I lampen min? Og la meg til hvile gå, før derom jeg kan visshet få, før du kan få det svar av meg, du vet jeg elsker deg.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: God onsdagskveld i dag, onsdag 1. juli 2026, og velkommen til en ny radiobingo. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallpotten har i kveld en verdi på 57.000 kroner. Lykketallet er som vanlig 33. Dette er penger vi spiller om i spill 4, rekke nummer 3. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokkforsiden. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsiden av blokka 784 77 099. Jeg gjentar telefonnummeret 784 77 099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset av for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 26, 26. Sekstiåtte, seks, åtte. Sytten, en, syv. Tjuesyv, to, syv. 84, 84. 55, double 5. 47, 47. 85, 85. 38, 38. 14, 14. 9, enkel 9. 72, 72. 22, double 2. 67, 67. 40, 40. 65, 65. 49, 49. 54, 54. 74, 74. 19, 19.
0: 1, 9. En rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 74.
0: De som har bingo på 19 trenger ikke å ringe inn. 19 kom etter 74. Navnet det er?
3: Leila Vøni.
0: Bongnummeret?
3: 18126.
0: 18126. Og Leila fikk bingo på 74. Etter 74 kom 19. Har du bingo på 19, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 74, eller et tall som blir lest opp før 74, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer. Det er Leila som vinner kveldens første premie, 200 kroner. Ja, og den telefonen ringte før fanfaren ble spilt på lufta, så den må jeg ta, og det kan være at Leila mister gevinsten eller må dele. Hva tall er det bingo på?
3: Det er ikke bingo, men er det gått mange tall etter 9?
0: Ja, en del tall. Skal jeg lese de tallene til deg?
3: Ja, takk for nettet da, Tut.
0: Ja, men vi skal få gjort det. Jeg skal bare få lagt på til deg, og så skal vi lese de tallene.
3: Takk.
0: Når fanfaren blir spilt, så er strek satt. Men denne telefonen ringte like før jeg trykte på knappen, og dermed måtte jeg ta den på lufta, i tilfelle det var bingo. Det var det ikke! Det var noen som etterlyste noen tall etter 9, og de tallene skal jeg ta. Og så håper jeg at jeg forstår min egen skrift, og det her ser jo helt skjønt ut, så det her kommer til å gå bra. 9 altså, så kom 72, 22, 67, 40, 65, 49, 54, og de to siste tallene er 74 og 19. 74 og 19. Da skal vi spille om to rekker. Premien er fortsatt 200 kroner. Neste tall ut, det er
2: 81, 81. Åttitre, 7, enkel 7. 12, 1, 2. 78, 7, 8. 60, 6, 0. 39, 3, 9. 90, 9, 0. 8, enkel 8. 66, dobbelt 6. 35, 35. 57, 57. 43, 43. 56, 56. 75, 75. 15, 1, 5. Chatti 3, dobbel 3. Sytti 1, 7, 1, 16, 1, 6, 76, 7, 6. Tjue, 2, 0. Åttisyv, 8, 7.
0: To rekker er utfylt. Kast tallet du bingo på.
3: 76.
0: De som har bingo på 20 eller 87, altså 20 eller 87, trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 76. Navnet det er?
3: Bentine Larsen.
0: Bongnummeret?
3: 33169.
0: 33169. Bingo-tallet var 76, etter 76 kom 20 og 87. Har du bingo på 20 eller 87, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 76, eller et tall som blir lest opp før 76, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 76, etter 76 kom 20 og 87. Tre rekke, 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 69, 69. Sekstitre, 63. 42, 42. 79, 79. 62, 62. 89, 89. 45, 45. 29, 29. 5, enkel 5. 53, 53.
0: 3 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på?
4: 53.
0: Bingo på det siste oppløste tallet, 53. Navnet det er?
4: Knut Simonsen.
0: Bongnummeret?
4: 4475.
0: 4475. Han Knut var rask å ringe inn, fikk bingo på det siste oppløste tallet, 53. Er det andre som har bingo på 53, eller et tall som blir lest opp før 53, ring oss med en eneste gang. bingotalent, det siste oppløste tallet 53. Strek blir satt når du hører fanfaren, og når du hører den, da det klart, Knut Simonsen vinner 300 kroner.
1: Spill nummer 2, gult arsk, ei rad, 200 kroner.
2: 86, 86. Sytti-tre, syv-tre. 16, 1-6. 31, 3-1. 60, 6-0. 11, 1. 63, 6-3.
0: 1 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på han.
3: Kan du lese opp tallene før 60?
0: Ja, det er nesten alle tallene det, men jeg skal gjøre det.
3: Takk.
0: Jeg skal lese opp tallene før 60 før vi fortsetter på første rekke. 86. 76. 12. 50, 74, 73, 16, 31 og 60, altså 31 og 60. Jeg gjentar de tre siste tallene før vi fortsetter på første rekke. 60, 11, og det siste oppløste tallet er 63. Da fortsetter vi. Neste tall ut, det er
2: 51, 5-1. 81, 8-1. 3, 3. 34, 3-4. 48, 4-8.
0: 8. Der satser vi på at ei rekke er utfylt. Hva tallet er det bingo på?
4: 34.
0: Bingo på 34. Dem som har bingo på 48 trenger ikke å ringe inn. 48 kom etter 34. Navnet det er?
4: Heidi Jonsen.
0: Bongnummeret?
4: 16544.
0: 16544. Og Heidi fikk bingo på 34. Etter 34 kom 48. Har du bingo på 48, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 34, eller et tall som blir lest opp før 34, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 34, etter 34 kom 48. To rekke 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 19, 1, 9. Seksti-seks, dobbelt-seks. Seksti-fire, seks-fire. Femti-fem, dobbelt-fem. Syv, enkel syv. Fire, enkel fire. Tjue, to null. Åttisyv, åttesyv. Femtitre, femtre. Ni, enkel ni. Tretti, tre null. Fem, enkel fem. Atten, en åtte. Tjueni, to ni. Femtito, fem to. Sekstifem, seks fem. Sekstisyv, seks syv. Sekstien, seks en. Førtifem, fire fem. Tjuesyv, to syv. Femtini, fem ni. Åttiåtte, dobbel åtte. 90, 9, 0. 14, 1, 4. 36, 3, 6. 25, 2, 5. 23, 2, 3. 82, 8, 2. 40-40.
0: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
5: 40.
0: De som har bingo på 77 trenger ikke å ringe inn. 77 kom etter 40. Navnet det er?
5: Åsel Hansen.
0: Bongnummeret?
5: 18010.
0: 18010. Hun og Åsel fikk bingo på 40, etter 40 kom 77. De som har bingo på 77 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 40, eller et tall som blir lest opp før 40, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet er 40, etter 40 kom 77. Ingen flere ringer, det er Åsel Hansen som vinner premien på 250 kroner. Tre rekker 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 68, 68. Syv fem. 71-71. 35-35. 26-26. 78-78. 69-69. 79-79. 72-72. 70-70. 39-39. 85-85. 2-2. 13-13. 15-15.
0: 3 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
6: 13.
0: Hvem som har bingo på 15 trenger ikke å ringe inn. 15 kom etter 13. Navnet det er?
6: Else Olsen.
0: Bongnummeret?
6: 18103.
0: 18103. Og Else fikk bingo på 13, etter 13 kom 15. Har du bingo på 15, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 13, eller et tall som blir lest opp før 13, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 13, etter 13 kom 15. Ingen flere ringer. Else, gratulerer med 400 kroner i premie.
1: Spill 3. Rosa Arsk, ei rad 200 kroner.
2: 51, 51. Åttiseks, åtte seks. Tjuefire, to fire. Femtiseks, fem seks. 59, 59. 43, 43. 55, dobbel 5. 5, enkel 5. 12, 1, 2. 77, dobbel 7. 23, 2, 3. 8, enkel 8. 44, dobbel 4. 68, 68. 1, enkel 1. 76, 76. 70, 70. 74, 74. 17, 1, 7. 11, dobbel 1.
0: 1 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
5: 17.
0: De som har bingo på 11 trenger ikke å ringe inn. 11 kom etter 17. Navnet det er?
5: Heidi Rasmussen.
0: Kast tallet det bingo på. Bognummeret?
5: 15.599.
0: Hun Heidi fikk bingo på 17, etter 17 kom 11. Har du bingo på 11, da trenger du som sagt ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 17, eller et tall som blir lest opp før 17, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer. Det er jo Heidi som vinner premien på 200 kroner. To rekke 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 88, dobbelt 8. Ni, enkel ni. Seksti, seks null. Trettien, tre en. Femtito, fem to. Tjueåtte, to åtte. Trettini, tre ni.

0: 69, 69. Åttiotre, åttiotre. Sextiotre, sextiotre. Femti, fem null.
1: To rekker er utfylt. Kosttallet er bingo på.
2: 69.
1: Dem som har bingo på 83, 62 eller 50 trenger ikke å ringe inn. De tre tallene kommer etter 69. Ja, bingo på 69 har du ikke.
2: Ja, nei. Det kan være 83. 83. Du kan få...
1: Hva er bongnummeret?
2: 6142.
1: Og navn er...
2: Jon
1: Fredrik, du har bingo på 83.
2: Ja, ok.
1: Bingo-tallet er altså 83. Dem som har bingo på 63 eller 50 trenger ikke å ringe inn. De to tallene kom etter 83. Er det andre som har bingo på 83, eller et tall som blir lest opp før 83, ring oss med en eneste gang. Bingo-tall altså, 83, etter 83 kom 63 og 50. Ingen flere ringer, vi deler ut premien på 250 kroner. Tre rekke, 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 58, 58. 40, 4, 0. 87, 8, 7. 7, enkel 7. 20, 2, 0. 36, 3, 6. 90, 9, 0. 15, 1, 5. 6, enkel 6. 26, 2, 6. 85, 8, 5. 22, dobbelt 2.
1: Tre rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
2: 26.
1: Og det er samme bong som i sted?
2: Ja.
1: 61, 42.
2: Ja,
1: og bingo-tallet denne gangen 26.
2: Ja.
1: Og navnet er...
2: Jon Fredrik Josef.
1: Du ligger godt an til å vinne din premie nummer to i kveld. Den høyeste premien hittil, 1000 deilige kroner. Bingo-tallet var 26 etter

85 og 22. Dem som har bingo på 85 eller 22 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 26 eller et tall som blir lest opp før 26, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 26 etter 26 kom 85 og 22. Ingen flere ringer, vi deler ut 1000 deilige kroner i premien.

0: Fjerde og siste spill, kvittarsk, ei rad 200 kroner.
1: 36, 36. Femtifire, femfire. Fire, enkel fire. Sekstini, seksni. Åttien, åtte en. Tjueni, to ni. Førtien, fire en. Tre, enkel tre. Syttifem, syvfem. Sekstiseks, dobbel seks. Nitten, en ni. Femtien, fem en. Åttito, åtte to. Seksten, en seks.
2: Ei rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 51.
2: De som har bingo på 82 eller 16 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 51. Navnet det er?
3: Det er naboen.
2: Helge Ville Tauselv.
3: Yes.
2: Du vet, vi har jo så alvorlig med nabo oppe i den paradegata.
3: Ja, det stemmer.
2: Pongnummeret?
3: 18.075.
2: Helge Ville Tauselv i Tungata ligger an til å vinne premien på 200 kroner. Han fikk bingo på 51. Etter 51 kom 82 og 16. De som har bingo på 82 eller 16 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 51, eller et tall som blir lest opp før 51, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 51 etter 51,82 og 16. To rekke, 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
1: 37, 37. 42, 42. 31, 31. 23, 23. 49, 49. 22, dobbelt 2. 26, 26. 89, 89. 72, 72. Fyrtiofem, fire fem. Fyrtifire, dobbelt fire. Åttifire, åtte fire. 28, 28. 46, 46. 40, 40. 73, 73. 8, enkel 8. 34, 34. 52, 52. 57, 57. 83, 83. 55, dobbelt fem. 50, 50. 32, 32. 5, enkel 5. 62, 62.
2: 2 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: På 32.
2: De som har bingo på 5 eller 62 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom før, unnskyld, begge de to tallene kom etter 32. Navnet det er?
3: Sonja Dybwad.
2: En gang til.
3: Sonja Dybwad.
2: Bongnummeret?
3: 3581.
2: 3581.
3: Ja.
2: Bingo-tallet var 32. Etter 32 kom 5 og 62. Har du bingo på 5 eller 62, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 32 eller et tall som blir lest opp før 32, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet altså 32. Etter 32 kom 5 og 62. Da blir det ekstremt mye spenning de neste minuttene. Vi skal spille om tre rekker. Ordinær bingopremie, 3500 kroner. Får du bingo på lykketallet 33, og er alene om det, da vinner du 57 000 kroner ekstra. En av dere kan vinne over 60 000 kroner de neste minuttene. En sum som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Mange av dere kommer trolig til å mangle ett eller to tall. Det gjør opplevelsen enda mer spennende, og du kommer til å tenke på det i god stund. Lykke til alle sammen! Vi starter på tredje rekka med tallet.
1: 88, dobbelt 8. 27-27. Sekstifire, 64. Åttifem, 85. Femtiåtte, 58. 17-17. 77-77. 13-13. 86-86. 2, enkel 2. 30-30. 90-90. 18-18. 6, enkel 6. 38-38. 79-79. 14-14. 80-80. 56-56. 48-48. 24-24. 65-65.
2: 3 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: 24.
2: De som har bingo på 65 trenger ikke å ringe inn. 65 kom etter 24. Navnet det er?
4: Asbjørg Svensen.
2: Bongnummeret?
4: 33361.
2: 33.361. Du må følge med. Foreløpig ligger du godt an til å vinne 3.500 kroner. Bingo-tallet var 24, etter 24 kom 65. Dem som har bingo på 65 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 24, eller et tall som blir lest opp før 24, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet en gang til. 24, etter 24 kommer 65. Ingen flere ringer for å kreve bingo. Om noen få sekunder sender jeg kveldens siste fanfare. Når du hører den, da er strek satt, og vi har delt ut premien på 3500 kroner. Gratulerer så mye. Jeg har skrudd av telefonene. Vi er ferdig med kveldens radiobingo. Vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Vi spilte om 57.000 ekstra i spill 4, rekke 3. Ingen fikk bingo på lykketallet 33. Potta har en verdi på 60.000 kroner i Radio Nordkapps radiobingo mandag klokka 21.00. Takk for at du spilte radiobingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Straks kommer Stein Harry Sivertsen med masse god dansmusikk på denne frekvensen. Bjørn Magne Solvik takker for seg og ønsker alle en riktig fin onsdagskveld.
5: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk for siden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsida i godt lys. Vi ber om at bildet av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden.
1: Det klart for dansebandmusikk med Stein Harry Sivertsen. Her på din favoritt radiostasjon.
2: Hejsan alle sammen, og for ønsker dere velkommen til musikktimen min her fra Laksa. Mitt navn Stein Sivertsen, og nå skal jeg spille dansebandmusikk til dere. En times tid. Jeg skal starte med Ingemars fra Norge. De kommer her og synger om gammel Amazon.

Ja, da var vi i Sverige, og her hørte vi Lasse Stefan med Det regnar och regnar. Vi skal fortsette videre med en gruppe som kaller seg for Helena og gjenget. Helena og gjenget heter de. Seglet i båt i havn. Her kommer den.

Så skal jeg spille en meget kjent melodi med Thorleifs. Ja, mange av dere mener sikkert at det er signaturlåten deres. Melodien heter Gråt, inga tårer. Her kommer den.

Ja, da var vi i Sverige, og her hørte vi gruppa Drifters med Kjære John. Neste ute vikingarna med Kan man elska noen på avstand.

Ja, kjære lytter, da har jeg bare en melodi igjen. Dere har hørt Stein Sivertsen fra Laksa spille dansebandmusikk. Håper dere har likt musikken og vil høre på meg igjen om en ukes tid. Jeg skal avslutte med Stensson. Stensson kommer her med en flott melodi som heter Lykkelig kjærlek. Da får jeg ønske dere fortsatt fin aften alle sammen. Ha det bra!

0: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Du lytter til Radio Nordkapp. Radio Nordkapp har ettermiddagssending mandag til fredag fra 16 til 17. Med gjenhør fra 17 til 18. Radio Bingo, Radio Nordkapp klokka 21 på mandagene. Radio Porsanger klokka 21 på onsdager. Bingo-blokket kan du kjøpe blant annet på radiobingo.no. Da det viktig at du bruker plakaten til Radio Nordkapp når du skal kjøpe blokk til sendingen på mandag. Der står det Radio Nordkapp mandag klokka 21. Og når du skal kjøpe bingo-blokk til sendingen på onsdag, så trykker du på reklamen Radio Porsanger onsdag klokka 21. Vi sender musikkprogram tirsdager klokka 21, torsdager klokka 21.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Det ukrainske luftforsvaret kjemper i kveld imot et russisk dronangrep over hovedstaden Kyiv, det melder nyhetsbyrået Reuters. Brakrester skal ha fallet ned i to bydeler, og et tak på en bygning i sentrum står i brann. Seks personer drepne og minst 50 såret i russiske luftangrep i Ukraina i dag, ifølge ukrainske styresmakter. De som valgte Noregs pris på strøm i Sør-Noreg har spart 4000 kroner så langt i år, det viser tal fra Fjordkraft. Det rundt 500 kroner mer enn de som bor i Midt-Noreg. I Nord-Noreg har det derimot vært mer gunstig med vanlig strømstønad. Der har folk i snitt betalt 44 kroner mer per måned med Noregs pris enn de ville gjort med ordinær strømstønad. Tallet på døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela har stiget til nær 2300. Det opplyser lederen for nasjonalforsamlingen i Venezuela, melder Reuters. Minst 40 000 fremdeles savnet etter de kraftige jordskjelvene som råket landet forrige uke. En ny hetebølge kan være på vei mot Europa. Det får blant annet statsministeren i Frankrike til å kalle inn til nytt krisemøte. Verdenshelseorganisasjonen melder om 1300 dødsfall, som følger av hetebølja som var, forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Nå har vi ikke dødsårsak for alle disse, men teoriene fra helsepersonell og så videre er jo at en del folk med underliggende sykdom fra før, for eksempel hjerteproblemer, de sliter mer i varmen, som altså funnet ut da i de berørte områdene, så er det 1300 flere dødsfall enn på en normal periode.
1: Og det ikke bare i Europa det varmt. New York i USA blir rammet av det som kan bli en rekordvarm hetebølge, og det samstundet som nordmenn på vei til åttendedelsfinale mot Brasil på søndag. Ifølge Yra nå kan temperaturen stige til opp mot 41 grader mot slutten av veka. De norske fotballherrene har et stort press på seg nå, det sa Ståle Solbakken i Texas i dag, før avreise til New York åttendedelsfinale på søndag.
3: Det er jo en grunn til at det er stort press, og det er at vi har kommet langt og har gjort det godt og er der vi er. Men vi må jo takles på en ordentlig måte og omfavnes på en måte som gjør at vi får ut den energien vi vil ha ut i det, og at vi klarer å ta ut vårt aller beste.
1: Sa landslagssjef Ståle Solbakken. Så tenker vi med at Senegal leier 1-0 over Belgia i sin 16-delsfinale i VM. Dermed ligger laget Noreg var mot i gruppespillet best an til pause. Andre omgang av 16-delsfinalen kan du høre på radiokanalen NRK Sport. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
0: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyheterne kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. 1. juli trådte besøksbidragsloven i kraft, og det ble markert blant annet i Svolvær. Nordkapp er en av kommunene som ønsker besøksbidrag. Reiselivssjef Victoria Nesvik mener bidraget betyr at Nordkapp kan tilrettelegge mer for gjester som kommer på besøk, noe som skal gjøre det bedre for folk som bor her. Ordningen skal bidra til å finansiere fellesgodene. Nå må Nordkapp lage et planverk, en plan som næringsdepartementet skal godkjenne før besøksbidrag kan innføres lokalt. Nesvik forteller at mange besøkende kommer til Magerøya for å besøke Nordkapplatået, men ønsket er å spre de besøkende rundt på øya. Hun ønsker også å løfte frem at Nordkapp er en liten plass med relativt få innbyggere som bor og lever her hele året. Nesvik vil ikke kalle dagen I dag for en milepæl for reiselivet. Hun har en miksa følelse. Hun ønsker besøksbidrag, men ordningen dekker ikke alle segmenter I reiselivsnæringen. Uansett hvordan man kommer til Magerøya, burde man betalt bidrag ifølge reiselivssjef Victoria Nesvik. Det som rettet sterkest kritikk mot at campingbiler og campingturister ikke omfattet av avgiftens regelverk så langt. Tirsdag fikk Nordkapp formannskap informasjon om den økonomiske stillingen til kommunen og jobben med budsjett- og økonomiplan I årene fremover. Etter gruppearbeid fikk politikerne kommentere det de hadde vært med på. Ideelt sett skulle vi vedtatt budsjettet allerede I oktober. Da hadde administrasjonen kommet tidligere I gang med investeringen, sa Heidi Holmgren Senterpartiet I formannskapet. Samtidig det bred enighet om at nytt helsebygg nødvendig, men uenigheten stor om hvor det skal ligge og hva det vil koste. Senterpartiet advarer mot dagens plan på klubbskjærene og mener det kan bli for dyrt. Sosialistisk Venstreparti deler bekymringen. Ordfører Jan Morten Hansen og Arbeiderpartiet understreker at kommunestyret har vært enstemmig I at prosjektet skal videreføres og at administrasjonen jobber nå ut fra det. Ole Håvard Olsen og Arbeiderpartiet mener samtidig at plasseringen ikke enkel å endre. Når det gjelder selve budsjettprosessen, advares det mot at det legges for tidlig på høsten. Endringer fra nasjonalt nivå gjør at mange økonomiske avklaringer først kommer sent på året. Økonomisjef Sigve Gustad opplyste at kommunen nå styrker gjennomføringsevnen ved å ansette prosjektleder I teknisk sektor, noe som skal bidra til å få fart på investeringen som tidligere har blitt forsinket. Til høsten vil administrasjonen komme tilbake med mer detaljer mens partiene tar diskusjoner videre internt før nye politiske prioriteringer legges fram. På grunn av sterk vind fra sørvest så måtte nordgående hurtigrute Polarlys kansellere Honningsvåg onsdag 1. juli. Polarlys var innom havna I Honningsvåg før de satte kursen mot Kjøllefjord. Værstasjonen på havnebygget viste at det blåste sørvestlig stiv kuling med vindkast på 22 meter per sekund. Tirsdag kveld meldte Finnmark politidistrikt at det ble kontrollert sprengning I Nordkapp etter funn av et sprenglegeme. Det var Finnmarksbrigaden som utførte oppdraget. Det snakk om funn av eksplosiver fra krigens dager som ble funnet av en privat person. Det dessverre vanlig over hele Finnmark at fra tid til annen dukker opp eksplosiver fra krigens dager. De som finner dem må melde det inn til politiet, og så varsler politiet forsvaret og bistår med å fjerne og destruere det, ifølge stabssjef Tarjei Sirma Tellefsen. Politiet får nok så ofte inn meldinger om sånne funn. Statens vegvesen anbefaler å vurdere kystruta kun fra Bodø til Kirkenes, eventuelt fra Tromsø til Kirkenes. Det skriver de I en utredning før neste nasjonale transportplan. Dagens tilbud fra Bergen og nordover koster 1,2 milliarder kroner I året, en kostnad som forventes å øke hvis det stilles strengere utslippskrav. Kystruten koster en del penger og har gitt en utvikling som har vært med kostnader innen transportsektoren det riktig å stille spørsmål om noe kan gjøres annerledes. Da tenker vi blant annet bør man se på å kutte deler av seilingsruta, sier Jan Fredrik Lund, leder for transportstrategi I Vegvesenet. Det skriver Teknisk Ukeblad. Vegvesenet viser til at behovet har endret seg de siste årene. Sør for Bodø har hurtigbåt og busstilbudet blitt bedre. Godstransport I Troms og Finnmark skjer I større grad med lastebiler på grunn av for dårlig kjølekapasitet på kaien. De lander på at behovet for kystruteskipene størst nord for Bodø, og derfor foreslår å vurdere å begrense statlig finansiering av denne strekningen. Vurderingen lener seg på analyser gjort av Oslo Økonomisk I fjor høst, der det ble foreslått flere løsninger for å kutte kostnader til kystruten. Anbefalingen å gjøre flere vurderinger før man eventuelt kutter ruta. Utredningsrapporten I forbindelse med nasjonal transportplan gjort av Vegvesen I samarbeid med blant annet Kystverket og Bane Nord. I utredningen åpner de også for å legge ned jernbanestrekninger. Helsedirektoratet bevilger 1,6 millioner kroner i tilskudd til attraktiv allmenn legetjeneste i Porsanger. Kommunen søkte om tilskudd til ordningen som en post på statsbudsjettet for 2026. Beløpet kommer gjennom to utbetalinger i juni 2026 og september 2026. Finnmark fylkeskommune samler kommuner og næringsliv til store digitaliseringskonferanse 4. og 5. mai 2027 i Alta. Hvordan kan digitalisering bidra til bedre tjenester, økt verdiskapning og sterkere samarbeid i Finnmark? Dette blir et av hovedspørsmålene når Finnmark fylkeskommune inviterer til digikonferansen 2027 en ny møteplass for kommuner, næringsliv, fagmiljøer og offentlige aktører. Konferansen er en del av arbeidet med Digi 2030, fylkeskommunens langsiktige satsing for å styrke digital utvikling og innovasjon i Finnmark. Målet er å samle aktører som ønsker å bidra til mer digital, innovativ og konkurransedyktig Finnmark, gjennom erfaringsdeling, faglige innlegg og møteplasser for samarbeid skal konferansen sette søkelys på hvordan ny teknologi og digitale arbeidsformer kan skape både verdi i kommuner og i næringsliv. Digitalisering handler ikke først og fremst om teknologi, men om hvordan vi sammen kan finne nye løsninger på utfordringer i samfunnet. Vi ønsker å skape en arena der kommuner, næringsliv og kunnskapsmiljøer kan møtes, lære av hverandre og utvikle nye samarbeid, sier utvalgsleder Raymond Robertsen Høyre i Finnmark fylkeskommune prosjekt Digi 2030 i en pressemelding. Finnmark og Nordland har ikke hatt trafikkdødsfall i første halvår 2026. Det viser foreløpige tall. Samtidig har 52 personer mistet livet på norske veier så langt i år, en økning fra samme periode i fjor. På landsbasis preges ulykkesbildet av møteulykker og dødsfall på fylkesveier. Akershus skiller seg kraftig ut med 15 omkomne mot 5 på samme tid i fjor. Det er svært alvorlige tall. Vi ser en kraftig økning i Akershus, og samtidig vet vi at sommeren er en periode hvor mange kjører langt på veier de ikke er kjent med, sier fungerende avdelingsdirektør for trafikksikkerhet, Svein Ringen, i en pressemelding fra Statens vegvesen. Sommeren er høysesong for dødsulykke. Nesten halvparten av fjorårets dødsulykker skjedde i juni, juli og august. Økt trafikk, lange turer, fulle biler øker risikoen, spesielt når oppmerksomheten svikter. Legg bort mobilen, hold blikket på trafikken og gi deg selv god tid. Det viktigste er å komme trygt frem, sier Ringen. I juni omkom 10 personer i trafikken i Norge. Flere ulykker involverte personbil, mens 3 MC-ulykker skyldtes møte med elg. Også antall omkomne fotgjengere har økt sammenlignet med tidligere år. Så langt i år er møteulykker den klart største årsaken til dødsfall, med 24 omkomne. Flest dødsulykker skjer på fylkesveier, der 28 personer har mistet livet, men er fortsatt klart overrepresentert. Statens vegvesen understreker at starten på ferieperioden er en kritisk tid for trafikksikkerheten, og oppfordrer alle trafikanter til å senke farten og være ekstra oppmerksomme. Besøksbidragsloven er nå vedtatt og gir kommunene mulighet til å innføre overnattingsavgift. Samtidig lanserer regjeringen nye tiltak for guidet sikkerhet og enklere innkreving. Loven betyr at kommuner med høyt turisttrykk kan la besøkende bidra til finansiering av fellesgoder som toaletter, stier og parkering. De første avgiften kan innføres fra 1. januar 2027, og en egen cruiseavgift er planlagt fra samme tidspunkt. Det er en historisk dag. Norge spiller i toppen av ligaen som reisemål, og vi må ha verktøyene som sikrer riktig vekst, tillit og bosetning, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Hun representerer Arbeiderpartiet. Regjeringen opprettet også eget innsatsgruppe for naturbasert reiseliv. Målet er å rydde opp i useriøse virksomheter, bedre sikkerheten og styrke bærekraftig utvikling. Økt turisme har ført til utfordringer flere plasser, særlig i nord, med press på natur, dårlig etterlevelse av regelverk. Myrseth sier tiltakene skal bidra til mer seriøs drift og bedre opplevelser for både turister og lokalbefolkning. Samtidig tas det et nytt steg mot nasjonal sertifisering av guider, en ny standard for kompetanse allerede klar. Det arbeides videre med en ordning som gjør det mulig å dokumentere og godkjenne guidekompetanse gjennom uavhengige aktører. Målet høyere kvalitet og tryggere opplevelse for besøkende. For å gjøre ordningen med overnattingsavgift enklere får KS støtte til å utrede en felles digital løsning for kommuner. Det skal redusere byråkrati og gjøre det lettere både å kreve inn og betale avgiften. Tiltakene markerer at det tydelig skift i norsk reiselivspolitikk der vekst skal kombineres med bærekraft og lokal kontroll, skriver regjeringen. Finnmark er et av fem fylker med nedgang i antall konkurser i juni i år sammenlignet med juni i fjor. Ifølge tall fra Kreditsafe var det 2 konkurser i Finnmark i juni mot 4 det samme måned i fjor. Også i andre kvartal er det nedgang i Finnmark, 5 konkurser i år mot 11 i fjor. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Torsdag, vestlig bris, liten kuling langs kysten og i fjordstrøkene. Regnbyger i ytre strøk. Fra torsdagsmorgen, minking, avtagende bygeaktivitet. Delvis skyet oppholdsvær, perioder med sol. Fra torsdag kveld, mulighet for regnbyger på vidda og i vest. Fredag, skiftende bris. Frisk bris omkring øst på kysten. Delvis skyet oppholdsvær. Ettermiddagsbyger.
4: Skriv du. Partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
5: I denne sendingen så skal vi høre trekningslista til håndballgruppas vårlotteri, Honningsvåg turn- og idrettsforening. Vi skal også høre fra kommunestyrets siste møte før sommerferien.
0: Tristen kaller seg for Haugland, melodien Holmgang.

0: Idag trådte loven om besøksbidrag i kraft. Dette ble markert i Svolvær med korpsmusikk og kake. Reiselivssjef i Nordkapp, Victoria Nesvik, hva besøksbidrag vil bety for vårt lokalsamfunn?
1: Det besøksbidrag for vårt lokalsamfunn vil jo bety at vi kan tilrettelegge mer for gjestene våre, som igjen vil gjøre det bedre for lokalbefolkningen å bo her. Det skal jo bidra til å finansiere altså fellesgoder da, som er nevnt når dette her kom ut. Og så må jo vi i kommunen og på destinasjonen her finne ut av å lage en handlingsplan på hva er det vi trenger på destinasjonen her for at man skal ha det bra å bo her og at gjestene skal trives.
0: Ja, hva trenger vi?
1: Altså, fra vårt perspektiv, altså i destinasjonsselskapet, så er det jo altså det her med infrastruktur og det her med skilting og informasjon og tilrettelegging av logistikken egentlig. Og så er det jo klart at man har jo nevnt som eksempel dette her med søppelhåndtering og altså fasilitet og toaletter. Men vi må jo sette oss ned og se hva er det som skal prioriteres først. For den lista er jo lang. Så man må jo få denne planen godkjent fra departementet for at man kan, før man kan faktisk innføre det. Og man kan også sende den handlingsplanen i etterkant. Men man må ha den planen klar, og da viser vi jo prioriteringslistene våre, og da har vi fått den godkjent.
0: Victoria, skiller Nordkapp seg ut som destinasjon, for eksempel sammenlignet med Lofoten, med at vi styrer det meste av trafikken til Nordkapp-platået?
1: Ja, altså, jeg vil jo si at det er jo et veldig trøkk på Lofoten, og Lofoten er mye i media, men de jobber jo vel så mye med besøksforvaltning og det her med å styre gjestene sine som vi gjør på destinasjonen her. Nå er det klart at det er Nordkapp-platået som mange kommer for å besøke, men vi ønsker jo også at vi skal spre de rundt på øya. Og det vil si da i fiskeværene og vise helheten av det vi har å by på destinasjonen. Sånn at jeg tror uansett så skal vi ikke tenke på en måte at vi ikke skal jobbe med det på like bra måte som de gjør i Lofoten. Vi må fortsatt jobbe med besøksforvaltning og sikre oss at det ikke blir et trøkk, for eksempel, i et av fiskeværene, og alle skal de samtidig. Så det er jo noe vi kontinuerlig jobber med rundt hele året. Og vi er jo ute og reiser for å fortelle de som kommer hit hvordan det fungerer på øya. Og det er veldig, veldig mange som er fascinert og sjokkert, egentlig, over antallet personer som bor her. Og det tror jeg er veldig viktig at man løfter fram, at det er en liten plass. Og det er faktisk folk som bor og lever her og rundt, og det skal vi ta vare på.
0: Er dagen i dag en milepæl for reiselivsnæringen?
1: Altså, det er jo veldig mikset egentlig, fordi at selvfølgelig så ønsker vi jo besøksbidrag velkommen, og vi trenger det for å kunne utvikle. Men på den andre siden så er det jo, det dekker jo ikke alle segmenter innenfor reiselivet. Uansett hvordan du kommer til reisende, så burde jo alle betalt et bidrag sånn at vi kunne utvikle det. Men vi får jo bare passe på videre og jobbe for at man får de andre segmentene inn da. Så det er en litt sånn blandet følelse, det er det.
0: Katti, tror du vi har ordninger?
1: Nå vet jeg jo at det jobbes med å lage en handlingsplan og at man ønsker det så fort som mulig, men det er jo fortsatt usikker hvordan det her blir med krus, for eksempel. Sånn at jeg tror at vi skal ha med den planen på plass, så vil vi jo vite mye mer hva vi skal bruke det bidraget til. Og så må vi jo finne ut av hvordan vi skal gjøre det her. Vi må jo huske på at dette er noen ting man ikke har gjort før. Det er ganske nytt for alle i landet. Sånn at jeg tror man må ta litt steg for steg, så eksakte dato og sånt, det må vi nesten se litt på hvor tid vi er klare.
2: Etter orientering om økonomien og økonomiarbeidet fremover, så var det gruppearbeid for formannskapet tirsdag før man gikk til en oppsummering av økonomiarbeidet. Vi skal begynne med Ole Håvard Olsen, Arbeiderpartiet.
3: Bare først en liten betraktning. Og det jo om alle kommunene i Norge har samme utfordringer som oss, altså med eldrebølgen som han Håvard de Moe pratet om, Håvard Moe pratet om, så er det jo også en politisk viktig sak at det bevilgende myndighet følger opp det. For det er ikke et enkelt bare kommunansvar, det er det AS Staten Norge. Når det er sagt, så tenker jeg at i de årene jeg har vært med i kommunestyret, som nå er tredje perioden, så er det ubehagelig å sitte i desembermøte og regne i regnarsk for å balansere et budsjett. Vi bør sette i retning hva vi ønsker i et overskudd, og så bør det bevilges på sektoren, og så får man ta diskusjon der. Det er i hvert fall mitt syn på det.
2: Heidi Holmgren, Senterpartiet.
4: Ideelt sett så skulle Senterpartiet ønske at vi kunne ha vedtatt budsjettet i oktober. Det gjør Vardø kommune, og det funker helt fint. Og det som er fordelen med å vedta et budsjett i oktober, det er at da har du vedtatt investeringene dine, og, på det, og, du, og administrasjonen kan sette i gang og forberede sånn at du er i gang. Du kan iverksette investeringene dine i det året som de skal gjennomføres. Så jeg synes at vi skal bestrebe oss på å få budsjettet klart mye tidligere, for jeg er helt enig med deg, Ole Håvard, at å sitte i desembermøte rett før jul og krige om nedskjæringer, det er skikkelig lite hyggelig. Så det er en konkret utfordring som Senterpartiet vil levere inn. Og så det med at dere etterlyser hvilke politiske prioriteringer som skal til for å få budsjettet i balanse. Det er klart, det har jo vært nå flere år med diskusjon i budsjettet om prioriteringer. Men som det fremkom av oversikten, så har jo det budsjettet blitt bare konsekvensjustert nå i, er det 3 år som den er blitt konsekvensjustert. Og det er klart at da har vi i hver budsjettdebatt så har Senterpartiet påpekt at vi må ikke stivne i forma. Og det er det vi mener at vi har gjort nå på de 3 årene. Vi må hele tiden være fleksibel, for kommuneorganisasjonen er helt fantastisk og laget for å kunne tilpasse seg det befolkningen trenger. Få unger på skolen, så må antall lærere tas ned. Flere eldre, så må det tilføres penger over til den sektoren. Så enkel. Men det aller viktigste prosjektet er jo helsebygget. Flerbruksbygget som vi har jobbet for siden 2018. Og det, jeg hørte at økonomisjefen sa at det var KS-konsulenten som hadde fremmet forslaget, men, og der må jeg jo bare si meg sterkt uenig, det er det ikke. Det er fra kommunestyret og Mikola på benken som fremmet det i 2018 første gang. Og så har det vært behandlet mer eller mindre seriøst, men det som jeg føler var helt avgjørende, det var den fantastiske rapporten som PwC, hva de heter, VSP, leverte til oss. En fantastisk rapport som viser så tydelig hvordan vi må gjøre tilpasningen av helsebyggene våre. I Senterpartiet så mener vi at det valget som man nå har tatt med å bygge ned på Klubb Skjermoloen er det absolutt dyreste og det absolutt vanskeligste. Vi håper at når prosessen går videre og økonomien, man begynner å regne på det her og finne ut at det her blir jævlig dyrt, så håper vi at man ikke skrinlegger prosjektet, men heller da velger å se på andre lokaliteter. Vi tror det blir nødvendig utifra økonomien. Og det har vi egentlig sagt hele tiden. Men at bygget i seg selv er viktig og avgjørende, det har vi ment hele tiden. Og det siste punktet som også ble snakket om, det var jo de eldre, og det å få nok arbeidskraft, og det å bruke det som eldrerådet på fylket kaller for gullbeholdninger. Altså, hvordan får vi de eldre i arbeid? Og da, det henger også sammen med hvordan vi gjør byggene våre. Så, og hva som kommer først, det er jo klart, så Senterpartiet, vi er klart til politiske prioriteringer. Men det betinger jo at det legges ikke opp til en konsekvensjustert budsjettprosess. For den er jo helt, det er jo lost. Da kan du ikke endre på noen ting strukturelt eller gjøre nye prioriteringer.
2: Lars Helge Jensen, Høyre.
5: I den videre prosessen burde jo ligge i botten den store investeringen som skal gjøres. Og så man må se mot det og begynne allerede nå å tilrettelegge for å klare å ta de kostnader som kommer. Og jeg tror også det vi har snakket om med pensjonsfond og de tingene der, så tror jeg det viktig å la det bero til man får de store belastningene frem i tid. Så det er ikke begynne å ta inn det nå, så får vi heller ta den kostnaden det er med pensjon per i dag.
3: Det kan være at det er lurt å vente på at det kommer det store trøkket, men hvis vi må låne penger, så er det jo spørsmål om vi kan ta ut av fond, og så må vi allikevel betale. Men det er jo en diskusjon som kommer senere. Men jeg har bare lyst til å si at når det gjelder helsehuset, så ser jo også noen utfordringer med plasseringer, men jeg klarer ikke å se helt hvordan i all verden man skal plassere en eller annen plass. Jeg synes tidligere kommunedirektører har fortelt veldig godt hvor arealkrevende det er, og det arealet har vi per i dag ikke her. Da må vi fylle ut den plassen.
2: Janni Ingebrigtsen, Sosialistisk Venstreparti.
6: Men jeg tenker det her er bra, for jeg regner jo med at alle sammen, vi partiene, vi bringer det tilbake til partigruppene våre. Og jeg ser for meg de store ting som måtte bli på endringer, at partiene jobber og kommer med det i tidlig prosessen. Ok, jeg hører noen som gjør budsjettvedtak eller møte i oktober. Vi vet at jeg har vært med på i Stortinget at vi har gjort avstemningen det siste 17. desember. Og hovedtøgnet gjøres jo i de første dagene av i prosessen av desember. Så mye av det som gjøres i Stortinget vil jo farge hva kommunene kan gjøre i kommunestyrene. Ikke alle ting, men mange økonomiske saker er jo der. Så å gjøre budsjettvedtak tidlig på året, altså tidlig på høsten, har sine utfordringer. Vi vet jo det der. Så det der, det er nå det praktiske livet på Stortinget som bestemmer det. Og ellers så med unntak av Stortinget, så i kommunestyret og i fylkesting så har jeg vært med på at representanter fra alle partier har sagt at budsjett, det er lekmetall. Det er hva vi tror og forventer og ønsker. Så noen gjør det veldig realistisk, og andre har utfordringer at det blir ikke så realistisk. Men vi må nå ha et styringsverktøy med å ha et budsjett. Men tenk, sånn som vi begynner nå her, det orienteringen vi har fått nå, som vi bringer tilbake, er en veldig god start, at vi på de store tingene og store infoene er tidlig ute. Og så bare litt sånn konkret, til noe konkret som kanskje Lars Helge var det den som var og tok det opp. Vi er jo enige om at vi trenger mer og et nytt helsebygg. Og fra SV så er vi veldig, har vi stemt for at det utredningsalternativet som er nå med klubbskjærene er vi for. Men jeg kan si det allerede nå på den prosessen vi har inne i SV at utenfor skjærene, altså klubbskjærene, der er det brådjupt og mye djupere, og det har vi fått orienteringer om i denne salen. SV vil ikke være med på det, for det vil bli så dyrt og usikkert, og vi har fått tilbakemeldinger fra de forskjellige entreprenørene som har gitt sine innspill på at det er en veldig stor økonomisk usikkerhet også. Og så kan man jo med det prosjektet og de kursene man har innenfor det prosjektet, ha andre øyne oppe. Nå skal jeg ikke komme med noen ny idé, men i den grad at vi må forlenge noe av kajen vår nordover, som det jobbes litt med, så blir det jo inne i Løkkebukta, så blir det jo noen areal innfør, så mulig at noen av ideene som kan være er at man må fylle igjen der. Kan det være et område man skulle se på? Det er jo ikke sikkert, men det var bare som et eksempel. Kan det være noen andre områder som er mer forutsigbare hva det vil koste i fremover tid? Så får vi bare gå prosessen, hva som vil være det beste for kommunen. Jeg oppfatter det her, vi er nå flere partier med forskjellige meninger, men vi vil det beste. Så jeg tenker, hold vi sånn her tråd og tone, så kommer vi det beste ut av det. Så lykke til dere i administrasjonen som skal sy det litt sammen og komme tilbake til oss. Og når vi da får et utkast, på detaljnivå i hvert fall, så tar vi jo, da er vi sent på høsten, nå ser jeg på kommunedirektøren, at da tar vi jo medlemsmøtene fortløpende i partiene og kommer med de konkrete innspillene.
2: Ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
7: Ikke helt hvordan jeg skal oppfatte det, men antar at det var trinn 1 og trinn 2 av fyllingen man snakket om og kanskje problematiserte rundt. Og, det som er status når det gjelder helsebygg, det at vi har et enstemmig kommunestyre, og det jobbes jo iherdig i administrasjon og prosjektet, om at det skal etableres på klubben, og det skal jo også da gjøres vurderinger av type utfylling og ikke, og det kommer jo administrasjon tilbake til kommunestyret med. Men det er det som er lagt til grunn for administrasjon, og så jeg vil ikke si at jeg er helt enig i at vi bare har konsekvensjustert budsjettet de siste 3 år. Det som er gjort er at kommunedirektøren har sagt til sektoren hva som rammer de får utifra nøkkeltallene som ligger til grunn. Og i det bildet så har vi redusert antall lærere på skolen, og vi har økt bevilgningen til helse. Så er det sagt. Og så er det jo det er veldig bra at vi er i gang nå, og jeg legger til grunn at vi fortsetter prosessen som tidligere år, men det er veldig viktig at administrasjonen kommer tidlig til politikerne hvis det er behov for å gjøre konkrete kutt. Og jeg oppfatter jo også kollegiet her til å være oppmerksom på at man får den beskjeden tidlig, og man ikke ønsker den sent i et desembermøte. Men noen tar dem til grunn, og som før er vel inntrykket jeg har at det legges opp til også. Og så skulle vi jo gjerne ha kanskje hørt noe mer om videre prosess, men det er jo sånn formannskapet er økonomiutvalg, og vi har en møteplan, så hvis vi går utover det møteplanen som er vedtatt for høsten, så må jo organisasjonen komme tilbake til det, men det er naturlig at vi legger det til økonomiutvalget som utgangspunkt da.
4: Ja, akkurat det der med tidspunktet for når tid det er gunstig å få klart budsjettet for neste år. Jeg anbefaler egentlig våres kommunedirektør til å ta kontakt med kommunedirektøren i Vardø for å gjøre seg kjent med, hvis ikke de allerede er kjent, blir kjent med hverandre. Så, fordi at Vardø kommune er en kommune nå som tangerer høyest oppe på

0: klarer vi å gjennomføre dem i det året vi har sagt det skal gjøres, eller er det noe vi sliter med å få gjennomført? For det er ofte et klassisk problem at vi som politikere, vi vedtar at det skal gjennomføres i ett år, men så lar det seg ikke gjøre, og det glir over i neste år. Og dermed så forstyrrer det på en måte hele investeringsbudsjettet. Og så til slutt så oppfatter jeg at administrasjonen etterlyser politiske prioriteringer. Så jeg vet ikke om administrasjonen føler at de har fått noen svar på noen politiske prioriteringer, eller om hvordan format, eller nå er det jo, vi er jo et kommunestyre med et flertall og et mindretall, og så det er jo et, det er jo ulike politiske prioriteringer her. Så det er jo, det ligger jo til flertallet å gi signalene til administrasjonen. Det er jo flertallet sine vedtak som kommer til å bli vedtatt. Så da spiller nå egentlig ballen over både til primært Arbeiderpartiet, men også til Høyre, som til å gi da noen signaler til administrasjonen til det videre arbeidet.
1: Jeg hadde bare en liten kommentar til siste taler. Det er helt klart man har sikkert mye å hente fra andre, men jeg synes vi skal være såpass røse at vi skal gi administrasjonen honnør for den jobben som er gjort, for det viser jo tross alt resultatene. Vi har jo nettopp behandlet regnskapet for i fjor, og det går rimelig bra i Nordkapp kommune.
2: Nei, altså, det er klart at vi har et mindre og et flertall, det er noe sånn det er noe det som er demokrati. Men vi regner med at flertallet også hører på de gode ideene som kommer fra mindretallet, så jeg tror ikke man skal drive det helt alene. Og så tenkte jeg at jeg var jo ganske tydelig i hva Arbeiderpartiet, i hvert fall noen av oss, eller Arbeiderpartiet tenker rundt det, det er jo at vi setter retning på blant annet hva måltall vi ønsker, så hva vi ønsker i overskudd. Og så har det jo vært ganske tydelig hva vi satser på her, og jeg synes jo Helsebygg også viser at vi tar ting på alvor.
3: Økonomisjef Nordkapp kommune, Sigve Gusdal.
4: Det med at vi, om vi klarer å gjennomføre prosjektene eller ikke, det er to svar på det, men det ene er at vi skal bli bedre på det fremover, for nå har vi fått ansatt en prosjektleder på vann og avløp og på teknisk som tar de prosjektene som man ikke har klart å få startet med som følge av at det er for mye på én. Det har vært knalltøft å rekruttere. Vi har vært flere runder ute, og kloke hoder, de er dyre, og det er få som vil etablere seg her. Men vi er heldige at vi har fått en på plass, og jeg tror på at veldig mye av de selvkostprosjektene nå starter. I tillegg så skal vedkommende også være en viktig rolle i det nye helsebyggprosjektet, og vil da sammen med Cato og Øystein på teknisk gå inn og hjelpe de prosjektene til å lande. Og så er det jo prioriteringen. Vi flytter jo på del prosjekter, for eksempel skolegården er et der vi på en måte velger å ta to trinn under ett. Så da har vi jo valgt å flytte noen prosjekter også, som følge av at man ser at det er økonomisk forsvarlig. Så ja, noen klarer vi ikke, andre har man jo forskjøvet på. Så det er det svaret jeg kan gi nå.
3: Stortinget har gitt alle kommuner lov til å innkreve turistskatt fra 1. juli. Men ingen kommuner er i gang fordi staten ikke har forskriften klar og dermed ikke godkjent kommunene. Nordkapp vil starte innkreving 1. januar 2027 hvis staten gir tillatelse. Departementet har foreslått en cruiseavgift på 100 kroner per passasjer. Flertallet i Nordkapp kommunestyre synes dette er for mye fordi man frykter rederiene vil sløyfe Nord-Norge, for det blir 100 kroner i alle havn på tur til Nordkapp. Også reiselivsnæringen i Alta er skeptisk til en cruiseavgift på 100 kroner per passasjer.
5: Det kan ramme Alta veldig negativt. En høy cruiseavgift per passasjer kan bety egentlig kroken på døra for cruise i Alta.
6: Det sier Katja Pettersen. Hun er reiselivssjef for Visit Alta og er bekymret for at høye cruiseavgifter vil ramme næringen negativt. Fra i dag av kan kommunene søke om å innføre turistskatt, cruiseavgift eller begge deler fra nyttår.
5: For en familie på fire for eksempel, altså la oss si cruiseavgift på 100 kroner, det betyr 400 kroner i cruiseavgift bare når de besøker Alta, i tillegg til alle de andre havner i Norge som de har under besøket sitt. Så det er klart at det kommer til å ha store konsekvenser for rederien, og som resultat av det store konsekvenser for oss som destinasjon.
6: Hun mener det er på høy tid å innføre avgiften, ikke bare

0: i Finnmark, men også nasjonalt. Nærings- og fiskeridepartementet har foreslått 100 kroner. Det mener Pettersen er for høyt.
1: Jeg ser at kommunen egentlig er veldig positiv til cruisetrafikk i Nord-Norge og i Alta. Jeg tror det er kanskje selve størrelsen på avgifter som kan diskuteres, men jeg tror at vi er i utgangspunktet veldig enige om at det er på høy tid at det blir innført cruiseavgift og for så vidt også besøksavgift i hele Norge.
0: I Sør-Varanger er det fortsatt uvisst om turistskatt eller cruiseavgift skal innføres, og ordfører Magnus Mæland ønsker næringen velkommen. Han sier det unødvendig med ekstra avgifter dersom det er for å øke inntektene.
2: Hvis formålet med det er å bare fylle kommunekassa, så er det totalt uaktuelt fra min side. Da legger vi bare ekstra skatt på en næring vi ønsker å ha mer av. Og en sterk motstander av å bare skattelegge næringer som går bra.
0: Kommunen har rett og slett for lav trafikk til å skulle innføre cruiseavgift, men kommunen sponsrer næringen med 500 000 kroner.
2: Vi har plass til mange flere turister. Vi har et tett samarbeid med reiselivsnæringen i dag, sammen med Visit Kirkenes region, hvor kommunen skyver inn nesten 500 000 kroner. Så skal vi styrke vår destinasjonsledelse.
0: Heller ikke i Hammerfest ser de behovet for å ilegge turistene en ekstra avgift. Det sier Kai Gunnar Dahl, som er gruppeleder for kommunestyret i Hammerfest.
3: Når det ikke har vært et diskusjonstema enda, så oppfatter jeg egentlig det at det ikke er noen ønske hverken fra administrasjonen eller politisk Hammerfest til å skulle innføre noen sånn type avgift i Hammerfest.
0: Alta kommune skriver at kommunen støtter avgiften på 100 kroner, men at dette må fastsettes nasjonalt for alle havner i Norge. Kystruten bør vurderes særskilt og skjermes, og kommunen vil vurdere fritak for barn under 12 år, og at en cruiseavgift ikke skal ramme barnefamilier hardere enn andre reisende.
4: Reporter Gaia Øbsen, NRK Finnmark. Mange fergesamband og hurtigbåtsamband nå om sommeren holdes i gang av pensjonister, fordi det mangler sjøfolk. Det er mange som nå er fortvilt i Måsøy kommune, fordi Boreal ikke klarer å finne et skip til hollenderen. Dermed er det vanskelig å få biler og varer til og fra øyen i Måsøy kommune. Jon Christian Fadnes, kommunikasjonssjef i Boreal, sier de jobber hele tiden for å finne sjøfolk. Leder av hovedutvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune, Terje Hansen, Fremskrittspartiet. Hvorfor kritiserer du Boreal når det er dere i fylkeskommunen som har ansvaret?
5: Svaret er ganske enkelt. Det er sånn at vi som fylkeskommune setter jo ut hurtigbåt og ferger på anbud. Og så er det sånn at den som vinner anbudet har da klar direktiv på hva vi forlanger i forhold til det anbudet. Og det er å levere tjenester og sånn som situasjonen har vært nå med at Boreal har vært ute av drift på flere samband, da er det så enkelt at man leverer faktisk ikke de tjenestene som vi har bestilt.
6: Mm. Fadnes, du kan få svar på denne kritikken.
7: Nei, altså, vi har stor forståelse for den frustrasjonen som oppstår når avgangen blir innstilt eller rutene må legges om. Vi vet veldig godt at for lokalsamfunnet langs kysten så er ferje og hurtigbåt en del av hverdagsinfrastrukturen, og de konsekvensene merkes raskt når tilbudet ikke går som planlagt. Og så er det viktig å få fram det at selv om vi har en krevende situasjon nå, så går det store flertallet av avgangene som planlagt. Rutene driftes normalt med høy regularitet, men vi vet at ikke det hjelper den reisende som rammes av akkurat den avgangen som ikke går. Og derfor tar vi de konkrete avvikene på største alvor. Når det oppstår uforutsette hendelser, enten det handler om sykdom eller mannskapsmangel eller tekniske utfordringer, så jobber vi på spreng for å komme tilbake i normal drift og eventuelt for å finne avsøkende tiltak der det er mulig.
6: Ja, men Fadnes, hva er det Boreal gjør da for å faktisk møte de her forventningene til fylkeskommunen og folket da, som er avhengige av dette her fergetilbudet?
7: Ja, altså vi planlegger for normal drift og reserveopplegg og bemanning, men så er det viktig å ha i bakhold at dette er komplekse operasjoner, det er lange avstander, det er krevende vær- og sjøforhold, ulike fartøy, lokale kaiforhold, krav til sertifikater og så videre. Og når flere forhold treffer samtidig, så kan det bli krevende å opprettholde full produksjon. Det er ikke noe som fritar oss for ansvar, men det er en forklaring på hvorfor enkelte situasjoner ikke kan løses med et enkelt grep.
6: Hansen, korttidsanbudet går jo frem til 30. juni 2027, og så nytt langtidsanbud planlegges frem mot 2030. Vil disse her type hendelsene påvirke om Boreal får fortsette som leverandør av disse her tilbudene i fylkeskommunen?
5: Altså, vi vurderer jo enhver operatør for oss i forhold til at vi får levert tjenestene i henhold til det vi har bestilt, så la meg være veldig klar på det. Det vil være en del naturlig at man politisk gjør en vurdering i forhold til at man faktisk har levert gjennom tida. Mm. Og så er det sånn at det her korttidsanbudet går til 28, og så er det opsjon på 2+2. Nei, unnskyld, 1+1, sånn at de nye hurtigbåtanbudet kommer ut i 2030. Ja. Men når det er sagt, så er det også sånn at målet til fylkeskommunen, det er jo, vi er veldig klare på det her med at folk og næringsliv på kysten faktisk skal ha et forutsigbart tilbud. Og det er også derfor vi legger så mye ressurser i å få, altså vi legger utrolig mye penger for at vi skal kunne tilby de her tjenestene. Og så risikerer vi jo isolasjon, sånn som nå når vi får ruta av kanselleringer, og oppfatter også at det er manglende beredskap internt hos Boral når det her skjer. Og sånn som i de her siste tilfellene hvor man altså dekker opp manglende beredskap med å ta ut båter fra andre samband, som også på nytt rammer andre regioner i forhold til lokalbefolkning og næringsliv. Mm. Når det er sagt, og i forhold til det der med, vi aksepterer jo selvsagt på fylkeskommunen at mannskap kan bli syk og at det skjer uforutsette ting, det gjør vi. Men her snakker vi om fundamentale forhold som går på det her med mannskapsmangel, og som antagelig er en internt anliggende i forhold til å få de tingene på plass.
6: Ja, Fadnes, er det noe Boreal jobber med da, for å få inn mer mannskap og kanskje være bedre forberedt med tanke på at det skjer ting som det her såpass ofte?
7: Det er ingen tvil om at bemanning det er en reell utfordring i den maritime næringen, og det merker også med i Boreal. Dette er ikke noe som bare handler om å ha nok folk på en liste, det er om å ha tilgjengelig mannskap med riktig kompetanse og nødvendige sertifikater og kjennskap til fartøy og rute. Og når det oppstår akutt sykdom eller flere hendelser samtidig, så kan det være krevende å dekke opp, selv om vi jobber veldig aktivt med mannskapsplanlegging. Og det, altså på lang sikt så er det også rekruttering noen som jobber kontinuerlig med i konsernet for å gjøre bemanningen mer robust. Vi har blant annet etablert en egen rekrutteringsenhet i konsernet med ansatte egne rekrutterere som skal bidra til bedre kapasitet. Mer koordinert innsats og mer målrettet arbeid med tilgangen på operative medarbeidere. Vi har lyst ut en rekke stillinger på Hurtigbåt i Finnmark for å bidra til mer robust bemanning, og vi jobber med å gjøre turnusen mest mulig attraktiv for å tiltrekke oss flere kvalifiserte medarbeidere. Og så er det også sånn at vi må jo samarbeide her alle sammen, både med og fylkeskommunen, om å få flere til å velge maritime yrker. Så det tenker jeg jo er noe som vi kan snakke om og se på sammen. Hva kan vi gjøre for å fremsnakke dette yrket slik at flere vil velge seg til maritime yrker?
6: Det nye anbudsgrunnlaget skal jo på høring, Hansen. Hva betyr det for folk som er berørt, og hvordan kan de påvirke?
5: Nei, altså utgangspunktet når vi har ting på høring, så er det jo sånn at da sender man jo tilsvar på høringa og har da muligheten til å kunne utdype i forhold til de ønskene som måtte være. Om ønskene kommer til å bli følt opp er jo en annen side av saken. Det er jo sånn at vi på fylket har jo en gitt pengesekk i forhold til de tjenestene vi mener vi skal kjøpe. Sånn at, men vi er lydhøre i forhold til at vi får høringer på ruteoppsettene våre, det vil jeg si. Og så har jeg noen kommentarer i forhold til det som blir sagt om rekruttering.
6: Altså, ja, hvis du kan holde deg kort.
5: Ja, altså vi har jo sånn som vi har jo maritim skole i Honningsvåg i forhold til hvor vi utdanner maritim personell. Og så er det jo også det her med arbeidstid til sjøfolk og så blir jeg er jo klar over at de blir utsatt for press både fra oppdrettsnæring og offshore-næring og sånne ting, og at man kanskje har mer belastende turnuser. Så her er jo en del tiltak som man kan gjøre internt i Boreal. Også å jobbe på tvers politisk i forhold til det her med sjømannsfradraget på 83 000 som bare forsvant ut. Det er ganske anselig summe penger som kunne ha bidratt til å styrke rekrutteringen i næringen.
4: Programleder Matteo Dolva, NRK Finnmark.

0: claim to be strong.
1: Klokka er 00:02.
2: Det mitt program, dette her!
3: Dette fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med den amerikanske sangeren Billy Joel og en av hans mest populære låter, My Life, fra 1978, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens Fra Svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god og variert musikk for deg. Jeg nevner navn som Jørn Hoel, Joy Bunny and the Master Mixers, Sven Ingvars og Viggo Sandvik, for å nevne litt. Sist nevnte Viggo skal være med i ukas album i dag, da han skal spille musikk fra platen kom i 1988, var det vel, som inneholdt storslageren Fishing i Valdres, blant annet. Nå skal vi videre med ei britisk popgruppe som ble startet i 1967, nemlig gruppa Chicory Tip. De drev først på fra 1967 til 1975, og så tok de pause på over 20 år, og startet så smått opp igjen i 1996. Chicory Tip er kanskje ikke av de mest kjente gruppene, men det er mulig å kjenne igjen låten jeg skal spille med Chicory Tip. Jeg antar at dette kanskje er en av de litt mer kjente låtene deres. Ikke sånn superkjent, men mange har kanskje hørt den. Vi skal tilbake til 1972 og høre låta Son of My Father, Sønnen til far min.

0: Det var Son of My Father med gruppa Chicory Tip her ifra svensk topp til rock'n'roll. Neste artist ut, han vet ikke noe om, han heter Roy Scott, og han var sammen med gruppen som kalte seg The Lunik Group, eller altså Lunik som de gjerne ble kalt. Det var en norsk gruppe som kom fra Vestby utenfor Oslo, og The Lunik Group, de hadde også med seg Bente Lind som vokalist i en periode, men nå er det altså Roy Scott som skal synge med The Lunik Group i den sangen jeg har plukket ut i dag, som kom ut på en single i 1964. Sangen er en amerikansk sang helt tilbake til 1800-tallet, skrevet og publisert av Gussie Lord Davis i 1886, en afrikansk-amerikansk komponist. Sangen ble først spilt på plate i 1932 av Huddy Ledbetter, som hevdet at han hadde lært sangen av sin onkel, men det stemte antageligvis ikke. Vi skal i hvert fall høre sangen som mange kjenner den, tror jeg, med Roy Scott og The Lunik Group, nemlig Good Night, Irene.
1: I'm sick tired of that woman.

Og The Lunic Group og Roy Scott ga ut musikken sin på plateselskapet Manu, som var et gammelt norsk plateselskap som ble drevet av den kjente sangeren Per Gunnar Jensen. Han var jo kjent med duoen Bjørg og Per Gunnar i sin tid, men drev også, var også mann bakom plateselskapet Manu, hvor blant annet Roy Scott og Lunic Group var i artiststallen. Neste melodi kommer fra en atskillig mer kjent kar. Vi skal til Jørn Hoel, som er født i 1957. Kommer ifra Tromsø og fikk mange slagere på sent 80-tall utover 90-tallet. Jørn Hoel, han har spilt inn mange plater ifra. Han første kommer rundt 1987, tror jeg. Vi skal i dag tilbake til 1993 og plata Leaping Lizards. Og den sangen jeg skal spille med Jørn Hoel, den er en av de litt mer kjente låtene, for å si, ikke det aller mest kjente, men en av de som kom ut over 90-tallet, da, som avløste både Har en drøm med han og Holly og sånne ting. Og så se her at første plata til Jørn Hoel, jeg må ta med det, den kom allerede i 1982. Da kom plata ubarbert ut, så Jørn Hoel startet opp mye før enn det jeg egentlig trodde. Jeg trodde den startet med plata Varme ut av is i 1987, men det var den andre soloplata til Jørn Hoel. Nok om det, her kommer sangen jeg skal spille, nemlig Lost in the Tango.

Det var Jørn Hoel og hans Lost in the Tango. Vi skal være tilbake til 1989, vi. Husker du gruppa, eller DJ-gruppa, DJ-en da, Jive Bunny and the Master Mixers? Det var en kar som stod bakom det. Det navnet, det var Les Hemstock, som var mannen som miksa sammen gamle rock'n'roll-slagere til ulike sånne remixer, som ble samlet på albumet som Jive Bunny and the Master Mixers gav til 1989, som bare het The Album. Her fant vi gamle swing-låter, vi fant rock'n'roll-låter, vi fant storbandmusikk, og det vi skal spille fra Jive Bunny and the Master Mixers i dag, det er det litt mindre spilte mixene deres. Det var en sang som inneholdt en del sånne damegrupper, blant annet Andrew Sisters. Her fant vi Chattanooga Choo Choo, Don't Sit Under the Apple Tree, og så videre. Denne mixen her har det kalt for Swing Sisters. Swing Jive Bunny and the Master Mixers!

Jeg glemte å advare deg mot lengden på denne mixen, for denne var på over 6 minutter. Lengste kutt jeg har gitt fra svensktopp til rock'n'roll i dag. Og så var det enda en ting jeg glemte å si innledningsvis, det at vi skal ha et nytt innslag i Sigbjørns blå-gule hjørne i dag. Sigbjørn Hemstad, han skal presentere sitt siste blå-gule hjørne før ferien. Da blir det opphold fra det blå-gule i juli, og så er han tilbake med mer blå-gult i august. I dag skal han hylle et band som jubilerer i år, nemlig Sven Ingvars, Sigbjørn sitt store favorittband. Her kunne nok pratet i timevis, men han har nøyd seg med noen små studiostikk og et par låter med Sven Ingvars, en ny en og en gammel en, så da er det bare å slippe til Sigbjørn Hemstad.

Da ønsker jeg velkommen til Sigbjørns blågule hjørne, og i dag skal vi markere et helt spesielt jubileum. Sven Ingvars fyller 70 år. Gruppa ble startet i 1956 i Slottsbron i Värmland, og utviklet seg fra en ungdomlig rock'n'roll til å bli en av Sveriges mest folkekjære grupper. Gjennom årene har de spilt alt fra rock, viser og pop til dansebandsmusikk, alltid med røttene godt plantet i sitt kjære Värmland. Frontfiguren i over 50 år var Sven Erik Magnusson, mannen med den varme stemmen og det lune smilet. Etter at Sven Erik gikk bort i 2017, tok sønnen Oskar Magnusson over som vokalist, og førte arven videre. Vi begynner med en nyere sang, skrevet etter at Oskar Magnusson tok over bandet. En liten bit av Värmland er både en kjærlighetserklæring til hjemtraktene og et tegn på at Sven Ingvars fortsatt lever videre med en ny generasjon ved roret. Her altså en liten bit av Värmland.

Ja, her hørte vi altså en liten bit av Värmland. Sven Ingvars ble gjennom tiårene et band som fulgte folk gjennom hele livet. Fra folkeparkene på 50- og 60-tallet til dagens konserter. De siste ble en rene hyllningskonserter til Sven-Erik, som var den eneste igjen i bandet fra 1956. Og alltid sto Sven-Erik Magnusson der framme. Han trengte aldri å gjøre om på seg selv. Stemmen, nærheten og personligheten holdt i over 60 år. Den neste sangen blir derfor også en takk til Sven-Erik, og fra oss her i Blågult hjørne. Og med den at Sven-Erik aldri får si mer Børjan fram Børjan, avslutter vi dagens Blågule hjørne.

0: young, ay, ay, ay, very young, from very young, very young, from very young, very young, from very young.
1: Det var Sven-Ingvars og en av de gamle gode låtene deres, Børja om från Børjan, og da hyller vi, da gratulerer vi Oskar Magnusson og de andre Sven-Ingvars med 70-årsjubileet. Nå skal jeg ta en pause, når tilbake så blir det musikk fra mitt eget hjemdistrikt. Vi skal høre Hunndalens store sønn etterpå, nemlig Viggo Sandvik, også stemmen bakom Vasslin og Bilepuggers i en årrekke. I dag skal jeg spille musikk fra en soloplate han kom med på 80-tallet. Jeg er straks tilbake, så bare følg med videre.
2: Er det slutt nå, eller?
3: Fra svensktopp til rock'n'roll.
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
3: Fra svensktopp til rock'n'roll.
1: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
3: Fra svensktopp til rock'n'roll.
1: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll,

0: Man ser oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikker inn på nettradioene som sender programmene, ser spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da skal det dreie seg om vokalisten gjennom Vasslina vokalisten i Vasslina Bilepuggers i mange år, fram til han ble avløst på 2000-tallet, nemlig Viggo Sandvik. Hans første soloplate kom i 1983 og het Alle har et syslebånd på Gjøvik, inneholdt litt Prøysen-viser og sånn. Og så gikk det Det gikk fem år til neste soloalbum kom, og da kom Fishing i Valdres i 1988. Og den låten Fishing i Valdres ble jo en skikkelig landeplage på norsk radio, tror mange spiller den fortsatt. 1988 var året da Viggo lanserte den suksessen med Hege Skøyen som medspiller, får vel si, men den skal ikke spille i dag, for den har spilt så mye, så jeg skal spille tre andre låter fra denne plata i dag. Vi starter med en melodi som er en norsk versjon av Reet Petit, som vi husker fra, hvem var det som hadde den? Det er jeg litt usikker på, kommer ikke på radiofarten. Men på norsk så har låten fått nærmest en litt sånn fonetisk oversettelse, for da heter den Riv og Slit med Viggo Sandvik.

Og det var artisten Jackie Wilson som opprinnelig gjorde Rit Petit kjent, men her var den på norsk med Viggo, og da var det Riv og Slit. Plata het Fishinge Wallers, kom ut i 1988 og inneholdt 12 låter. Viggo var her alene med en lang rekke kjente, dyktige musikere, men ingen ifra Vazelina Bilepuggers medvirket på denne plata utover Viggo selv. Nå skal vi ta med nok en gammel coverlåt som er oversatt til norsk. Vi skal tilbake til Cliff Richard og låta Lucky Lips. Den har fått norsk tekst av

Jo, det var vel sånn delvis fonetisk oversatt den også, Lucky Lips og Mørke Slips, det ligner jo litt på hverandre da. Dette var Viggo Sandvik fra plata Fishing in Valors fra 1988. Vi skal ta med tredje og siste kutt fra plata før lenge bort for i dag. Her er den gamle Louis Armstrong-låta What a Wonderful World, som er blitt herset med av Viggo Sandvik og fått sin norsk oversettelse. På norsk er blitt hetende halvfull på øl, og her er også litt sånn fonetiske ting å ane når den er oversatt til norsk. Halvfull på øl med Viggo Sandvik.

Og da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med det amerikanske rockebandet The Turtles, som ble startet i Los Angeles i 1965, og som hadde slagere som Happy Together og Eleanor blant annet. Og en av disse skal jeg avslutte med i dag, nemlig låta Eleanor fra 1968. Framført av The Turtles altså, og med den låten så takker Thomas Nerolsen for følge for i dag. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med et nytt program her ifra Svensktopp til Rock'n'Roll, så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Du får ha det riktig fint til vi møtes igjen, og så får du ta vare på deg selv til jeg er tilbake om en uke. Neste uke da skal jeg ha det siste ordinære programmet før ferien. I ferien skal jeg kjøre repriser på en del temaprogrammer som Sigbjørn Hemstad undertegnet har laget i løpet av det siste året. Så det skal prege fra Svensktopp til Rock'n'Roll i juli, og så blir det ordinære sendinger igjen fra august. Så takk for meg. Her er det Turtles og Eleanor. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.